0: تفکر،
1: منظری نظر، جایگاهی نگاهی دقیق.
0: منظری نظر، برنامه از رادیوی فرهنگ.
2: صاحب نظر میگوید که از خود نشناسی ما طلب دیده حق بین، حق را چون شناسی که زی خود به خبری چند. درود و مهر به کلیون عزیزانی که نظر با ما میپیوندند و یک سلام خاص به مهمان محترم عبدالله قادری، سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. بسیار خوش آمدید به برنامه خود.
3: تشکر زیاد.
2: موضوع ما خودشناسی و خودآگاهی ملی وسیله مبارزه با تعصب و خرافات. و در ابتدا میخواستم شروع کنم از واژه خودشناسی، یا اینکه خودشناختی نیز میگویند. یعنی خودشناسی و خودآگاهی ملی از نگر شما چی معنا دارد؟
3: با عرض سلام، بسیار سوال بمورید است. واقعا امروز برای جامعه ما همین گونه مفهوم ها، یعنی خودشناسی و خودآگاهی و موضوعی که شما انتخاب نمودید، موضوع خودشناسی و خودآگاهی ملی وسیله مبارزه با خرافات و تعصب، یکی از موضوعات داغ روز امروز جامعه ما هست. اگر ما بخواهیم مفهوم خودشناسی و خودآگاهی را از دیدگاه علمی سیاست شناسی، از دیدگاه علمی فلسفه یا از دیدگاه علمی روانشناسی صحبت کنیم، شاید ساعت ها طول کشد، چون دامنه آن فراخ است. در تعریف خودشناسی اگر ما بخواهیم از لحاظ روانشناسی صحبت کنیم، تعریف دیگر است، یا همین مفهوم خودشناسی را از دیدگاه علمی سیاست شناسی تحلیل کنیم، باز هم نگاه های آن وابسته به این موضوع دیگر است. ولیکن آن چیزی که اصل هست و امروز قبول شده است این است که در واقع خودشناسی این شناخت خود است. از دو مفهوم است: خودشناسی یعنی شناختن خود، و درک کردن خود یعنی وابسته به احساساتی که آن چیزی که در درون انسان وجود دارد، همون سوال هایی که تو کی هستی و از کجا آمده ای و اون منمون ارزش و باورهایی که تو داری چی هستند. انا همین مفهوم خودشناسی راجع به انا میگونه سوال ها مراجعت میکند، یعنی پاسخ میدهد و در واقع به کجا میروی و سرنوشت چو در این دنیا یا که در این زندگی که تو چند سال داری عمر به سر میبری چی خواهد بود. اینها مفهوم های هستند که میتوان صحبت کرد، و در واقع مفهوم اساسی که این هست یکم مفهوم خودشناسی خود است، یعنی در شخص، و بعدا مفهوم خودشناسی در نگاه ملی یا که در جامعه، و همچنین از نگاه سیاسی میتوانیم که یعنی که فکر و ملاحظه خود را بیان سازیم. آن چیزی که در سطح در دیدگاه خودشناسی وجود دارد، تعریف این است که خودشناسی یعنی شناختن احساسات و ارزش ها، باورهایی که به وسط در درون هر یک انسان وجود دارد،
2: یعنی جهان باطنی.
3: بله، جهان باطنی را درک کردن. خود خودشناسی در واقع این یک مقدمه هست برای ورود شدن یا که وارد شدن به مسئله خودآگاهی. پس در علم فلسفه در واقع هر وقتی که زینه عالی شعور بالا می رود و وقتی که خودشناسی انسان بالاتر می رود، به مرحله دوم می رسد، این می شود مرحله خودآگاهی. زینه اول از خودشناسی یعنی درون خود را شناختن، و مرحله دوم می شود خودآگاهی که الکه مسئله بیرونی است. در واقع خودشناسی این کلید سعادت انسان است، یعنی وابسته به بیرونی که او دیدگاه نظر دارد، وابسته اون چیزی که تعلقات در بیرون هست. نخست انسان وقتی که از درون خودش را شناخت، طوری که سقراط میگوید خودت را بشناس، اولین دستوری که از طرف سقراط هست، و همچنین در ادبیات علمی سیاست شناسی چی در اندیشه های غرب و چی در اندیشه های شرق نگاه میکنیم، همین مفهوم توصیه خودت را بشناس، یا کسی خود را شناخت او جهان را میشناسد، کسی خود را شناخت دیگران را میشناسد، همه اینها توصیه های هستند که وابسته به خود مفهوم خودشناسی در واقع میباشند. پس در سطح خودی یا که در سطح شخصی، این همون تعریفی است که به واسطه ارزش های درونی خود را وقتی که ما شناختیم، الکه ما به مرحله دوم یا به زینه خودآگاهی میرسیم که این میشود مسئله بیرونی ما. خودشناسی میشود در مسئله درونی ما، و خودآگاهی میشود مسئله هایی که به بیرونی، یعنی دیگران نسبت ما چی دیدگاه دارند، محیط اطراف در ما چی نگاه دارد، باورهای بیرونی نسبت ما چی هست، اینا میشوند در زینه خودآگاهی، و اینها در سطح شخصی است. اما در سطح ملی اگر ما صحبت کنیم، خودشناسی معنای شناخت تاریخ است، معنای شناخت فرهنگ است، ادبیات است، و همچنین مسائل های ملی و ارزش هایی که به واسطه هست در سطح خودشناسی، در سطح ملی که وقتی هستیم، اینا هم علکی شامل میشوند. پس مرحله دوم از شخص میگذریم به مسائل ملی، و مسئله سوم میشود در موضوعات سیاسی که راجع به انسان وقتی که میداند و پیوند خود را، تاریخ خود را، گذشته خود را، خاطره مشترک خود را، من یادگاری های تاریخ تاریخی و دیگر و دیگر همه اینا شامل میشوند در مرحله دوم، یعنی در خودشناسی ملی. و سوم مرحله این در سطح در واقع اجتماعی است، وقتی که جامعه خیشتن شناس میشود، یعنی خودشناس میشود و هویت خود را میشناسد، با آسانی دیگر رو تحت تاثیر قرار نمیگیرد. یعنی اینها زینه سوم خودشناسی است. پس خودشناسی اول این در سطح است، یعنی خودشناسی شخص، دوم میایم در سطح ملی است و سوم در موضوع سیاست شناسی و عموما جامعه شناسی. در واقع ملتی که بر اساس خرد، بر اساس دانش و بر اساس تفکر راه مسیر خود را انتخاب میکند، او تحت تاثیر تبلیغات گروه های افراطی و دروغین و عموما پیروان دیگر دیگر قرار نمیگیرد. در مجموع آن چیزی که در رابطه با خودشناسی هست، تعریف کلی این است که خودشناسی این میشود شخص، و وقتی که ما به مسئله بیرون نگاه میکنیم میشود خودآگاهی.
2: به عبارت دیگر خودشناسی شناخت باطن انسان از جانب خودش و با این وسیله شناخت اطراف. وقتی انسان باطن خود را شناخت، او توان دارد که اطراف خود را شناخته باشد. و سوال دیگر این است که چرا امروز مسئله خودشناسی برای جامعه ما مهم شده است؟ البته در همه زمان خودشناسی برای کل جامعه ها مهم است، ولی امروز از دیروز دیده بیشتر برای ما اهمیت دارد، ماهیت دارد. و چرا چنین؟
3: نه فقط جمهوری تاجیکستان یا اون جامعه ما، بلکه بله، تمام جامعه جهانی برای دریافت پاسخ سوالات بسیار اهمیت جدی میدهند. کارشناسان، متخصصان، اون سیاست شناسان، اندیشمندان، متفکران همیشه در جستجوی پیدا نمودن این گونه پاسخ سوالات هستند تا اینکه برای جامعه خود پاسخی دریافت نمایند. در واقع معنی آن راجع به خودشناسی و خودآگاهی این است که من کی هستم، یعنی شناخت من این میشود خودشناسی. شناخت من درونی میشود خودشناسی. و شخصی که در چی جایگاهی قرار دارد یا دیدگاه بیرونیان نسبت به همون شخص چی است، این میشود خودآگاهی. یعنی کسانی که نسبت به او باهوگذاری میکنند، ارزیابی میکنند، این میشود خودآگاهی که الکی نسبت به تاریخش، نسبت به جامعهش، نسبت به آینده دولت و ملتش الکی به او باهوگذاری میکنند، این میشود خودآگاهیش. و در واقع خودآگاهی ملی این یک احساس تعلق به ملت است، احساس تعلق به زبان، به فرهنگ، ارزش‌ها و عموما مسئولیت اجتماعی دیگر و دیگری که وجود دارند. به گفته ابوریحان بیرونی که یکی از اندیشمندان و متفکران ما است و امروز در واقع در جامعه جهانی بسیار اعتراف می‌شود و عموما شخصیتی است که برای ملت ما، برای فرهنگ ما و برای تمدن ما بسیار بی‌نظیر هستند، اینها شخصیت‌هایی هستند که در هویت سازی فرهنگ ملی ما نقش بسیار بسزا دارند. میگوید الانسان مدنیون به طبع، یعنی انسان‌ها در واقع طبیعتاً اجتماعی هستند. ابوریحان بیرون میگوید که انسان‌ها در جامعه طبیعتاً اجتماعی هستند و برای اینکه اجتماعی هستند، خودشناسی بدون جامعه شناسی تشکل نمییابد. پس خودشناسی در جامعه شناسی این مقدمه است برای وارشیدن به دیگر موضوعاتی که با اینا پیروی میکنند و اصل و ریشه است. در واقع همون گونه که ابوریحان بیرون اشاره میکند، چون انسان طبیعتاً موجود اجتماعی است و کوشش میکند که در جامعه، در محیط اطراف زندگی کند، پس برای اینکه اول خودش را بشناسد و بعداً وارد جامعه شود، ضرورت خودشناسی هم این مهم است که یک موجود اجتماعی است. از این رو این مسئله بسیار مهم است. و همچنین در پرتوی گفته های ابوریحان بیرونی، فرانسیس بیکن میگوید که knowledge is power، یعنی دانش قدرت است. به تعبیر مولانا چی میگن؟ میگوید هر کی آگاه تر بود جانش قوی است. یا حضرت کی فردوسی میگه چی؟ توانا بود
2: هر کی دانا
3: بود. دیدین هر یک کدوم اونها ما را تشویق میکند، ما را ترغیب میکند، ما را به یک زینه بالاتر حرکت میکند. چون میگوید knowledge is power، یعنی دانش قدرت است، معنیش اون است که اگر میخواهی در جامعه امروز، در جامعه معاصر زندگی کنی، پس شرط اساسی این است که تو دانش داشته باشی، تو باید مهارت داشته باشی، تو باید ملکه داشته باشی. و همه مقدمه اینها همون خودشناسی است. هر کسی که خودشناسی را که برای خودش کسب کرد، یعنی در مرحله اول خودشناسی را که پیدا کرد، او در زینه دو ملکه به خودآگاهی میرسد. و به تعبیری که من از ابوریحان بیرونی مثال آوردم که انسان موجودی طبیعتاً، پس هر دو اینها دو بالی هستند، یعنی خودشناسی و خودآگاهی دو بالی هستند که انسان را برای پرواز کردن آماده می‌سازد.
2: بله درست است. وقتی که یک انسان شناخت خودی دارد، شناخت اطراف دارد، منتها موفق است در همه ساحه، در همه بخش. و هر ملتی که خودآگاه و خودشناس است، اون ملت هم همیشه توانمند است. البته این همه در زمینه عقل، دانش، خیرات و دیگر ارزش‌هایی که برای یک انسان خیلی مهم است. و می‌خواستم سوال دیگر را از شما پرسیده باشم که کمبود خودشناسی سبب پهن‌شوی تعصب و خرافات است. این یقین است. و چی کار کنیم که همین خودآگاهی جامعه ها، حالا مهم نیست کدام جامعه ما یا جامعه بشر، یعنی کم رنگ نباشد. وقتی خودشناسی، خودآگاهی رنگ می‌بازد، جامعه جامعه ها را تا جایی میتواند که ضعیف بگرداند.
3: بله بسیار سوالی به مورد است، چرا که امروز در جامعه امروزی انمن موضوع مبارزه با تعصب و خرافات و کمبود خودشناسی واقعا در اکثر موارد نه در اکثر کشورها مشاهده میگردد و اکثر متخصصان و کارشناسان امور و آگاهان راجع به همین گونه موضوعات که ابراز نظر میکنند و آن چیزی که امروز در واقع برای جامعه ما مخصوصا من برای جامعه جهانی و مخصوصا برای کشور ما مهم است، خودشناسی که چرا مهم است، یعنی چی اهمیتی دارد. امروز در روند جهانی شوی یا همون گلوبالیزاسیا کم رنگ شدن فرهنگ ها است یا بعضی از فرهنگ هایی است که آهسته آهسته است بر اساس آمارهایی که سازمان های بین المللی ارائه کردن زیاده از 3000 زبان ها در نتیجه گفتگو نکردن، در نتیجه معامله و تبادل افکار نکردن، در مسئله تجارت استفاده نمودن همون واژگان و لغت ها، اینا آهسته آهسته از صحنه زندگی بشر نابود شدن. اینا آمارهایی است که تشکلات های بین الملل ارائه میکنند. امروز اگر ما به جامعه جهانی نگاه کنیم زیاده از 7000 خلق و ملت های هستند که در کره زمین یعنی در سیاره وجود دارند، ولی این از همین 7000 خلق و ملت ها تنها 250 خلق و ملت هایی است که نماینده خود را دارند. در واقع اگر با آمار حساب کنیم از لحاظ علم اقتصادی می شود 2%، یعنی از همون 7000 خلق و ملت هایی که در کره زمین هستند و تنها 250 دولت یعنی که نماینده خود را دارند که در سازمان ملل متحد اعضا هستند و خوشبختانه از همین 10,300,000 اهالی که جمهوری تاجیکستان است تقریبا نزدیک 11 میلیون، ما هم خوشبختانه باز هم در پرتو سیاست های خردمندانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت اومن بر اساس همون دستاوردها و تشبث هایی که است، در اساس همون سیاست های اینه که هدایت مندانه یا خردمندانه که هست، امروز جمهوری تاجیکستان با همین 10 میلیون یا 11 میلیون اهالی که دارد همچون عضوی یعنی که یک از اعضای سازمان ملل متحد است، پرچم جمهوری تاجیکستان در اوج است، نماینده های تاجیکستان در سازمان ملل حضور دارند و همیشه پیشوای معظم ملت در منبرهای سازمان ملل وابسته به موضوع آب، وابسته به موضوع من سطح اقلیم و تغییر آبی، دیگر مسئله، وابسته به جنگ، وابسته به دیگر مسئله پیریخ ها و دیگر پیوسته صحبت میکنند. همه اینها بیانگر خودآگاهی و خودشناسی است که در این زمینه، یعنی که همین روند جهانی شوی امروز مثلا در کره زمین از ملت کور میتوان یادآوری کرد، چون وقتی که موضوع خودشناسی و خودآگاهی یا هویت ملی میرود همانها زیاده از 41 میلیون اهالی هستند، ولی این امروز به سرزمین هستند. این بیانگر آن است که در واقع همو غرور ملی ما یا خودشناسی ملی و خودآگاهی ما وقتی که سطح بلند هست، ما با همین تعداد کم هم که باشیم امروز آواز داریم، یعنی حق رأی داریم و در سازمان ملل نماینده ما هست. در واقع همین روند جهانی شوی یا گفتید شما کم شدن خودشناسی که امروز یکی از پروسس های روند هایی است که بسیاری ملت ها بسیاری فرهنگ ها از بین می روند، گم می شوند. خصوصیت همین روند جهانی شوی این است که ملت ها و خلقیت ها استرسته یا زمان اونها یا فرهنگ اونها از بین می روند و همین ملاقات هایی که پیشوای معظم ملت در هر پیام و واخره هایی که با زیایان و روشن فکران و دیگر قشره های گوناگون جامعه که پیوسته از طرف رهبریت عالی کشور مخصوصا از طرف پیشوای معظم ملت صدا می دهند به خاطر نمو بیداری است، به خاطر نمو بلند برداشتن روح خودشناسی و خودآگاهی است که میگویند اول لباست رو میگیرند، زبانت رو میگیرند، فرهنگت رو میگیرند و آهسته آهسته دیگر شما همچون یک غلام تبدیل میشوید به همون خلق و ملت هایی که در من سیاره هستند. پس روند جهانی شوی در واقع انم خیلی پدیده ها رو دارد. ملت هایی که بر اساس خرد، بر اساس دانش، بر اساس انمون دستاورد های بشری خود که دارند در عرصه بین المللی وقتی که حرکت میکنند، راهی یا مسیر درست رو انتخاب میکنند و من تحت تبلیغات دروغ و نیرنگ و فریب آنها قرار نمیگیرند و در واقع همون جهل و خرافاتی که شما اشاره کردید و یا بی‌سوادی که امروز من در جامعه هست، خود همین بی‌سوادی این ملت را ضعیف میکند. جامعه ناگاه با آسانی اداره کرده میشود. ما میبینیم در بسیار از کشورهای آفریقای دیگر که چگونه دیگر ابرقدرت ها اونها را اداره میکنند. پس جامعه ناگاه بسیار به یک شکل آسان اداره میشود و به منفعت خود عمل کرده نمیتوانند. همیشه سرنوشت آنها را دیگران رقم میزنند، تعیین میکنند و تعبیر اقبال لاهوری میگوید خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش با دست خیش بنویشت، بدان ملت سر کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشد. یعنی هر قدر اگر خرد، دانش، فضل و کرم، بزرگی در بین ملت بی باشد، به همان اندازه استقلالیت کشور آسیب پذیر نمیشد. یعنی اگر ملت کم سواد باشد، اگر بی سواد باشد، اگر خودشناس نباشد، آسیب پذیری در مسئله استقلالیت سیاسی دیده میشود.
2: تعصب و خرافات که دو پدیده بسیار زشت هستند، بیشتر در کدام قشر جامعه دیده میشود با فکر شما و چرا در چنین قشرها مشاهده میگردد؟
3: متاسفانه آن چیزی که ما قشرهایی که بسیار آسیب پذیر است، اینها کسانی هستند که کم سواد دارند، یعنی تعلیمات ندیدند، یعنی آنهایی هستند که یا دانشگاه وارد نشدند یا عموما کسانی هستند که در یک زینه های ابتدایی قرار دارند و وقتی که آنها با معلومات های معاصر، با علم مثلا دنیوی و عموما مثلا علم فیزیک است، ماتماتیک است، الجبر است، ریاضیات است، عرفان است و هر علمی نباشد، همین شخصی که از دانش دانشگاه دور شود، شخصی که از تعلیم و تربیت دور شود، اونها قشرهایی هستند که بسیارتر آسیب پذیر میشوند. امروز ما میبینیم که همون گروه اکستریمیستی و تروریستی با استفاده از همین شبکه‌های اجتماعی توسط اینترنت، توسط شبکه‌های دیجیتالی و ماهواره‌ای دیگر متاسفانه ملت‌ها را مخصوصا جوانان را بسیارتر مورد هجوم قرار میدهند و اکثر آنهایی که چون جامعه تاجیکستان را ما اگر حساب کنیم بر اساس آمارهای موجوده 70% کشور تاجیکستان مملکت جوان است و اون جوانانی را که به اینابت میگیرند یعنی سن 35 سالگی را در بر میگیرند و همون کسانی که تحت تاثیر گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی قرار میگیرند یا اینکه همون گروه‌هایی که بسیارتر به تعصب و خرافات داده میشوند از حساب نداشتن دانش است، یعنی معلومات کافی ندارند، سواد کافی ندارند و همین نداشتن علم و سواد و دانش سبب میشود که اونها به همین گونه یا که دارند و بیشتر همون خودشناسی که در آنها باید روش کند پیشرفته باشد همون چیز کمتر میشود، یعنی نداشتن خودشناسی و خودآگاهی سبب میگردد به خودشناسی جامعه زیر تحت تاثیر بیگانگان در واقع قرار میگیرد. خلاصه شاعر میگوید که ملت از نور خرد بینا شود گر شناسد خیش را احیا شود. اگر ملتی که خود را نشناخت، اگر خودآگاهی نداشت، خودشناسی نداشت، وقتی که خرد در اونجا نبود او الکی خیشتن را نمیشناسد، او احیا نمیشود و طبیعی است که تحت تاثیر بیگانگان قرار میگیرد و همه اندیشه های خرافاتی و اندیشه هایی که اونها را قبول میکند و همیشه بواسطه در هر مسئله از دید تعصب برخورد میکند.
2: بله درست است و یک بیت بدیل میگه سیقلگری آینه تجدید قدیم است، نتوان به نوین غافل از اون سازی کهن. از نگاه شما نقش تاریخ و فرهنگ ملی در تشکل خودآگاهی چگونه است؟
3: در واقع امروز اگر ما بخوایم راجع به تاریخ، راجع به زبان، راجع به فرهنگ، راجع به هویت های گوناگونی که برای
2: یعنی اون پشتوانه قدیم
3: بله پشتوانه قدیمی که هست اگر ما صحبت کنیم، همه اینها رو ما میتونیم در یک زیرمجموعه به نام مفکوره ملی که اندیشه ملی یا مفکوره ملی میگیم، ما میتونیم در همین زیرمجموعه آن سوال شما را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. در واقع مفکوره ملی این زیرمجموعه اندیشه ملی است یا که مفکوره ملی است و قشر اساسی که طوری که ما در بالا اشاره کردیم همون آسیب پذیر میباشند، چی به تعصب و خرافات میروند، چی به دام گروه های اکستریمیستی و تروریستی میافتند، اکثر آنها جوانانی هستند که باید اندیشه های همین سازندگی یا که همون مفکوره ملی ترغیب و تشویق کرده شود. پنج سمت هویت ساز من میتوانم اندیشه خود را بیان سازم. برای ساختن مفکوره ملی پنج رکن یا پنج سمت اساسی مهم است. یکم این هویت سیاسی است. در هویت سیاسی ما چی داخل میشود؟ این استقلالیت سیاسی کشور است. هر جوان و هر شهروند تاجیکستان باید راجع به هویت سیاسی باید معلومات پوره داشته باشد، راجع به پرچم ملی، راجع به سرود ملی، اسعار ملی، ارتش ملی و همچنین به نام جمهوری تاجیکستان، دولت معاصر ملی ما که به نام جمهوری تاجیکستان است، ما باید که معلومات پوره و مفصل داشته باشیم. اینها در واقع میشوند هویت سیاسی ما. ما داریم باز هویت تاریخی، از تاریخ خودمان، از گذشته هایی که ما داریم، از نیاکانمان و همچنین از یادگارهای تاریخی و هر چیزی که راجع به تاریخ و ملت ما هست که وقتی که ما در رابطه با تاریخ نظر می افکنیم راضی به اون معلومات پوره و دانش داریم، حتما ما تحت تاثیر قرار نمیگیریم. یعنی گذشته این چراغ راه آینده است. تاریخ برای ما مسیر را، راه را معین میسازد، زندگی را برای ما معین میکند. بنابراین هر وقتی که ما درباره تاریخ معلومات داشتیم این هویت تاریخی ما را تشکل میدهد. راجع به اسپیتامن میگیم، راجع به قهرمانانی است، یعنی بهترین ها را ما برای ملت همیشه یادآوری کنیم. در دانشگاه برای اونها باید ما راجع به تاریخ و برای کسانی که در تاریخ دستاوردهای داشتند، قهرمانی کردند، سهم قهرمانان و اندیشمندان و متفکران و ما باید پیوسته در هویت سازی تاریخیمون باید که برای مردم از کودکستان و از مکتب و اومدگی تا دانشگاه و دیگر و دیگر، چون هر یک کدوم آنها برای خود یک مکتبی هستند که همه اینها مکتبی هستند برای خودشناسی. بنابراین این هویت تاریخ، هویت فرهنگی ما از مولانا شروع کرده تا حافظ و بیدیل اومدگی تا سعدی و ابو عبدالله رودکی اومدگی تا همه آنهایی که در مجموع اهل ادب، اینها میشوند هویت فرهنگی. و آخرین نکته ای که هست، نژادی را گفتیم، تعلق به نژادی آریایی است، چون سال 2006 ما دیدیم که از طرف پیشوای معظم ملت باز هم برای نمو هویت سازی یا برای همون مفکوره ملی مسئله سال تمدن آریایی اعلام شد و اخیرا در این پیام امساله هم مسئله تمدن آریایی، مرکز تمدن یا که همون کانون تمدن آریایی علکی دستور داده شد تا اینکه تاسیس داده شود و همچنین موصله نوروز بین المللی باید در شهر دوشنبه ساخته شود. همه اینها برای نمون خودشناسی هویت فرهنگی و هویت تاریخی ملی ما است که برای آیندگان، برای اینکه ما برای نسل های بعدی این سرزمین را، این تاریخ، این هویت را برای آنها انتقال دهیم. و آخرین مسئله ای که من همچون کارشناس، همچون تحلیلگر умури сиёсӣ иброз медорам, масалаи мазҳаби бобоӣ, ки бар асоси таҳаммулпазирӣ аст, аз дидгоҳи имоми аъзам, чун ки аксарияти ҷомеа мебинад ки мо бояд ки ба хотири мубориза ба гурӯҳҳои экстремистӣ ва террористӣ ба як мазҳаби муътадилӣ, ки имрӯз анъанавии бобогӣ аст, мо бояд дар ин масъала дар ҳуввиятсозии динимон яъне ки бояд ки таваҷҷӯҳ дошта бошем. инҳо рукнҳое ҳастанд ки метавонанд дар ҳуввиятсозии мо нақше дошта бошанд. яъне барои бархурди тафаккури ҷавонон бо идеология бегона, ҳама инҳо панҷ рукни асосӣ, ки ман дар ҳуввияти сиёсӣ гуфтам, дар маҷмӯъ метавонанд барои донишгоҳиёни мо дар мубориза ва ҳамчунин касоне ки дар мактаб дигар дигар ки дар масъалаи таълим тарбия нақш доранд кӯшиш мекунанд, бояд дар масири худшиносии худогоҳӣ ин гуна андешаву афкор бояд ки мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирад.
2: мубориза бо хурофот чӣ гуна метавонад бошад?

0: در جای خودش، یعنی هر چیزی در جای خودش، یعنی رسانه‌ها باید کار خود را انجام دهن، فرهنگی‌ها و زیایان باید کار خود را انجام دهن، متفکران اندیشمندان کار خود را، یعنی هر کسی در جای خودش باید سهم خودش را
1: هر کسی باید رسالت خود را انجام بدهد.
0: به تعبیر استاد یکی از شاعرای خودمان میگوید که در وطنداری همه باید گزار از سهم خود، کار یک کس نیست بردن پرچم ناموس را، یعنی همو پرچم ناموس را بردن این وظیفه همه ما و شما است.
1: بله درست،
0: یعنی رسالت سازندگی و رسالت بیداری برای روشنگری ملت همین است.
1: و با عنوان آخران پرسش از شما، پیام شما به خاص جوانانی که و فردا زمام این وطن در شانه شان است،
0: با یک جمله فرانسیس بکن این است که خرافات دشمن علم و مانع پیشرفت بشر است. پیام من این است که خرافات این دشمن علم و مانع پیشرفت بشر است و خرافات باورهای میباشند که اساس علمی ندارند، با عقل اینها مخالف هستند و انسان را از پیشرفت باز میدارند. بنابراین در روند جهانی شوی، در مبارزه های نبرد های اطلاعاتی و عموما شبکه های ماهواره اینترنتی و در فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام، دیگر بسیارتر مخصوصا در شبکه اینستاگرام اینها نمانند، جوانان بیشتر به مسائل علم رو آوردن لازم است، به سمت خرد، دانش و دیگر، چون که امروز قوی کسی هست که دانش دارد و حرف اول میزند. بنابراین مبارزه بردن با گروه های اکستریمیستی و تروریستی، مبارزه بردن با تعصب و خرافات، تنها راهش این است که ما دانش داشته باشیم. هر کی آگاه تر بود جانش قوی است، یا توانا بود هر کی دانا
1: بود. دانا بود.
0: اگر خود را نشناسیم دیگران برای ما هویت میسازند، چون موضوع هویت سازی از موضوع خودشناسی است. پس اگر ما خود را نشناسیم، شناختن فرهنگ و تمدن ما را دیگران برای ما نشان میدهند، یعنی برای ما هویت میسازند. بنابراین ما باید این رو آگاه باشیم. یعنی اگر آگاه نشویم، ما ابزار دست نادانان قرار میگیریم. یعنی اگر ما تاریخ خودمان را ندانیم، اگر خودشناسی نداشته باشیم، خودآگاهی نداشته باشیم، دیگران برای ما هویت سازی میکنند، دیگران برای ما تاریخ مینویسند و به منفیت خود سفربر میکنند. در واقع خودآگاهی و خودشناسی این پایه بیداری است. ویل دوران میگوید که تمدن زمانی مگر رشد میکند که خرافات کنار گذاشته شود. همین پیوند خودآگاهی در واقع یک نوع مبارزه با تعصب و خرافات است. وقتی که انسان خود را میشناسد، او فریفته نمیشود، تقلید کورکنان دیگر نمیکند، یعنی حق را از باطل جدا میکند و همچنین حقیقت را از دروغ فرق میکند. در واقع نقش علم و آموزش در این زمینه بسیار مهم است و هیچ مبارزه به علم پیروز نمیشود. فریر میگوید که آموزش، یعنی که همین تعلیم و تربیت یا دانش یا آموزش، این یک ابزار آزادی انسان است و امروز زبان و فرهنگ ما، انعنه های ملی ما و تاریخ ما، فرهنگ ما دیگر اگر ما نگهداری هویت داشته باشیم، یعنی همون خشتن شناسی و خداگاهی داشته باشیم، ما میتوانیم هم فرهنگمان را، هم زبانمان را، هم انعنه و دیگر اون چیزهایی که برای ما همچون یک هویت فرهنگی و تاریخ دیگر میباشند. در واقع امروز در وسایل اخباری آمد، در شبکه های اینترنتی، تنها با همون زبان مادری، با نام فرهنگ، با نام چیزی که هست ما را میشناسند و امروز همون زبان، این در واقع روحی ملت است و برای بیداری ما باید زبان مادری را توجه کنیم. پس همه این گفته این است که اگر ما مبارزه با جهل، با تاریکی و با خرافات بردیم، ما موفق میشیم و پیروز میشیم.
1: جان سپاس از شما که یک صحبت خیلی اختصاصی در رابطه با خودآگاهی و خودشناسی داشتید. یادآور میشیم که مهمان ما بودن عبدالله قادری، سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. صفا بخشیدید، زنده باشید. شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: دیده‌ی هرگاه حافظ نغمه را سر می‌کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می‌کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می‌نوازد تار را، می‌نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می‌زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می‌زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: چو از بازگردیدن این سه شاه شد آگه فریدون بیامد به راه ز دلشان همی خواست کآگه شود ز بدها گمانیش کوته شود بیامد به سان یکی اژدها کز او شیر گفتی نیاید رها خروشان و جوشان به جوش اندرون همی از دهانش آتش آمد برون چو هر سه پسر را به نزدیک دید به گرد اندرون کوه تاریک دید برانگیخت گرد و برآورد جوش جهان گشت ز آواز او پرخروش بیامد دمان سوی مهتر پسر که او بود پرمایه و تاجور پسر گفت با اژدها روی جنگ نبیند خرد یافته مرد هنگ سبک پشت بنمود و بگریخت زوی پدر زی برادرش بنهاد روی میان برادر چو او را بدید کمان را به زه کرد و اندر کشید چنین گفت اگر کارزار است کار چه نر اژدها و چه جنگی سوار بگفتین و بنهاد رخ در گریز اگر چند بودش دل پرستیز چو کهتر پسر نزد ایشان رسید خروشید کان اژدها را بدید سبک تیغ را برکشید از نیام عنان را گران کرد و برگفت نام بدو گفت کز پیش ما باز شو نهنگی تو بر راه شیران مرو گرت نام شاه آفریدون به گوش رسیده است با ما بدین سان مکوش که فرزند اوییم هر سه پسر همه گرزداران پرخاشخر گر از راه بی راه یک سو شوی وگر نه هم تفسر بدخوی فریدون فرخ چه بشنید و دید هنرها بدانست و شد ناپدید برفت و بیامد پدروار پیش چنان چون سزا بود به آیین خیش ابا کوس و با ژنده پیلان مست همان گرزه گاو پیکر به دست بزرگان لشکر پس پشت اوی جهان آمده پاک در مشت اوی چو دیدند پرمایگان روی شاه پیاده دوان برگرفتند راه برفتند و بر خاک دادند بوس فرو مانده بر جای پیلان و کوس پدر دست بگرفت و بنواختشان بر اندازه بر پایگه ساختشان چو آمد به کاخ گرانمای باز به پیش جهان داور آمد براز بسی آفرین کرد بر کردگار کزو دید نیک و بد روزگار و از آن پس سه فرزند خود را بخواند به تخت گرانمایگی برنشاند چنین گفت کان اژدهای دژم کجا خواست گیتی بسوزد بدم پدر بود که جست از شما مردمی چو بشناخت برگشت با خرمی کنون نامتان ساختستیم نغز چنان چون بباید سزاوار مغز توی مهتر و سلم نام تو باد به گیتی پراکنده کام تو باد که جستی سلامت ز کام نهنگ به گاه گریزش نکردی درنگ دلاور که نندیشد از پیل و شیر تو دیوانه خانش مخانش دلیر میانه که از آغاز تیزی نمود ز آتش مرو را دلیری فزود ورا تور خانیم و شیر دلیر کجا ژند پیلش نیارد به زیر هنر خود دلیری است بر جایگاه که بد دل نباشد سزاوارگاه دگر کهتر آن مرد با هنگ و جنگ که هم با شتاب است و هم با درنگ ز خاک و ز آتش میانه گزید چنان که از ره هوشیاران سزید دلیر و جوان و هوشیوار بود به گیتی جزو را نشاید ستود کنون ایرج اندر خور نام اوی همه مهتری باد فرجام اوی بدان کوب آغاز شیری نمود به گاه درشتی دلیری نمود دلیر و خردمند و با رای بود به هر جایگه پای بر جای بود. به نام پریچهرگان عرب کنون برگشاییم به شادی دولب. زن سلم را کرد نام آرزوی، زن تور را نام آزاد خوی. زن ایرج پاک خو را سهی، کجا بود سهیلش به خوبی رهی. پس از اختر گرد گردان سپهر، که اخترشناسان نمودند چهر، نوشته بیاورد و بنهاد پیش، بدید اختر نامداران خیش. به سلمندرون جست زختر نشان، نبودش مگر مشتری با کمان. دگر طالع تور فرخنده شیر، خداوند خورشید سعد و دلیر. چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه، کشف دید طالع خداوند ما. از اختر بدین سان نشانی نمود، که آشوبش و جنگ بایست بود. شدن دوهگین شاه چون آن بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. به ایرج برا شفته دیدش سپهر، نبود سازگاریش با او بمهر. به اندیشه پور روشن روان، نبود جز به اندیشه بدگمان.
1: شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

پیش از آن که به نقل فکرهای خیلی جالبی توجه مرزا ترسونزاده در این مکتوب گذارم، در باره دو خصیصت خیلی مهمی خرکتری وی چند سخن گفتم میخوام. یکم، سال 1972 بود. مرزا ترسونزاده در مسکو همچون رهبر تشکیلات نویسندگان تاجیکستان به من مراجعت کرده گفت به شما همچون عضو تشکیلات نویسندگان قرار کاتبات ما را خبر میدهم. سالگرد زادروز صدرین عینی نزدیک میشد. خیلی خوب میشد اگر شما برای نشر در جمهوری کتاب نوی در باره صدرین عینی می نوشتید. من راضی شده و کار سر کردم و در مهلت معین شده دستنویس را به دوشنبه فرستادم و خواهش کردم که محرری آن را مرزا توسونزاده به زیمه گیرم. او این خواهش مرا قطعا رد کرد و سبب این را وقت ملاقات به من فهمم. من شاعرم و شما منقد ادبی و ادبیات شناسی که سالهای زیاد با آموختن ایجادات استاد مشغول می باشید. محرر شدن به کتاب شما به من شایسته نیست و من این را به عهده نمی گیرم، ولی کتاب را با میل تمام خوانده، ملاحظه و مصلحت‌های خودم را به شما به میان گذاشته می توانم. تمام کوشش های من در قبولانیدن این خواهش خود ثمره نبخشیدم. این مصلحت های خواننده که مرا از نو به کار کرده برآمدن متن اولین دستنویسم واداشت کتاب در تحت عنوان پرابلم های اساسی ایجادات صدرین عینی نشد، در واقع قید، ایراد و توصیه های جدی محررانه بودم. در این مورد بهتر از خواننده همچون مرزا ترسونزاده به من محرر در کار نبود و بوده نمی توانیست. دویوم، مرزا ترسونزاده ایراد های خود را که آنها هم خرکتری پرینسیپیالی داشتند به مصداق مسئله قدیمی افلاطون دوست من، ارسطو دوست من، لیکن حقیقت دوستترین دوست من می باشد، روی راست و صدقان بیان کرده بود. او در دوستی صادق، استوار و پرینسیپیال بوده هرگز از حقیقت چشم نمی پوشید و همیشه این جهت را در نظر داشت که تنقید شونده را نرنجاندن به عزت نفس انسانی و مؤلفی وی نرسیدن لازم بود. وقتی خواندن این مکتوب این عقیده کس بازم قوت میگیرد که در شخصیت مرزا ترسونزاده راستکاری پرینسیپیالی با نزاکت و آداب تا چه اندازه با هم موافقت داشته است. از ایرادهای مرزا ترسونزاده فقط به سه لحظه استفاده میگذارم. در اینجا ملاحظه های وی را در اسنای صحبت ما در این باره نیز به اعتبار میگیرم. یکم، حیات و ایجادات نویسنده را به طور علاحده بیرون از محیط اجتماعی وی آموختن ممکن نیست. نویسنده فرزند و صدای خلق است. نویسنده هر قدر استعدادناکتر باشد همبستگی وی به عامه مردم همان قدر مستحکمتر و علاقهش با محیط به همان اندازه نزدیکتر می باشد. دویم، فعالیت ایجادی نویسنده را از فعالیت جمعیتش جدا کردن ممکن نیست. محض در توافق این دو مورد نویسنده همچون انسان منظوری نظر می گردد و ماهیت شخصیت وی عیان نمایان می شود. سیوم، در باره چنین یک استعداد همه جانبه همچون عینی که در فعالیتش دو ساحه مهم معرفت بدیعی و علمی به طور عجیب توافق یافته بود، او هم نویسنده برجسته و جهانشمول و هم عالم مشهور، اولین پریزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان بود، یک جانبه فقط با تحلیل ایجادات بدیعی وی محدود شدن ممکن نیست. همه این قیدها بی‌واسطه به اثر من دخل داشتند و در عین زمان آنها به شبه خرکتری عمومی متدولوژی و ادبیات شناسی نیز دارند. در مکتوب خیلی با نزاکت و ظرافت این هم قید شده بود که سرگرم شدن با ملاقات های خود با عینی تا اندازه به تحلیل ایجادات نویسنده مورد نظری سایه می افکنند. مرزا ترسونزاده توصیه می کرد که آنها اختصار کرده شده اثر با یک اکارد موسیقوی به اتمام رسانده شود. بهتر است که سخن را به خود مرزا ترسونزاده دهیم.
این هم یک تصادفی خوشایند است که مکتوب مذکور و این مقاله هر دو در 16 فوریه نوشته شدند. دوست عزیز یوسف ساموئلویچ، قبل از همه عذر مرا بپذیرید که خیلی دیر به شما جواب می نویسم. دست نویس شما را نمی دانم شما آن را چگونه خواهید نامید، منوگرافیا یا به نام دیگر. من شتاب نکرده با دقت تمام خوانده برآمدم. پیش از آن که به خواندن سر کرده باشم، به طور واضح به خود تصور می کردم که این اثر شما نتیجه و محصول کار جدی و پر دقت چندین ساله سراسر جستجو و مشاهدات و جنبست آموزشی حیات و ایجادات استاد محترم ما صدرالدین عینی خواهد بود. صفحه آخری منوگراف را خوانده با آخر رساندم، ممنونیت و ذوق بزرگ حس کردم و روز دیگر رفیقان محمد جان شکروف، رسول حاجزاده و اتخان سیف‌اللهیف را جیغ زدم که آنا هم این اثر شما را خوانده بودند. بعد از مبادل افکار من با اجازه شما بعضی خواهش و تکلیف های ما را معلوم کردن میخوام. به نظر من بد نمیشد که اگر شما محیطی را که صدرالدین عینی در آن به وای رسیده است، سرچشمه های نخستین ایجادات وی، حیات و شرایط دیهه را که یک قسم عمر وی در آنجا گذشته است تصویر میکردید. اینش خیلی مهم است که در این باره یادداشت های خودی عینی را استفاده کردن ممکن است. آخر اثر خیلی کشال یافته است. این گفتار را اختصار کردن، مضمون ملاقات را به طور مختصر دادن لازم بود. بجا آوردن این اختصار حالا هم دیر نشده است. شما این قبیل 25 ملاقات را نقل کرده اید که درد و فهمیدن آنها برای خواننده دشوار و ملال‌آور خواهد بود. بغیر از این نه همه آنها به قدر کافی پرمضمون می باشند. در اثر ملاقات ها خیلی به تفصیل بیان یافته، لیکن فعالیت جمعیتی عینی نشان داده نشده است. آخر وای دیپتاد بود. بسیار وقتها به نهایه های جمهوری سفر میکرد. من میدانم و بسیار کسان دیگر هم میدانم که صدرالدین عینی در وقت این سفرهای خود با مهنتکشان دیهات وامی خورد و همچون دیهقان با آنها یاری و مسیحت های پربها میداد. عینی عالم و پریزیدن بود. در اثر شما این فقط همچون فقط قید یافته است و حال آنکه فعالیت جمعیتی عینی خیلی وسیع بوده، ساهای گوناگون را فرا میگیرد. بعضی ها درباره عالمان فلانی عالم بوده، فلان و فلان کارها را کرده است میگند و بس. لیکن عینی مردی بزرگی بود. انعنه های گارکی نه فقط در ایجادات بلکه در فعالیت جمعیتی وی نیز ظاهر میگردید. عزیزم یوسف ساموئلویچ، شما به نظرم در فکت نویسنده دو زبانه بودن عینی مبالغه میکنید. شما می نویسید که عینی تمام اثرهای خود را در دو زبان، خودش به ازبکی و تاجیکی نوشته است، ولی چنان که به من معلوم است عینی فقط جلادان بخارا را، تاریخ امیران بخارا و وریانت غلامان را به ازبکی نوشته، تمام اثرهای دیگرش را به تاجیکی نوشته، بعد به ازبکی گردانیده است. این اثر قسم خاتمه وی ندارد. چنان که در بالا قید کردم، آخر منوگراف خیلی کشال یافته است. خاتمه مناسبتر، عمومیت داشته شده و استوار یافته اثر را با آن، چنان که در اثرهای سیمفونیکی می شود، به اکورد متین به انجام رساندن لازم است. یوسف ساموئلویچ عزیز، ما با کمیته دولتی مطبوعات و با نشریات عرفان گفتگو کردیم که اثر شما همین سال به چاپ رسانده می شود. بنابراین به متن اصلاح شده شما منتظر نشده یک نسخه دستنویس را به آنها سپردیم. امیدواریم که شما ملاحظه ما را به نظر گرفته به قریبی وریانت اصلاح کرده شده منوگراف را می فرستید. به شما سلامتی و در کارهایتان موفقیت ها آرزومندم. دست شما را می فشارم. فکر میکنم که نگاشته های بالا بر دهان بدخواهان استاد که گفتن آنچه به نام تورسون‌زاده چاپ کردن نه همیشه محصول قلم اویان، مهری خموشی میزنم. استاد مرزا تورسون‌زاده
24 سپتامبر سال 1977 در سن 66 سالگی پس از جراحی وزنین از عالم درگذشتم. طبیبان مسکو نویسته از شادروان عبای رجب در کتاب زنده به عشق وضع صحتی استاد را سنجیده از کار کردنی گرده ها مقرر کردن و جراحی را پیش گرفتم. جراحی وزنین را در نتیجه کار نکردن هر دو گرده زهره و خون بدن آمیخته است. علاج یگانه توسط دستگاه دقیق از خون تازه کردن زهره است. یعنی خون از یک دست به دستگاه می گذرد و تازه می شود و دوباره با دست دیگر به بدن بر می گردد. در این جراحی دل خدمت اساسی را به جام می آورد. طبیبان دل را سنجیدم. آیا بچنین یک جراحی مرکب تاب می آورد؟ تاب می آورد. خلاصه کردن طبیبان. در دو نوبت تازه کردن خون پیشبینی شد. دفعه اول جراحی خوب گذشت. از خون خیلی زهره گرفتم. برای پره تازه شدن خون باز جراحی می باید. بعد چند ساعت جراحی را تکرار کردم. این دفعه هم کار برار یافت. دل تاب آورد. دختر جراح انجام کار را نیک دیده مدت پهلوی کت استاد نشست. نفسگیری و حالت نبض را سنجید. چون قناعتمند گشت به سرابستان رفت که دم گیرد و ساعت کفت بیدارخوابی شبانه را برآورد. او رفت و نفسگیری استاد یک بار تغییر یافت و دل از تپیدن ماند. طبیبان صد رنگ چاره اندیشیدند اما یکی هم سود نکرد. من در همان حجره را کشادم که استاد آنجا بالای کت می خوابیدند. با دست های داکپیچ و داکه های خونالوده کسی غافل از مرگ نابهنگام گمان میکرد که بعدی برای یافتن جراحی استاد را غنب غالب آمده است. از خانه گفتگوی چند تن و گوش رسید که چطور به مردم خبر دادن مرگ استاد را مسیحت میکردم. من و استاد تنها بودیم. از روی هنوز تماما سرد نشده استاد بوسیدم و به اختیار نفحه کشیدم و خوب گریستم. من بیکس آن روز دوباره به پدر شدم. واقعا من بیکس آن روز دوباره به پدر شدم گفتن عبای رجب بیهوده نیست، چرا که استاد به عبای رجب توجه زیاد داشتند و او را پشت پناه بودم و همیشه دستگیری میکردم. من با دستگیری استاد عبای رجب سالیان زیادی آن اخترش 14 سال سرمحریر با نفوذ در این مجله جمهوری بود. در این مدت آبروی صدای شرق نهایت بالا رفت. عدد نشرش قریب به 40,000 نسخه رسیده بود. مراسم ویدا با استاد مرزا ترسونزاده را من که در روزنامه معارف و مدنیت کار میکردم خیلی خوب یاد دارم که پس از 3 روزی وفاتشان یعنی 27 سپتامبر در تئاتر اپرا و بلیت بنامی صدر

خیلی صمیمی تصویر کرده است. صحنه تئاتر اپرا و بالت به نام صدرین عینی با تعبیر خلق زمین کفیده آدم برآمده بود. همه محسون، همه غمگین، اشک ریزان از نس تابوت میرزا تورسونزاده می گذشتند و بنده جورابیک مرادوف بر نا اساقوا با نوبت مرثیه می خواندیم. نغز در خاطر دارم وقتی که جورابیک شعر استاد اگر از گریه کردن آب می شود دل دل من بود، بسیل اشک می شود غرق منزل منزل من بود را با اوج بلند می سرود، نوحه بعضی زنان و مادران تاجیک باز هم بلندتر می شود. آواز مهین و گوارای برنانیز دلها را آب می کرد. بندنیز قطار آنها مخمسی همه رفتم، غافل منشین بین که عزیزان همه رفتم. غزل ماتمخانه سیدا چون تو رفتی انجمن گردید ماتمخانه، شعری پروانه می داندی ابوالقاسم لاهوتی، فقط سوزی دلم را در جهان پروانه می داند. غزل گری عبدالرحمن جامی بیا ای عشق تا بر روزگاری خیشتن گریم و غیره را سرده بودم. از آن روز شوم سالهای زیاد سپری شدم، ولی نام نیک و کار نیکی مرزا تورسونزاده در دل نسلها ابدی زنده میماند. آخر هر که با مهر وفا بر خلق خدمت میکند، نام خود را سرخط دیوان ملت میکند. واقعا هم مردم استاد را دوست میداشتند، چرا که استاد محبوب ترین، معروف ترین و مشهور ترین شاعر تاجیک بودند. در سوگواری استاد شاعران شعر و مرثیه های زیاد گفتند که یکی از بهترین ها به خاطره شاعر نام شعر شاعره اوکراین سیتلانا یاونکا می باشد که در مراسم ویدا با استاد شرکت داشت. وقتی این شعر را می خوانید به ترجمه بودن آن باور نمی کنید، چرا که شاعر معروف تاجیک شادروان شاه مظفر یادگاری شعر را در سطح عالی ترجمه کرده است. این شعر در روز ویدا با استاد یعنی 27 سپتامبر در روزنامه تاجیکستان سوویتی یعنی جمهوریت نشر شد و همان بیگاه با لحن زیبای حافظه ممتاز برنا اسحاق و طریق تلویزیون تاجیکستان صدا داد. اینک اون شعر: همین شب در زمین تو که وصفش کرده زیبا، نگشته پیکرت سردو نگشته غرق عشق اصلا، کلان و خورد میگریند و میگریند شاعرها، شوم تا زور در کاری مددگارم شوی مرزا. همین شب در زمینت کشوری عقل و خیردمندان، بگیرید در زمین بلبل بگیرید ماه در کیهان، چسان از درد این شب را رسانم تا سهر آسان، شوم تا من خیردمنده مددگارم شوی مرزا. به پیشت آمدم شادان که باشم شاد با خلقت، ولی حیحات با اندوه کشم فریاد با خلقت. شتابان آمدم پیشت که تبریکت کنم از سر، ولی که می نویسم من شریسون روی گلچنبر. شریسون به زبان اوکراینی از تحت دل همدردی بیان کردن است. در آن روزها به عنوان اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعزیه زیاد رسید که اکثر آنها در مطبوعات چاپ شدند. پس از 4 یا 5 ماهی در گذشت استاد تورسونزاده در بالای میز کاری عبای رجب تعزیه نادر نادرپور را دیدم که در یگان نشریه چاپ نشده بود. از عبای رجب سبب پرسیدم که چرا تعزیه تا حال چاپ نشده است، حالان که یک شماره مجله صدای شرق پره و استاد بخشیده شد و تعزیه نامه های زیاده نیز چاپ شدند. این تعزیه، گفت عبای رجب، دیر آمد. صحیح ترش من آن را بعد 2 ماهی وفات استاد از دست دانشمند محترم محمد عاصمی گرفتم. ماه نوامبر سال 1977 سالگرد زادروز علامه محمد اقبال لاهوری را در هندوستان جشن گرفتم. محمد عاصمی از تاجیکستان و نادر نادرپور از ایران در این جشن نماینده

0: بستگی داشتم. نادر نادرپور و محمد آسیمی نسبت وفات استاد مرزا ترسونزاده اظهار همدردی می کند و این سوگواری را در صحیفه روی کاغذ می آورد و خواهش می کند که آن را به تاجیکستان برد. نامه نادری نادرپور وقتی رسید که شماره صدای شرق با تازیانامه ها در دست چاپ بود. بنابراین من آن نامه را محفوظ داشتم تا به امروز. اینک آن نامه که نادری نادرپور نوشته است. بیاد شادروان مرزا ترسونزاده. چهرهش سرخی آفتاب را در برخواستن داشت و شگفت تا که بر این آفتاب برف باریده بود. در اندام کوتاهش و فربیهش کانون از نشاط نهفته بود و این نشاط جوشان تا چهرهش بالا می رفت و با خنده بدل می شد و در فضای پیرامونش موج می افکند. در شعرش روانی بر استواری چیره بود و عاطفه بر اندیشه فرمانروایی می کرد. حضور انسانی او بر وجود شاعرانش فزونی داشت و بدین سبب بود که نزدیکان از دوران دوستر داشتند. می دانست که جوانان خامتب امروز استادان پخته فردایان و از این رو پشتیبانشون بود. او را بارها در حضر و یک بار در سفر دیده بودم. تفاوت در حالتش نبود و نشاط و یاد را از حضر به سفر می بود. دوستش می داشتم. چرا که چنون مرد در روزگار ما بسیار نبود و بسیار نخواهد بود. اکنون آن آفتاب سرخ خیزنده فرو نشسته و آن برف هم که بر او باریده بود آب شده و در خاک فرو رفته است. اما فضا را بینگرید، هنوز از نشاط او سرشار است. روانش شادمان با واقعاًم نادر نادرپور درست میگوید که چنون مردی در روزگار ما بسیار نبود و بسیار نخواهد بود. چون این نگاشته را با سخنان سروری دولت محترم امام علی رحمان آغاز کردم، میخوام با سخنان ایشان به آن حسن خاتمه بخشم. شعر مرزا ترسونزاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. تمام زندگی او تمثال خدمت صادقانه یک فرد زیایی به نفع خلق و وطن خیش می باشد. استاد مرزا ترسونزاده واقعا قهرمان تاجیکستان است. مهر او در آشیان بلندترین دل خلق معوا گرفته است و خلق خاطره نیکی فرزند محبوب خیش را تا ابد حفظ خواهد کرد. بله، حق به جانب پیشوای ملت است که شعر مرزا ترسونزاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است و ما تاجیکان همیشه خاطره نیکی فرزند محبوب خیش را تا ابد حفظ خواهیم کرد.
1: شنونده های گرامی، یادرس می شویم که شما نامبردار ملت نام قصه مستند رو از روزگار قهرمان تاجیکستان استاد مرزا ترسونزاده، از ایجادیات نویسنده کریم موسو، از رادیو فرهنگ در قرائت مؤلف شنیدید. در پیشنهاد خوانش ادبی سهم گذاشتند زبیدالله جان محمدوف و لطفیه قربانوه. شاد و مسرور باشید. پایان گفتار 13 هم.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را،
0: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی،
1: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته،
0: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
1: برنامه چراغی را با استاد واریس
0: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
2: این رادیوی فرهنگ است.
3: 106.5 FM.

درود شنونده عزیز، مبارک ساعت است که باز با هم هم صحبت می شویم، باز با هم با محبت صحبت می کنیم و بنده هستم واریس در برنامه چراغ راه که مستقیماً از رادیوی فرهنگ پخش می شود. علم کس تو را نبستاند، جهل از آن علم به بود صد بار، می فرماید سنایی بزرگ. یعنی در سنایی در باره علم صحبت می کند که آن علم برای شکل گرفتن شخصیت ما، انسانیت ما، آدمیت ما مفید است. علمی که ما را به کمال انسانی نرساند، علمی که ما را به سوی آدمیت نبرد، صفتهای ناجا را از ما دور نسازد، و قول سنایی از این گونه علم جهل به است. البته علم چیزی بزرگ است و عالمان شخصیت های نجیب و بزرگ که این یا آن علم را از بر کردند، اما شکل دادن آدمیت، شخصیت در زندگی، هدفمندانه زیستن، هر روز از خود پرسیدن که من چی رسالت دارم و امروزم را چگونه باید بسر برم و زندگیم را چگونه باید بسازم، چگونه وجود خودم را و محیطم را نورانی گردانم، خیلی مهم است. ما انسان ها دارای ذهن هستیم. اگر ذهن را بسیار ساده برای شما شرح دهیم، این گونه می شود: ذهن در سر ما، در وجود ما چیز بسیار خرد و مثل یک کامپیوتر کوچک است. اگر این زندگی یک اقیانوس عظیم باشد و ما انسان ها یک جزء این اقیانوس باشیم، پس ذهن ما مثل یک کامپیوتر زنده خیلی خرد است که در مغز ما وجود دارد. بدن ما باشد مثل یک خانهک خرد است. ما باید در این خانه زندگی کنیم، آن را زیبا و پاک نگه داریم. از اون کامپیوتری ذهنمان که کامپیوتری زنده خورده هست استفاده بریم. یعنی بدن ما خانه ماست که باید آن را زیبا و پاک نگه داریم، نگذاریم که آلوده شود و از کامپیوتر ذهنمان باید به طور شایسته استفاده بریم. یعنی نگذاریم که کامپیوتر ما به کارهای بیهوده بند گردد.
با کارهای بیهوده خود را مشغول دارد، بلکه این ذهن را، این کامپیوتر را در اختیار خودمان بگیریم. مسئولیت استفاده آن را بپذیریم و آن را برای انجام دادن کارهای نیک و خیر فعال سازیم. باور کنید اگر ما گرفتار عملهای ناجا، گرفتار رفتار نامناسب باشیم، همین بدن ما که خانه ماست و ما در آن زندگی میکنیم، این بدن ما دیگر زیب و زینتش را گم میکند. این بدن ما به چاه مبدل میگردد که دیگر در ظلمات آن ما چیزی را نمیبینیم و حس نمیکنیم. برای همین است که باید این بدن تمیز، پاک و زیبا باشد و این ذهن ما که یک کامپیوتری واقعاً طبیعی، کوچک ولی با عملکرد عظیم در مغز ما گذاشته شده است، باید از آن استفاده درست بریم. مثل اینکه ما ماشین داریم یا اینکه یک دستگاه دیگر داریم و آنها را همیشه تازه و آزاده نگه می داریم، باید کامپیوتر ذهنمان را نیز تازه و آزاده نگه داریم، از آن نگهداری کنیم تا که آن آسیب پذیر نشود و به خیالهای بیهوده و عمل کرده بیهوده وقت خود را صرف نسازد. یعنی ما در برنامه های گذشته هم به شما گفته بودیم که ما انسان ها اگر سفری معنوی می خواهیم، باید در وجود خودمان سفر کنیم. شما ببینید اگر یک انسان به این دنیا سفر می کند، مثلا از تاجیکستان به ازبکستان می رود، ترکمنستان، روسیه، اروپا، قطعه افریقا، خطای و دیگر کشورها می رود، جهانبینیش خیلی وسیع می شود و طبیعت گوناگون را می بیند، از باغستان ها، از شهرها، از بیابان ها، از رودها، از دریاها عبور می کند و با آدمان گوناگون وامی خورد، با فرهنگ های گوناگون شناس می شود. خلاصه کلام که هر قدر بیشتر سفر می کند، جهانبینیش همون قدر بیشتر می شود، فهمیشش همون قدر زیاد می شود. یعنی یک انسان می شود که با این سفرهایش دانش، ملکه و خیردش افزون می گردد. اما همون طوری که گفتم، یک دنیای دیگری هست که اگر بگوییم دنیای معنوی است و این دنیای معنا در وجود ما گذاشته شده است، ما انسان ها باید در وجود خودمان سیر بکنیم و هنگام این سیاحت ما به خزینه ها و چیزهای کمیاب و نایاب برخورد میکنیم که خودمان حیران میشویم. وجود معنوی انسان وجود معجزه هاست، وجود است که اگر ما به آن دنیا پا گذاریم و خودآگاهانه سفر کنیم، مثل آینه می شود که ما را به ما می نمایاند،
می گوید که ای انسان تو کی هستی؟ چی رسالت داری؟ و سبب زندگی تو چیست؟ خوبی ها چی منفیت دارند؟ و بدی ها چی بدبختی می آرند؟ در مرکز هستی انسان این آینه گذاشته شده است، این آینه تمام نما، این آینه جهان نمای از خود که ما را به خودمان می نمایاند و ما را به خودمان می شناساند. انسان البته سفرهای گوناگونی دارد. وقتی ما کتاب ها را مطالعه می کنیم، کتاب ها گوناگون می شوند. کتاب های علمی، کتاب های ادبی، کتاب های زبانشناسی، کتاب های جغرافی، کتاب هایی که به ما از کلی هستی درس می گویند. حقیقت های را به ما آشکار می سازند که دنیای معنوی ما از آنها لذت جاودانه می بردارند. وقتی ما یک دانش اندک حاصل می کنیم، وقتی ما به شناخت یک گل می رسیم، به شناخت یک میسه، به شناخت یک برگ، یک قطره آب، وقتی به شناخت یک انسان می رسیم، این شناخت لذت دارد. لذتی که محبت را ایجاد می کند، لذتی که عشق را ایجاد می کند، لذتی که دوستی را ایجاد می کند، لذتی که به ما خوشبختی می بخشد. این لذت از شناخت و آگاهی سرچشمه می گیرد. وقتی ما خودمون را شناختیم، وقتی ما محیطمون را شناختیم، وقتی ما در این دنیا سفر کردیم، وقتی ما سفری معنوی در درون خودمان کردیم، برای ما این حقیقت ها آشکار می شوند و دنیا را و زندگی را و هستی را و خودمان را در عین کمال و سعادت می شناسیم. اگر ما در غفلت بمانیم، اگر زندگی بکنیم که از چیز خبر نداشته باشیم، در بیخبری، در ناآگاهی عمر بسر بریم، اونگاه ما بازیچه دست دیگران می شویم. غفلت کردن یا در بیخبری زندگی کردن همین گونه خاصیت دارد. ما را اسیر دیگران می کند. آنها هر طوری که خواستند ما را استفاده می برند. آنها هر طوری که خواستند ما را به بازی می گیرند. چرا که ما خودمان نیستیم. چرا که ما خودمان را نمی شناسیم. چرا که ما به آگاهی نرسیده ایم. چرا که ما حق انسان بودنمان را نشناخته ایم. حقیقت انسان بودنمان را نشناخته ایم. غفلت کردن، غافل بودن، انا همین گونه پیامد بسیار سخت به هر انسان دارد. از اینجاست که ما باید برای به آگاهی رسیدن تلاش بورزیم، برای به خود رسیدن، خود را شناختن تلاش کنیم.
ما باید باری مسئولیتی که بر دوش ما گذاشته شده است آن را بپذیریم. مسئولیت گریز نباشیم، بلکه به عهدمان وفا کنیم، به عمرمان وفا کنیم، به زندگیمان وفا کنیم. وفاداری واقعاً هم ثروت بزرگ است برای هر انسان. اگر ما به دنیا با چشم عبرت بینیگریم، ما میبینیم که گل و خار همدیگر را پوره میکنند. جایی که گل هست، آنجا خار هم هست. جایی که شیرینی هست، در پهلویش تلخی هم هست. جایی که روز هست، حتما شب هم هست. و هر کدام اینها حکمت دارند، حکمتی که ما را به شناخت می رساند.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: гурӯҳи фалокат бо номи экипаж ба намоиш гузошта шуд, ки ба гуфти баъзе аз манбаъҳо ин аввалин филме, ки дар ҳамин жанр, дар жанри фалокат пешниҳод шуда, аввалин филм будааст. ва аммо пеш аз ин соли 1975 як филми дигар, филми Сергей Бондарчук аз рӯи романи Михаил Шолохов таҳия шуда буд ба намоиш гузоштан. این فیلم یک نام دیگر دارد و من برای شما کمکم کردم که اطراف همین قهرمانی ها سخن می رود، اطراف قهرمانی ها و نام فیلم هم وابستگی دارد به قهرمان ها، به قهرمان هایی که مثلا برای وطن مبارزه می بردن، به قول برای نمیدونم برای حمایت خود مبارزه می بردن، برای حمایت وطن مبارزه می بردن. همین گونه یک نامش اطراف همین است. خلاصا نامش اطراف همین چیزی که ما برای شما گفته ایم، اطراف همین است. من فکر می کنم که جواب شما در کوتاه‌ترین فرصت میتونیم پیدا بکنین، ولی شاید ما منبعو را سرچشمه را شما میبینین، یکی نفرونی که این فیلم تماشا کردن در خاطر شاید ندارن، اما من باور دارم که شما جواب درست پیدا میکنید برای ما. خواهین گفت 227-95-94 رقمی فیری مو است، میتونه زنگ بزنید، ما امکان داریم که جواب از زبان شما بشنویم. اما اینجا یک سرود میشنویم تونه که شما کمک اک باز فکر میکنید یا نه، یا زنگ تلفنی میشنویم. اینجا زنگ است. بای سلام علیکم.
1: سلام
0: علیکم. سلام علیکم، نام شما چی است؟
1: نام محمد.
0: محمد جون سلامت باشین، بار اول زنگ میزنید نه محمد؟
1: بله بله،
0: زنده باشید محمد. برای که شما بار اول زنگ میزنید، من شما را خوش آمدید میگم به برنامه.
1: محمد، من میخوام سوال شما را جواب گردانم. بعد من جواب سوال شما تیخی دون نباشد.
0: تیخی زون
1: دون.
0: تیخی دون.
1: بله.
0: این همی جواب یک نفر دیگر پیشنهاد کرد، فیضالدین، اما تیخی زون گفت و شما تیخی دون میگید.
1: بله
0: بله. جواب بید من محمد، برای که شما بار اول زنگ میزنید یک کمک میکنم برای شما، رادیوتون را کمک پاس کنید. محمد، این فیلم اطراف قهرمانی های اینمی نفرانی که از وطنشون حمایت میکنن، اطراف همون است. نامش هم همین مونندی دارد به همین چیزی که من برای شما گفته ایستادم، اینمی اطراف قهرمان های جنگ سخن میرود. قهرمان های جنگ ки ба қавле яъне барои ҳифзи ватан, барои ватани худ ба уно ҷангидан. хулоса агар ами калимаҳои моро камакак ами калимаҳое ки оли ман баротон гуфтам, агар пеш ақиб монем баъзеша ҷавоби дуруст дар ҳамин гуфтаҳои ман аст. камакак фақат ами калимаҳоро пеш ақиб монед, амро агар монда тонем пеш ақиб. маҳамаҷон, фикр мекунам ҷавоби дурустро пайдо мекунед шумо. ҷавоб нест не ам محمد؟ شما کجا کار میکنید محمد اگان جان؟ میخونید کار میکنید؟
1: میخونم.
0: میخونید؟ کورسی چند؟
1: کورسی یک.
0: کورسی یک بهترین، بهترین. من احسن میگم برای شما که در کورسی یک هستین، اما توجه دارید به برنامه رادیویی و گوش میکنید، برای تو میسید جولی بس همین چیز و زنگ میزنید. جان سپاس محمد، من بعدم کم کم زنگ زنید. خوب؟ کم کم زنگ زنید. من بعد از چند هزار جواب درست برای شما خواهیم گفت. متاسفانه جوابتون نادرست است محمد جان، سلامت باشین. ولی بعد از چند هزار جواب درست من برای شما پیشنهاد میکنم، پیشنهاد میکنم اگر نفری که جواب درست پیدا نکند، من بهتر این جواب درست برای شما خواهم گفت. سلام علیکم، زنگ دیگر است.
2: اکای نوروز.
0: بله.
2: بخشش بخشش، من کینو گفته شما، من کتاب گفته وای کردم.
0: شما کتاب فهمیدین ها؟
2: بله بله بله.
0: یکی ما در افیر کتاب گفتم نه؟
2: نه
0: نه، این فیلم است، کینو فیلم است. فیضالدین شما هستین؟
2: چی؟ توجیکیش قطعی
0: فیضالدین
2: فیضالدین بله
0: فیضالدین بله. کمکک ترتیب برنامه را آخران بار کمکک ترتیب برنامه را شما ویرون کرده، لیکی آخران بار اکنون زنگ زدین من خوبش نمیکنم.
2: بله بله.
0: میدونی ده ترتیب فیضالدین ها شما خولیگانه ها فیضالدین ترتیب ها فیض همو گلوسو فیضالدین همو گلوسو
2: آب ازتیلا
0: خوب مرامت خوب مرامت فیضالدین مرامت
2: انیس رجالی زرودینو با فکری ما چکل تریوز نشه کنم
0: دوم یک برگه شما جواب بگین من ترجمه کنم.
2: انیس
0: رجالی
2: زارودینو.
0: انیس رجالی زارودینو، یعنی اونها برای کشور خود جنگیدن.
2: شوکشین جان بازی میکرد، با فکرم که نیکولین بازی میکرد.
0: یعنی با فکر شما جواب درست همین است؟
2: بله بله.
0: ایواز نمیکنه جوابتونم. ایواز نمیکنه جواب فزدین.
2: نه نورو جون با فکر ما که خی توکل به خدا.
0: توکل به خدا نه همین است با فکر شما.
2: بله.
0: فزدین.
2: بله.
0: اگر جوابتون درست باشه شما چیکار میکنید؟ مثلا فرض کردین همین جوابتون درست است. بعد چی میشه؟ بعد چی
2: کار میکنم؟
0: دیدین با شما که چی خیلی بد اینا دیدین؟ فزیدین. ولی همین کارو میکنین که من همین تو آخری برنامه را فقط همین شما دست سوال میتیم دیگه ده؟
2: تمام اکدو در میشه خدا
0: کنم. خب فزیدین من حاضر میکنم به محبت اما جوابتون کاملا درست هست. واقعا هم خوب جواب درست همین بود. اونها برای کشوری خود جنگیدن.
2: نوروز جون بخشش یا چیز دیگه همین نامی بهروز جون نه مفنا گرفته محکم مفا
0: برای چی نه نفهمید
2: در ششمقام
0: خوب اینجا اگر ما اکنون خیلی است که اگر ما نفرانی که در جان ششمقام فعال هستن اگر ما نامای اونو را مثلا اگر برای شما پیشنهاد بکنیم فکر میکنم که ساعت وقت میگیره
2: یک روزی دروز میروه.
0: بله برامی اکنون ما هم چند نفره که در خطیر اومد اینا گفتیم و شما اینا با یک نفر دیگر را گفتیم نامش چی بود؟
2: بله بهروز جون
0: پسر نعیم جون محکم پسر نعیم جون ولی جون سلامت باشین. فیزین مرا چی سرود پیشنهاد کنیم برای شما؟
2: آیاکه
0: عبدالله نظری یک سرود مونه بوز است که یک سرودوی کمکه شختر فیزین سرودوی
2: شختر که باشه انا اندی
0: از اندی تمام انا سلامت باشین. تلفنتون خموش شد لیکن از اندی شما سرود درخواست کردین حتما از اندی براتون یک سرود پیشنهاد میشود. این همی اولی رسیدیم به قسمت انجومی صحیفه سوالی روز مقدس شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو در صحیفه یا بازیفت یا بحث امروز با شما ادامه خواهیم داد. رفتیم.

0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстон ва марҳаматму имкон дорем ки зангҳои дигари шуморо бишнавем. 227-95-94 рақами эфири мо аст ва мо вобаста ба як мавзӯи суҳбат дорем ки барои шунавандаҳои мо бисёр ан чиз намедонам камакак ҷолиб аст, шояд баъзеҳоро асабӣ кард. Не ин пешниҳоди мо, ин пешниҳод неаст, ин мавзӯи мо баъзеҳоро шояд асабӣ кард. ак дига мавзӯ набуд хеоли баъзеҳо фикр мекунам. Ман чанд андешаро метавонам бигӯям. Мисол ин ҳамин гапе ки оли болотар гуфтам, ак дига мавзӯ набуд ки шумо ҳаминро пешниҳод кардем. Як бо шояд нафар дигар ки и дига гап наёфта боша. ин гуна бо баъзеҳо андеша дорам ва баъзеҳо шояд радиора хомӯш мекунам. беам бикшам иҷашда ҳамин ҷашда бикш ки ҳамин ҷашда мо нафаҳмем гуфта. ё ин ки масалан баъзеҳо бо шояд андешаҳои дигар доранд. ба ҳар ҳол марҳамат, мо имкон дорем ки хуб зангҳои шунавандаҳоро бишнавем. 227-95-94 рақами эфири мо аст. шумо розӣ ҳастед ки дар як ҳафта 7 рӯзи корӣ дошта бошем? шумо розӣ ҳастед ки 7 рӯз кор кунед дар як ҳафта? ин ҳамин 7 рӯз аст, 7 рӯз кор бикунед, фаъолият бикунед. дар ҳамин чиз шумо чӣ андеша доред, чӣ назар доред? розӣ ҳастед ё не? 227-95-94 рақами эфири мо. ин ҳамкорони мо истоиста омода истоданд ба кор ва соати корӣ барои ну аллакай шурӯъ шуд ва ин ҳамкори мо аллакай аз бахши хабарӣ ба студия ворид шуданд ва муҳимтарин хабарҳоро мо баъд аз чанд лаҳза мешунавем. занги телефони. ассалому алейкум. ало вале радиотона пас кунем. бале салому алейкум. марҳамат, номи шумо чи аст? нафаҳмидам. ало саломат бошем. фаррух агар хато накунам. не фарҳод. бале фарҳод, дар куҷо ҳастем ки хати алоқатон нуқа хуб нест мисли пештаран? хуб марҳамат, шумо розӣ ҳастем фарҳод ки дар як ҳафта 7 рӯзи корӣ дошта бошем? номи мара фаромӯш кардена? номи ма Ҷобир. файзалӣ. некрӯз. хайна наврӯз. бе нарафтам.
1: баъзе корҳоро дабаама 7 рӯз кардам, акаба дигар
0: ама агар 7 рӯзи корӣ шавад, ба фикри шумо корпартоӣ мешавад? не бояд 7 рӯзи корӣ набошад? бале истироҳатам бале. хуб, яъне шумо розӣ нестед ба ин чиз? бояд 7 рӯзи корӣ набошад? чанд рӯзи корӣ бошад ба фикри шумо? масалан мо дар як ҳафта бояд чанд рӯзи корӣ дошта бошад? 5-6 хуб аст, не? лекин дар баъзе аз кишварҳо 4 рӯзи корӣ доранд, аммо истироҳат надоранд. оно ба қавле аз соати 8 то соати 17, ё ин ки бо соати корӣ оно камакак тағйирёбанда ҳам аст. баъзан дар баъзе аз кишварҳо соати корӣ аз соати 9 то соати 7, дар баъзе аз кишварҳо аз соати 6 масалан то соати 3, дар баъзе аз кишварҳо аз соати масалан 7 то соати намедонам 16 ё 18. ин гуна масалан фарқият дорад баъзе аз кишварҳо аз мо. яъне шумо баро назар ҳастед ки соати корӣ мо аз соати чанд бояд шурӯъ шавад? агар масалан саломат бошем. салфарод ташаккур барои шумо. ташаккур барои шумо, махсусан барои нафароне ки эҷодкор ҳастанд, барои кормандони радио ва телевизион. яъне вақт бояд озод бошад. ба кадом маъни ман ин вақта бояд озод гуфта истодам? ба он маъне ки масалан эҷодкор аз пай ҷустуҷӯи масалан мавод, қаҳрамон, макони сабт, хулоса ин чизо мешавад. дар ҳоле ки масалан чанд вазифаро эҷодкор худаш анҷом медиҳад, танҳо барои камакак душвортар аст ва бояд фурсат барои анҷом бошад. аммо мутаассифона дар баъзе аз идораҳо ҳамин гуна ҳастанд ки бояд то ҳатман соати 8 дар кор бошӣ, масалан حتما باید ساعت 17 از کار بیرون شوی، مثلا بو بین ساعت های مثلا 11 و ساعت های 13 و 14 بو بزن هست و نیست میشود که این چیز من فکر کنم برای یک ایجادکار این چیز نمقدر خوب است، نمقدر پسند است، برای که ایجادکار باید آزاد باشد از پای مثلا همون جستجو و کافتوکاب و خلاصا این چیزا بودنش لازم است. لیکن برای بعضی از کارگرا این واقعا هم این همون سببگورش با بعضی از همون نفرهایی که کمتر کار میکنن یا ناکاری هستن یا از کار میگریزن، یعنی سببگوری همین حالتو با بعضی از همون کارگرو میشن. آخی برای همین التیموس بعضی از کارمندوی که بر وقت ترک از کار میگریزن یا کار نمیکنین، با ما جبر نکنین، شما یک با دیگه کارمندوی اجادی شما جبر نکنین، در کار باشین یا روین از کار مونه دیگر رو کار کنن. آخی نه 227-95-94 رقمی فیرما 1341 شما زنگ زدین صبر نکردین، ببینم من امکان دارم که زنگ شما رو قبول بکنم. سلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: علیکم سلام، نام شما چی است؟
2: نوروز جان، نام من تورتو مراد از کسک توده، از شهر ایسار.
0: از شهر ایسار از توده. خوب
2: ما همین برنامه شما رو همین دو روزی پیش کردم در مورد همین کاری. من یه آدم 70 ساله هم در همین فابریکه شعبه شاید من 27 سال کار کردم، فقط همین روزه شمیان.
0: خوب الو، خط علاقتون کنده شد. الو، من موسیقی را خاموش میکنم اما صداتون نیست.
2: هشت ساعت کاری اساسی، اساسی کاری هشت ساعت کاری
0: باید باشد تماما.
2: برای که من همین کار کفته شدم در وقتی که من کار میکردم بچه بودم، همین هشت ساعت کاری اساسی.
0: با فکر شما ساعت کاری باید از ساعت چند شروع شود؟ با فکر شما
2: ای هشت اگر خوزیده همین ای هشت تا همین هشت ساعت باشه با
0: از هشت خوب است. از هشت خوب است.
2: من دو رسید برنامه شما در همین خانه یان باش کده گیم مشکلیتون بسیار خیفیت کرده.
0: نو دو روز میشود گوش میکنه شما؟
2: نه دو رسید.
0: سلامت باشین.
2: دو رسید اینم حالی برنامه شما گوش کنم بسیار کیف کرده.
0: سلامت باشین. عادی اقل استراحت بگین خوبتر است که دیگه باز سلامت باشین. استراحت کردم بگین خوبتر است. تشکر برای شما. سلامت باشین. سلامت باشین. 227-95-94 یک زنگ دیگر را میتونیم بشنویم. ساعت 7:57 دقیقه. اینجا فرصت بسیار کم داریم زیرا بخش خبری در نوبت است. آخرین زنگ را میشنویم. سلام علیکم. الو.
1: سلام
0: علیکم. سلام علیکم، نام شما چی است؟
1: نازین آرون بای. سلام باشی. خوب
0: سلامت باشین.
1: من فاروق شنوانده شما.
0: زنده باشی. خوب مرامت، شما روزی هستید که در یک هفته ما 7 روزی کاری داشته باشیم؟
1: البته لی، چون که ما باید با دوامیتی وقتی کاری دیکار ندهیم. ما باید با صفتی وقتی کاری ما 8 ساعت اگر در کابینت یا در جای کار نشسته کار انجام ندیم یکون نتیجه نمیتی. چیزی که با شماره باید دکت نتی با صفت همیتی باید باشه و برای بلند برداشتن صفت کار باید کارمند استراحت خوب داشته باشه.
0: بله.
1: برای استراحت خوب حتما باید هفته 5 روزه زیاد باید نباشه. حتی هم کارخونه هایی که هفته 6 روزه هن اونا هم باید هفته 5 روزه باشد که دو روز دم بگیرد کارگر اومده کاری خوب کند.
0: بله.
1: برای همین وزیر از جهت قانونگذاری هم از جهت حقوق که بیشتر جهت های وقتی کاری وقتی استراحت و کدکس ملت جمهوری تاجیکستان تنظیم میکند، امروز نظره های پیدا شدن که وابسته به وقت استراحت بسیار پیشنهاد های نظره است در علم حقوق شناسی میشود.
0: سلامت
1: باشید. وابسته به وقتی دمگیری، حتی خیلی که شما گفته کارمندای رادیو تلویزیون اینا لینرمی رو این ربا چی بره می آمگن اینا
0: رو وقتی
1: کاری با میار نگیریسته شده، چون اینا در هر جا وقتی کاریشون انجام داده می شود. برای همین ما دعوت میکنیم که شما پیشنهاد کنیم که هفته 5 روزه کاری برای اون کارکنهایی که شش
0: روزان
1: همین
0: موضوع هم بحث کرد
1: خوبتر میشه.
0: سلامت باشین، تشکر برای شما. فرصت ما بسیار کمکه کمتر فرصت داشتیم برای همین ما کمکه تستر صحبت کردیم، رسیدیم به خدمت انجامی برنامه. برای همه شما تنسیه دوالتر از همه برای ریکور تمنا داریم. نوروزی فیضلی بودم، تو فردا ساعت 7 صبح خدا نگهبان. خیر.

0: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: ساعت در دوشنبه 8 شما نقش اولی برنامه اطلاعاتی نوید رو از رادیو فرهنگ مستقیما میشنوید. درود شنوندگان عزیز. مشروعی اخبار در شهر پکن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمون با رئیس کمیته دائمی مجلس عمومی چینی نمایندگان مردم چین جاولیجی ملاقات نمودند. سرور دولت محترم امام علی رحمون دیپلماتیای پارلمانی را یکی از وسیله‌های موثر در تحکیم و توسعه همکاری سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و بشری نامیده، تاکید داشتند که ما جانبدار ادامه باثمر رابطه‌های بین پارلمانی مطابق با منافعات‌های مشترک دو کشور هستیم. روش و توسعه رابطه‌های بین پارلمانی همچنین زمینه استوار شریکی همه‌جانبه استراتژی تاجیکستان و چین در دوره نو ارزیابی گردید. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمون از تاسیس و آغاز فعالیت کمیسیای بین پارلمانی تاجیکستان چین که نخستین جلسه اون ماه نوامبر سال 2025 در شهر پکن برگزار گردید استقبال نمودند. در ادامه مسائل تبادل تجربه در ساحه فعالیت پارلمانی از جمله در سمت تکمیل قانونگذاری و مطابق سازی اون با طلبات موثر، دستگیری نوآوری ها، جاری نمودن تکنولوژی های رقمی، ذهنی سنعی، گزارش به انرژتیکا و صنعت سبز، رشد رابطه ها در ساحه فرهنگی و بشری و دیگر سمت‌های مورد نظر مشترک محاکمه گردند. یوزدهمی مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمون در دوره سفری دولتی به جمهوری مردم چین رئیس شورای دیرکتوری سیتیس گروپ کارپوریشن لیمیتد سی گوخوا را به حضور پذیرفتند. در افتی ملاقات مسائل توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری بررسی شد. جانب‌ها با دورنمای تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه‌های انفراستراکتور، لوجستیکا، بخش بانکی، صنعت و ساحه‌های حقوق توجه خاص ظاهر نموده با راه اندازی همکاری سودبخش القماندی خود را که داشتند. یوزدهمی مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمون در شهر پکن با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراستراکتوری خانم زو جی ای ملاقات نمود. در واخر مسائل همکاری کنونی و دورنمای رابطه های سودبخش بررسی شد. سرور دولت محترم امام علی رحمون سهم این بانک را در پیشبرد لایحه های مهمی زیرساختار تاجیکستان بلند ارزیابی نموده، با رهبریت آن برای دستگیری پیوسته از روند رشد استوار کشور ما ارزی سپاس نمود. ضمن صحبت توجه زیاد به گسترش همکاری در بخش های زیرساختاری با مثل انرژتیکا، نقلیات و راهسازی، آبرسانی، تکنولوژی های رقمی و ساز و همچنین کشاورزی ظاهر گردید. ذکر گردید که حالا در تاجیکستان یک قطار لایحه‌های مهم زیرساختاری تطبیق می‌شود که حجم عمومی مبلغ‌گذاری آنها از جانب بانک 400 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. امروز ساعت 10 در تالار ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان بخشته به کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 کنفرانس علمی نظریوی در موضوع سهم علم در عمل سازی تشبس های بین المللی جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد. هدف اساسی کنفرانس بررسی نقش علم در تطبیق تشبس های جهانی جمهوری تاجیکستان، تحکیم همکاری های علمی، مبادله تجربه و پیشنهاد راه های نوی علمی جهت حل مسائل های وابسته به ذخیره های آب و رشد استوار می باشد. در نظر است که در کار کنفرانس عالمان و محققان نمایندگان وزارت و اداره ها، مؤسسه های علمی و تحصیلات عالی اشتراک نموده، دایر به مسائل های مهم مربوط به سیاست آب، تغییر اقلیم، حفظ محیط زیست و رشد استوار معروضه های علمی پیشنهاد نمایند. در پایین نشر توجه نمایید به معلومات درباره آب و هوا برای امروز. امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوا تقریبا در پیشگوشده در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت میبارد. هوا در غرب ولایت شبانه 7-12 درجه گرم و در بعضی ناحیه ها تا 15-17 درجه گرم شود. در ولایت سوخت هوا تقریبا در پیشگوشده در بعضی ناحیه ها باران میبارد. Ҳаво дар води ҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм шавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағрибанда пешгӯшда дар баъзе ноҳияҳо борон меборад. Ҳаво дар води ҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм шавад. Дар шаҳри Душанбе ҳавои тағрибанда пешгӯшда борони кӯтоҳмуддат меборад. Эҳтимолан рад ва барқ ба амал меояд. Шамол самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво шабона 14-16 дараҷа гарм ва рӯзона 22-24 дараҷа гарм шавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед. 106.5 FM. Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. ин радиои Фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: آینداری نو برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست
2: آینه دار نور روشنگری اندیشه ها
1: آینه دار نور رهنمای بیداری
3: وطن هر قطره آب تو برایم همچو دریایست وطن هر ذره خاک تو برایم همچو دنیایست نبگذارم که گیرد دشمن خاک زمینت را وطن هر سنگ و خار تو برایم همچو کوهسارست سلام سامیان عزتمند ادامه باز یک صبح با صفا را به خاندان هر یک شما مبارک باد میگوییم تمنا میکنیم که امروزتان پر از آرزو و نیتهای نیک باشد برار و کامیابی و موفقیت و شادکامی نصیبتان باد ما امروز شکرانه میکنیم که در وطن آباد و آزاد آسوده زندگی میکنیم و همیشه بحر شکوفایی و پایداری استقلال کمر همت میبندیم. یادوار میشویم شنونده های عزتمند که شما این لحظه برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نو را مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و چون همیشگی اینک بخش نوبتی ما آماده پخش است.
1: در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ
3: بله سامیان عزتمند باید بگویم که این بخش برنامه که در مهمانی رادیوی فرهنگ نام دارد ما این بخش را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نموده امون به سمعتان میرسانیم و این نوبت با پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان ادبیات شناس میرزا صالح در مورد جنبست آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی که طول یک چند روز دوام کرد صحبت می نماییم و چون استاد این در این آزمون همچون اعضای حکمان شرکت داشتند بیایید از خود ایشان پرسان میشویم که چگونه سپری گشت این آزمون استاد در خط علاقه هستند میشنویم استاد رو الو
4: سلامت باشید
3: صبحتون بخیر باشد
4: یکی از جدیدترین دستاوردهای ملت تاجیک این پیش از همه کلام هنری ادبیات است که هم تاریخان کهن و هم از جهت صفت ایجاد، هنر ایجاد، میان جهانیان قیاس ندارد این ادبیات. یکی از جدیدترین دستاوردها در این در ایجاد این ادبیات شاهنامه سرایی است. که تو فردوسی، مثلا در این میان فردوسی خیلی و خیلی اشتهاری تام دارد، بنابراین فردوسی تا فردوسی 15 اثر حماسی بعد از فردوسی 71 اثر حماسی ولی هیچ کدام آنها در سطح شاهنامه فردوسی نیست خود فردوسی اساس این شاهنامه خودشناسی ملی و دوست داشتن وطن سرزمین وطن آب و خاک وطن است و ببینید که خود فردوسی میگوید بس رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی نمیرم از این پس که من زنده هم که تخمی سخن را پراکندم ببینید اناکون مهم اون است که حکومت ملی با غمخوری برای خلق ملت برای دولت اناکون ببینید یکی از جدیدترین چاربینی های حکومت ملی احیای خودشناسی ملت است و در این میان که شاهنامه یکی از اثرهای مثلا بهترین در شناخت خودشناسی است بنابراین با تشبوس سرور مملکت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت این اثر به تب رسانده شد و به مردم به هر یک خانواده تقسیم کرده شد و تشبوس دیگر باز آن است که آزمون شاهنامه خانی دوام دارد اناکم دفتیم آزمون شاهنامه خانی مهم آن است که از خرد و بزرگ بیگون محدودیت اشتراک نمودند و ما در ناحیه سینا به حیث حکمان اشتراک نمودیم و واقعا شاهدی آن بودیم که خرد و بزرگ با تمام مثلا مسئولیت شناسی از صدق دل با تمام هستی به خانش این اثر کمر بسته بودن استاد ببینید خرد و بزرگ گفتن ممکن است که قریب همه قشرهای مثلا جامعه در خواندن شاهنامه در ازیاد گفتن شاهنامه سوالهای علاوگی دایر به مهمترین مسئله های مطرح شده در این اثر مثلا از آنها پرسیده می شود جواب های خیلی پخته خیلی سره شنیده می شود که بسیار راستیگه تأثیرات ما از این چارابینی نهایت خوب است
5: استاد در همین زمینه
4: شاهنامه اناکم ببینید عجم زنده کردم می گوید یعنی احیای عجم از نامه شاهان و احیای عجم از اناکم تاریخ دربرگیری این اثر رو بینید که از نخستین پادشاه تا آخرین مثلا پادشاه ساسانی تا یزدگردیسه رو دربر میگیرد تا از تفت بدادی دو انا برای همین هم تشبوسی حکومت ملی غمخوری حکومت ملی است این آزمون شاهنامه خانی اعلان شد و در این همه قشرهای جامعه اشتراک کرده ایستادن حتی هم شاگردان و هم استادانشون مثلا آموزگاران بهترین در اونجا اشتراک مثلا قوه آزمایه نمودن تب امتحان نمودن که این تأثیرات بسیار از این چارابینی است
5: بله خب استاد در همین زمینه میخواستیم
4: از طرف دیگر تشبوس حکومت ملی رو بینه که خانند اونهایی که بهترین در این جا اشتریو کرده جای بهترین جای نمایان را اشغال کردن حوثمند گردانده شدن
5: بله.
4: یعنی آنها از جهت مادی نیز دستگیری شدن
5: بله.
4: و این شخصا من این رو مثلا جدیترین غمخوری حکومت ملی می حسابم برای اون که نه تنها کتاب مثلا بپل با اونها دسترس شد از طرف دیگر از جهت مادی آنها بود دستگیری می شوند
5: بله.
4: برای همین هم حیات حکمان به همین گونه نتیجه ها رسید که این تشبس از طرف ساکنان جامعه از طرف مردم از طرف ملت از طرف خلق نهایت با تمام مثلا جدیت با تمام مسئولیت قبول شده است و آمادگی مردم خیلی ولی خیلی خرسندی آور است
5: بله خب استاد میخواستم در همین زمینه اندیشه های شما را فهمیده باشم که یعنی درک و فهمش اشتراکچیان آزمون از ان همین شاه اثر بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی چگونه بود
4: نهایت عالی بود عالی باور میکنید و
5: منظورم اینجا خوانندگان از
4: مثلا یگم ظالم ترین شاه در اینجا کی است حتما اونها جواب میدادن که ظالم ترین شاه ضحاک است صرف نظر از اون که پدر وی مردوس شخصی عادل شخصی بسیار تکاوت پیشه شخصی بسیار دوراندیش مثلا بود ولی انکو ببینید با ببینید که فرزند او مثلا زحاک تماما خلاف پدر. برای چی؟ برای اون که این همنشین با قواه های بدی شد. اینجا تأثیری همنشین هم هست. چنان خوشرو جواب میدادن که روسی یکان محدودیت یکان مثلا کمبودی ما حس نکردیم. حس کردیم که بسیار جوابی داره. صرف نظر از اون که این مدت دراز مثلا دوام کرد وابسته به اوضاع زمان این مدت دراز دوام کرد و در آخر شکست یافت، شکست خورد انا همین مثلا ظالم و ظالم از بین رفت و باز عدالت برقرار شد. انا همین مثلا نیست سواله که مثلا جواب خوب نشنیده باشیم.
5: بله.
4: انا که البته بعضا گفته می شود که بعضا مثلا کسانی که فرض

0: مثلا اپیکی اثر منصور اثر مثلا دیگر خیلی موضوعش وسیع تر است اما اینجا مهم اون است که یک اثر است کنکریت مشخص یک وزن یک مثلا نوع ادبی داستان انا برای همین هم اینجا تفاوت دارد
1: بله.
0: اینجا آمادگی باز جدی تر است چون که یک اثر است
1: بله بله.
0: انا برای همین هم این انا همین مثلا جهتش فرق میکند
1: بله خوب شما را همچون اعضای حکمان فکر میکنم زیاد بودند آنهایی که سزاوار بودند برای جایها ولی انتخاب نمودن از میان اونقدر خوانندگان اونقدر اشتراکچیان مشکل نبود
0: هیچ مشکل نبود برای چی مشکل نبود برای اون مشکل نبود که آمادگی مردم ما را بسیار خرسند میکرد باور کنید حتی وقتی که کس خرسند می شود مشکلی را حس نمی کند حتی می بینه که بچه مثلا سینف یک سینف تا سینف چون فرض کردیم شانومه را چنون خوش رو می کند بغلط می کند حتی حوستون می آید باور میکنید خستگی را کاملا فراموش میکنید و پر آماده هستید که وی را تا با آخر گوش کنید با وی سوال جواب کنید بنابراین هیچ مشکلی در اینجا پیش نامده بود
1: بله خوب استاد نقش انا همین آزمون منبع در تربیه و تندستی نسل نورس و جوان
0: شما تصور کنید همه سر به سر تن به کشتن دهیم
1: از اون
0: به که کشور به دشمن دهیم
1: بله.
0: یا اینکه ببندید با یک دیگر دامنا نمانید بدخواه و پیرامنا مگر این آهنگ وطن دوستی دوست داشتنی سرزمین دوست داشتنی آب و خاک وطن نیست انا همین گونه مثلا ها وقتی که از زبان بچه شنیده می شود کس نهایت خوشحال می گردن
1: بله بله یعنی استاد به اندیشه شما کدام قسمی انا همین اثر یعنی شاهنامه برای خوانندگان دشوار بود در کردنش
0: البته دشواری مخصم برای خردسالان برای سنف یک و چهار نسبتا دشوارتر چون که اونها هنوز اکنون تاریخ را در اون سطح ضروری نمیدانند ولی در هر صورت این عادت میشد و این اونها را وادار میکند جستجو کنند از یاد کنند کوبند خوانند از استادانشان سوال کنند پرسند و جای خالگی دانش خود را پر نمایند
1: بله خب استاد در فرجام چی باید کرد تا مطالعه ان همین کتاب شاهنامه باز هم عموی تر گردد
0: برای عموی تر من اکنون اینجا سهم شما سهم مثلا واسطه های ترغیب برای اون که شاهنامه دسترس است در نس خونه ای که در اون دو جلد شاهنامه مثلا نباشد در همه خانه ها هست بنابراین ان اکنون اینجا همین باز ترغیب یعنی اگر مثلا کس ترغیب کرده تواند باز با آنها بچه های با دلگرم میکنید باز مثلا گمون میکنم که این هم هست مثلا نبینه تشبس شما برای همین هم یکان مشکلی نیست حکومت دولت ما حکومت ما حکومت ملی همه غمخوری ها رو مثلا برای مردم راه اندازی میکند انکه ببینید که در هر یک خانه هست بچه کدام قسمتی او را که خواهد از کجا برای و باز بیشتر معقول است همون را از یاد میکند
1: بله.
0: مدام مثلا هنرنمایی میکند
1: بله سلامت باشه دوست
0: خود را به نمایش میگذارد
1: بله بله سلامت باشه دوستان
0: سلامت باشید من برای مردم پیش از همه برار میخواهم
1: بله.
0: و خواهش میکنم که باز هم جدیتر کمر حمد ببندن
1: و اشتراک کنند در این آزمون ها
0: سلامت باشید
1: سلامت باشید دوستان سپاس و شنونده های عزیز یادآور می شویم که شما صحبت ما رو این لحظه با پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان ادبیات شناس استاد میرزا صالح در مورد جنبست آزمون جمهوریوی شاهنامه خانه که طول یک چند روز در کشور دوام کرد شنیدید و چون استاد اعضای حکمان این آزمون بودند فکر میکنم که آن توصیه و مصلحت هایی که پیشنهاد نمودند حتما که به منفیت کار خواهد بود و باز هم کمک رسان خواهد شد برای آنهایی که تصمیم میگیرند در این گونه

آزمون‌ها شرکت کنند. و شنونده‌های عزیز، بخش‌های دیگری برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور از موج رادیوی فرهنگ ادامه دارد. زیاد می‌خواهیم که در ادامه نیز ما را همراه باشید، چون بخش‌های خوب و جالب ما را در پیش است.

0: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات. رادیوی فرهنگ، رسانه‌ای نیرومند معنوی.
1: بخش یک غزل.

در بخش یک غزل شنوانده های عزیز غزل از جنیدلای حاذق به سمعتان میرسد. یاد ایامی که پر از می سبوی داشتیم، شب همه بسر غم های و های داشتیم، شب نهان زغیار ما و یار در بزم ویسال، ما هم از ایمای ابرو گفتگوی داشتیم، گردش دوران گل رویم چونین پژمرده ساخت، ورنه در این باغ ما هم رنگ و بوی داشتیم، زینقلاب اندیشه کن، ما را به چشم کم مبین، در دیار خیش ما هم آبروی داشتیم.

0: آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: سومیانی زدمند یادوار میشم که این لحظه در خدمت شما قرار داره. من مسئول روز اکرم زاده بنفشه و کارگردان برنامه رعنای فیض و این نوبت در بخش نوبتی برنامه در مورد ثروت بی‌بهای طبیعت یعنی آب حرف میزنیم.

0: آب ثروت بی‌بهاست. نورسایی این نعمت طبیعت سال تا سال تمام سیاره را فرا گرفته ایستاده است. همین است که بهر حفظ این نعمت گران ارزش تمام سیاره تلاش میکند. جمهوری تاجیکستان باشد از زمان به دست آوردن استقلال دولتی به مسئله دسترسی نداشتن ساکنان مملکت به آب نوشیدنی توجه نموده بهر برطرف نمودن این مشکلات جهانی تدبیرهای سازنده می اندیشد. کارشناس مسائل اکولوژی علیشر خورشیدوف در مورد این مشکلات جهانی چنین اندیشه دارد.
1: در روند تیزتون شدن مناسبت های بازاری و جهانی شوی اقتصادیات امروز در تمام سیاره مشکلات زیاد به عمل آمده شده است و یکی از این مسئله هایی که امروز در تمام سیاره بررسی کرده می شود این تامین اهالی به آب تازه است. مثلا به این البته در جهان خصوصا در جمهوری تاجیکستان که سالهای 2018-2020 ده ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار اعلان شده است و به این واسطه جمهوری تاجیکستان همچون یک کشوری استفاده برنده و تامین کننده آبی برای هم تاجیکستان و هم دیگر منطقه بوده میتواند، زیرا که در جمهوری تاجیکستان ذخیره های آبی بی‌نهایت زیاد است و مقصد از استفاده بردن این گونه ذخیره ها یا که به راه ماندن آن از آن عبارت است که هر چی ثمرناک و عموماً برای پیشبرد مناسبت های اقتصادی بیشتر استفاده برده شود و فکر میکنم که جمهوری تاجیکستان در حل مسئله های ذخیره های آبی در جهان نقش کلیدی دارد و برای پیشبرد این مناسبت ها سهم خود را گذاشته است.
0: باید ذکر نمود که جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد و تشبوزهای خود در سمت حفظ و نگهداشت ذخیره های آبی هم در منطقه و هم در سطح جهان خیلی پیش صف است، زیرا این مشکلات سال تا سال سیاره را فرا گرفته حتی باعث خسارات مالی و تلفات جانی می گردد. از این خاطر تشبوزهای تاجیکستان در سمت تأمین آب نوشیدنی و حفظ ذخیره های آبی در جهان سری وقتی محسوب می یابد. ادامه گفته های مصاحبمون را با هم میشنویم.
1: آب یک عاملی است که نه تنها برای استفاده بلکه برای رشد انرژی سبز یا رشد اقتصاد سبز سرچشمه میگذارد، یعنی که ایرامدهنده آن است، زیرا که در جمهوری تاجیکستان ذخیره آبی نه تنها برای استعمال بلکه برای رشد انرژی سبز، مثلا باغداری، زمینداری، برای رشد ساحههای اگراری استفاده برده میشود. به غیر از این در جمهوری تاجیکستان بنیاد نیروگاههای آبی برقی برآمده میشود که این گونه نیروگاهها هم از جهت اکولوژی تازه بوده برای رشد منطقه، برای انرژی سبز، برای فرض کردیم رشد اقتصاد سبز سرچشمه میگذارد، زیرا که اساس سرچشمه اقتصاد سبز این آبیاری است. مثلا تامین اهالی، نه تنها اهالی، تامین منطقه با این یا اون ساحه، تامین منطقه با ذخیره های آبی است و مسئله های اقتصادی که در رفت مناسبت های این گونه مناسبت ها براه مانده می شوند، این البته استفاده ای باز هم سمرناک ذخیره های آبی است. هر چی خیلی که سمرناک استفاده برده شود، هم اقتدار استحصالی انرژی سبز، هم اقتدار استحصالی ساحه اگری و دیگر ساحه ها نیز پیش رفته می تواند.
0: در واقع آب منبع حیات و روزگاری آسوده هر یک شخص است. کشور عزیز ما باید بگوییم که از سالهای اول به دست آوردن استقلال دولتی به این مسئله توجه خاص ظاهر می نماید و همچنین چورابینه های گوناگون را راه اندازی می نماید. باوری داریم که 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به حل مشکلات آب در منطقه و جهان مساعدت می نماید.

همون طور که می دونید برخی از مردم افرادی با حیا هستند. آنها در زندگی بگونه مناسبت می کنند که نشان دهنده عفت و پاک دلیشان است. در حقیقت این افراد از روحیه پاک و اخلاق شایسته مقام انسانیت برخوردارند و این روحیه در سراسر وجود آنها مشاهده می شود.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: سومیان عزتمند بزرگ میگوید که خیردمند آن کسی است که با مهربانی دلها را به دست می آرد و ما نیز تمنا می کنیم که انا همین خصلت حمیده انسانی همیشه هم نفس و همراه شما باشد. اینجا برنامه نوبتی فرهنگی و معرفتی آیندار نور از موج رادیوی فرهنگ به انجام می رسد. با شما بوده من مسئول روز اکرم زاده بنفشه و کارگردان برنامه رعنای فیض. خیر خوش نمی کنیم چون انجام برنامه ما آغاز دیگر برنامه های این شبکه است.

روی آدم ها. صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم می دمد. روی عالم دیدن آدم دیدن است. صبح من از روی آدم می دمد. خوب صبح گر ببینم روی خوب، خوبی های زندگی یارم شوند. زیشت صبح گر ببینم روی زیشت، زیشتی های زندگی بارم شوند. صبح بینم آرزی بشکفته را، بشکفت هر آرزوی روزی من. چون ببینم چهره بالیده را، بار آرد جستجوی روزی من. غرق گردم در سفیدی های روز، گر ببینم روی چون دفتر سفید. بگذرد روزم فرازی ابرها، بی غبار غم سفیدن در سفید. گر ببینم روی بی داغ و گناه، روزی من بی داغ و آهو بگذرد. محلقای روبرو آید صباح، روزی من در چهره او بگذرد. قامت بالا ببینم بی نیاز، آرزوهایم به بالا سرکشند. آرمانهای تهی آغوش من زندگی را تو به تو در بر کشند. روی گرمی را ببینم در دلم، گرمی آرد روی گرمی زندگی. نیست گویی هیچ فردی یخ نفس، نیست گویی هیچ دردی زندگی. روی نورانی ببینم خاطرم، برتر از خورشید نورانی شود. گویی با نوریانم هم نشین، در زمیرم نور ارزانی شود. روی شیرینی ببینم خوش نصیب، روزی من از تلخی ایمن بگذرد. گویی من شاه نهلم کامگار، روزی من گلچین و شیرین بگذرد. در دوشنبه بینم آزاد و جوان، بگذرند از کوچه ها گلچهره ها. چشم من چیند چوزم بوران شهد، از گل رخساره ها گلشیره ها. روی گندمگون ببینم پر شود، سینم از موج گندمزارها. در امان از جف فروشان زمان، زندگی آریست از آزارها. حسن ناتکرار بینم جاندهم، شکر دارد زندگی تکرارها. حسن ناتکرار بینم کاشکی، روز و شبها بارها و بارها. بینگرم بر چهره های کودکان، این جهان کودک نماید در نظر. کودکی که حفظ باید کردنش، مهر مادر دست پرزوری پدر. طفل خندان روی را بینم گهی، زندگانی بوی کودک می کند. دل درون سینه می خندد چو طفل، کی به فردای جهان شک می کند. طلعت مادر ببینم صبحگاه، زندگانی بوی مادر می کند. از رخ او می تراود فیض بخت، دل به فیض بخت باور می کند. گر ببینم مادری آبستنی، می نهد در ره قدم های گران. زندگانی گویی آبستن است، گویی دارد حمل فردای گران. داغ روی اوست داغ روی مه، یا بود در روی او داغ جهان. رحم فردا می خورد در رحم خیش، تا شکوفانتر شود باغ جهان. ای خوشان صبحی که بیند چشم من چهره خورشید و طفل ساد درو. سینم لبریز گردد از امید، از امید و رنج و گنج جست و جو. خود به خود بالم که دنیا در من است، در من و در کل افراد جهان. در همه آنان که هر دم می کنند در جهان خیش ایجاد جهان. نفرتم آید به آنان که هنوز با جهان سازی جهان را می کشند. تا جهان سازی جهان بازی شده است، با جهان بازی جهان را می کشند. این کسان گویا نه از اهل بشر، این کسان گویا نه زین دنیا استند. گر نه زین دنیا چرا دنیا پرست،
گر نزین دنیا چرا با ماستند. مادرانشان زاده آنان را که باد نامشان تغرای دیوان زمان، بی خبر از آن که روزی می رسند تفلکان بر حیث دیوان زمان. ادهی گر زادگان مادرند نیک بینی جمله را مادر فروش، از چنین مادر فروشان می رسد عاقبت یک لشکری کشور فروش. ادهی طالب به جنبانت دمی دست افشاند سری هر مطلبش، تا نصیب خیشتن آرد بکام بحر منصب بگذرد از مذهبش. زمره مادر فراموشان دهر سینه مادر زبون ببریدند، میمکند امروز خون آدمی سینه مادر اگر مکیدند. روی طفلان را نشان بایست داد هر سحر بر آتش افروزان جنگ، تا بدیده آتش رخسار طفل در نبیتند آتش سوزان جنگ. روی پر آژنگ پیری بینگرم پیر بینم این جهان را سر به سر، پیر لرزان می رود در راه ها جست امداد زیبازوی پسر. دستوار و دست های رعشدار در رخش آژنگ های زندگی، روی او خاک صفالک بسته است از همه نیرنگ های زندگی. جمله راه هایی که او طی کرده است در خطوط چهرهش پیدا بود، چون خریطه روی او پر خط و چین، این خریطه نسخه دنیا بود. می رود پیری مراد از راه ها، دولت پیری ز دنیا خواسته، تا نکاهد زندگی از زندگان می رود او خیشتن را کاسته. این پدر را چون سپر باشه پسر، این پدر را دار مثل خود جوان، گر نداری پاس این پیری مراد این جهان بی پیر ماند جاویدان. پیرها را یک زمان می کشتند تا نهند از دوش خود باری گران، الامان زازردن پیران وقت گر جهان بی پیر ماند الامان. آه آه از زادهایی که تو را از صفای روز محروم می کنند، خود همه گمگشتگان زندگی نیز هم چون خود تو را گم می کنند. سوه بینم چهره ترشیده را، روزی من بلکل ترش رو بگذرد، پیش آید چهره پجمرده در دل من زندگانی پجمرد. روی نومیدی ببینم در فتم خیره اندر ناومیدی های روز، روی نحسی یا پلیدی بینگرم گم شوم اندر پلیدی های روز. روی صدروی ببینم بشنوم ناگواری های بوی زندگی، سوی بی سوی روانند این همه چون روم زیشان به سوی زندگی. چون ببینم آدم ناشسته رو عالم ناشسته آید در نظر، پر زباله پر افونت پر مگس کوچه بنبسته آید در نظر. چون ببینم صبحگاهان روی شوم، شوم تابد روی روزم تا به شام، گر خورم آب از لب جوی بهشت در لبان من دهد طعم حرام. چشم های تاس خون بینم صبح، چشم روزم پر شود از رنگ خون، گوی دارد بوی خون و بوی نحس زندگی در زیر چرخی آبگون. عرضباز روی ره آید یکی لرزه ها افتد مرا در پای و دست، آدمی زاده کجا خانی ورا بلکه اصلی او شکایت زاده است. این مبادا که ببینم پیش رو چشم های غره نامرد را، چشم او از خانه بیرون می جهد تا خورد هر گنج باداورد را. این مبادا که ببینم روی ره آدم ناراضی و پرخاش جو، از گریبانم بگیرد که بده از گلویم سخت دارد که بگو. روزها در شهری پر از رنگ و رو گر نبینم روی فوق العاده، روی بیباک غیور آسی چهره یزدانی آزاده، باز تنبید هم با آن رسم قدیم ابلهان فرزانه ها را میکشند، تا نباشد شادمان در یادل
کل دریا خانه ها را می کشند. کشتن یک افسانه گر امکان نداشت، صاحب افسانه ها را می کشند تا که خود باشند یک تای جهان، یک به یک یک دانه ها را می کشند. وحچی روحایند در روی جهان، وحچی روحایند در روی زمین، می روند از روی آن در زیر آن، ننگریسته یک نظر سوی زمین. روی های آدمی دو رو، ولی آن دو رو آرد دو عالم را شکست. هر کی خواهد بین کل روی ها، روی عالم روی او باشد بس است. روی خاند خیشتن را پاک رو، روی خاند خیشتن را بیگناه. روی لینین روی عالم شد سفید، روی گیتلر روی عالم شد سیاه. از سیاه روی سیاه رو می شود، از تبهکاری شود دنیا تباه. از سفید انگاری یک تابریش، روز ایران روی ایران شد سیاه. دولت و سولت نباشد همجوار، فطرت و ثروت نباشد همردیف. روی فطرت کرد کیهان را منیر، روی ثروت کرد کیهان را کثیف. ای که با صد دود و باد و دوغ و دنگ، می کنی آلوده بوی زندگی. گر تروی آدمی داری بجو، پاک روی روبروی زندگی. ای که شوخی می کنی با آدمی، گر نداری با جهان دل بستگی. گویمت تکرار نارد هیچ سود، جنگ های هستوی جز خستگی. ای که بازی می کنی با آسمان، آسمان که خانه مامی تو است. جنگ کیهانت کند یکسان خاک، جنگ انجام جنگ انجام تو است. صبح من از صبح روی آدم است، شام من از تیرگی روی اوست. با همه نقص و کمال ذات خیش، عمر من از سوی او بر سوی اوست. رنگ بوی آدم خاکی نهاد بوده اصلی رنگ بوی زندگی. زندگی روی ندارد خود به خود.

0: چو از بازگردیدن این سه شاه شد آگه فریدون بیامد به راه ز دلشان همی خواست کآگه شود ز بدها گمانیش کوته شود بیامد به سان یکی اژدها کز او شیر گفتی نیاید رها خروشان و جوشان به جوش اندرون همی از دهانش آتش آمد برون چو هر سه پسر را به نزدیک دید به گرد اندرون کوه تاریک دید برانگیخت گرد و برآورد جوش جهان گشت ز آواز او پرخروش بیامد دمان سوی مهتر پسر که او بود پرمایه و تاجور پسر گفت با اژدها روی جنگ نبیند خرد یافته مرد هنگ سبک پشت بنمود و بگریخت زوی پدر زی برادرش بنهاد روی میان برادر چه او را بدید کمان را به زه کرد و اندر کشید چنین گفت اگر کارزار است کار چه نر اژدها و چه جنگی سوار بگفتین و بنهاد رخ در گریز اگر چند بودش دل پرستیز چو کهتر پسر نزد ایشان رسید خروشید کان اژدها را بدید سبک تیغ را برکشید از نیام عنان را گران کرد و برگفت نام بدو گفت کز پیش ما باز شو نهنگی تو بر راه شیران مرو گرت نام شاه آفریدون به گوش رسیده است با ما بدین سان مکوش که فرزند اوییم هر سه پسر همه گرزداران پرخاشخر گر از راه بی راه یک سو شوی وگر نه نهم تفسر بدخوی فریدون فرخ چه بشنید و دید هنرها بدانست و شد ناپدید برفت و بیامد پدروار پیش چنان چون سزا بود به آیین خیش ابا کوس و با ژنده پیلان مست همان گرزه گاو پیکر به دست بزرگان لشکر پس پشت اوی جهان آمده پاک در مشت اوی چو دیدند پرمایگان روی شاه پیاده دوان برگرفتند راه برفتند و بر خاک دادند بوس فرو مانده بر جای پیلان و کوس پدر دست بگرفت و بنواختشان بر اندازه بر پایگه ساختشان چو آمد به کاخ گرانمایه باز به پیش جهان داور آمد براز بسی آفرین کرد بر کردگار کزو دید نیک و بد روزگار و زان پس سه فرزند خود را بخواند به تخت گرانمایگی برنشاند چنین گفت کان اژدهای دژم کجا خواست گیتی بسوزد بدم پدر بود که جست از شما مردمی چو بشناخت برگشت با خرمی کنون نامتان ساختستیم نغز چنان چون بباید سزاوار مغز توی مهتر و سلم نام تو باد به گیتی پراکنده کام تو باد که جستی سلامت ز کام نهنگ به گاه گریزش نکردی درنگ دلاور که نندیشد از پیل و شیر تو دیوان خانش مخانش دلیر میانه که از آغاز تیزی نمود ز آتش مرو را دلیری فزود ورا تور خانیم و شیر دلیر کجا ژنده پیلش نیارد به زیر هنر خود دلیری است بر جایگاه که بد دل نباشد سزاوارگاه دگر کهتر آن مرد با هنگ و جنگ که هم با شتاب است و هم با درنگ ز خاک و ز آتش میانه گزید چنان که از ره هوشیاران سزید دلیر و جوان و هوشیوار بود به گیتی جزو را نشاید ستود کنون ایرج اندر خور نام اوی همه مهتری باد فرجام اوی بدان کو به آغاز شیری نمود به گاه درشتی دلیری نمود دلیر و خردمند و با رای بود به هر جایگه پای بر جای بود. به نام پریچهرگان عرب کنون برگشاییم به شادی دولب. زن سلم را کرد نام آرزوی، زن تور را نام آزاد خوی. زن ایرج پاک خو را سهی، کجا بود سهیلش به خوبی رهی. پس از اختر گرد گردان سپهر، که اخترشناسان نمودند چهر، نوشته بیاورد و بنهاد پیش، بدید اختر نامداران خیش. به سلمندرون جست زختر نشان، نبودش مگر مشتری با کمان. دگر طالع تور فرخنده شیر، خداوند خورشید سعد و دلیر. چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه، کشف دید طالع خداوند ما. از اختر بدین سان نشانی نمود، که آشوبش و جنگ بایست بود. شدن دوهگین شاه چون آن بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. به ایرج برا شفته دیدش سپهر، نبود سازگاریش با او بمهر. به اندیشه پور روشن روان، نبود جز به اندیشه بدگمان.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: یادی تو در تار و پودم، میهنی میهن
3: بود لبریز از عشقت وجودم، میهنی میهن
2: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی،
3: فدای نام تو بود و نبودم، میهنی میهن.
2: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
3: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: 60 сония.
3: این لحظه ها در تالار رئیست اکادمی ملی ایمهای تاجیکستان بخشده با کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلند اوید با ده ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 کنفرانس علمی نظریوی در موضوع سهم علم در عملی سازی تشبث‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان با کار خود شروع نمود. هدف اساسی کنفرانس بررسی نقش علم در تطبیق تشبث‌های جهانی جمهوری تاجیکستان، تحکیم همکاری‌های علمی، مبادله تجربه و پیشنهاد راه‌های نوی علمی جهت حل مسائل وابسته به ذخیره‌های آب و رشد استوار میباشد. در کار کنفرانس علمان و محققان، نمایندگان وزارت و اداره‌ها، مؤسسه‌های علمی و تحصیلات عالی اشتراک نموده، دایر به مسائل مهم مربوط به سیاست آب، تغییر اقلیم، حفظ محیط زیست و رشد استوار معروضه‌های علمی پیشنهاد میکنند.
4: دانش ثروتی است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. Шунавандагони арҷуманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгон оғоз менамоем. Ҳоло гуфтори 39-умро аз рӯи ин роман мешнавед. Рови Ализода Абдурашид Хожамқул.
1: Усто Али ҳайрон шуда монду зуд ҷавоб надод. Чӣ хел мешавад ки вай аз номи ҳукумат, аз номи аскарҳои сурх барои таклифи сулҳ ба назди батталтарин одам ба назди Асад Махсуми хунхор می رفته است. سخنی یک استای آهنگر را وی گوش می کند. بسیار کند با یک تیر جانگداز جواب می دهد و خلاص. وی از مردن و از تیر جانگداز چندان نمی ترسد. لیکن بی درک و بی فایده مرده رفتن چی لازم؟ اگر با مرگی وی صلح می شده باشد میلش. اگر خیر گویید حاضر به خانه امام قشلاق می رویم. گفت کریم گپ را خنک نکرده. اول شما بعد من آن کس را به این کار یعنی به وکالت تشویق می کنم. انا بعد پگاه سه کسه بیرقی سفید برداشته بالا می براییم. من و دام الله امام و شما پرسید استا. ها همین سه کس کفایه. باز آهنگر خاموش ماند. وی اکنون فهمید که کریم قوت و زوری خود را نشان دادن نمی خواهد. قرار داده است که این مسئله صلح را آدمانی بی‌طرف، آدمانی به همه معلوم و خدا ترس اجرا کنند. سه کس گفت خیال کرده استاد استا و نهایت از جا برخاست. مایلش به خانه دام الله امام رویم مشورت کنیم کنی آن کس چی میگویند. آخر امام ما آدمی پاک، آدمی دانشمند و دلصافند. نیکی و خیریتی مردم را میخواهند. باید آن کس یگان گپی پخته گویند. هر چیزی که آن کس گویند ما یاد

این گپتان درستو گفت بردی لیکن شما باید از جانب ما شده گپ را سر کنید و حضرت امام را برفتن تشویق کنید مگر تشویق من قطعی حضرت یگان کار می کنند آن کس علامه خودشان می دانند علامه باشند باز بهتر معنی گپی ما را زود می فهمند خیر رویم کنی؟ دام الله امام در پیش دروازه خود همراه استا علی آهنگر دو نفر کماندیری عسکران سرخ را دیده اول یک درجه ترسید به واهمه افتاد دست و پاهایش لرزیدند و هزار فکر و اندیشه در یک آن از خاطرش گذشت که آیا وی چی گناه داشته باشد برای چی این عسکرها به خانه او آمده باشند نخواد که حبس می کنند استا علی در این میان چی کار می کند از شما خیلی عذر می خواهیم که گفت کریم در این بی وقتی بی سرانجام کردیم و بی تکلف آمده درتان را تق تق زدیم مرحمت مرحمت گفت امام قدری به حال آمده خدمت ما با شما یک مشورت داشتیم بله یک مشورت کردنی هستیم جناب حضرت گفت استا برادر کماندیر و انا این برادری خودمان بردیبای به شما اخلاص و حرمت داشتند من گفتم که گرچه در بی وقتی نغز نمی شود لیکن جناب دام الله حضرت از دانستن اخلاص و حرمت شما خرسند می شوند و بنابران اینها را پیش انداخته آوردم نغز کردید بسیار نغز کردید گفت دام الله و مهمانها را به حولی دعوت کرد دام الله امام در حقیقت آدمی به معنی برآمد و سخنانی آمدگان را خوب گوش کرده استاد و پس از ملاحظه گفت به صلح و امنیت مملکت و خلق خدا خدمت کردن وظیفه هر مؤمن است بسیار درست فکر کردید که به پیش اسد مخصوم وکیلان حربی را نفرستاده استا علی و کمینه را انتخاب کردید ما اولش این که آدمانی بی‌طرف هستیم یعنی که با مخصوم در حالت جنگ نیستیم ثانیاً این که استا علی چون آدمی با تجربه و روز دیده از نام مردم از نام خلایق و بطال را به صلح دعوت می کند کمینه باشم با راه دین و دیانت و شرع شریف دلش را نرم و به صلح تشویق می کنم سلامت باشید تقصیر گفت کریم مقصدی ما را درست فهمیدید نباشد ما رویم پگاه نصیب باشد پس از نهاری ره سپار می شویم بسیار خوب گفت امام من امشب بعضی کتاب ها را دیده از آیت و حدیث ها مثال ها می یابم بسیار خوب می شود نباشد آمین گویید امام تکلیف چای و دستورخوان کرد مهمان ها تشکر کرده از جا برخواستند اما پگاهی بر وقت امکان نشده ماند که وکیلان با بیرق سفید به سری کوه روند پس از طلوع آفتاب و روشن شدن عالم در فضای لاجوردی ایروپلان پیدا شد همه به کوچه و میدانها برآمدن نگاه می کردند که ایروپلان چکار می کند کریم فکر می کرد که ایروپلان بمب پرتافته عسکرهای اسد را ترسانده ماند باز هم بهتر می شد و علکه در این باره چی گفتنش را هم به دل تکرار کرده ماند لیکن ایروپلان بمب نپرتافت برعکس با بالهایش چی اشاره ها کرده به سری کوه دسته دسته کاغذهای سفید و کبود و سرخ بارید و بعد از همان کاغذها به بالای قشلاق پایان هم پرتافت تاب خورد و رفت بچه ها و عسکرها تاخته از آن کاغذها یک چند نسخه را به کریم آورده دادند در آن کاغذها به زبان تاجیکی و ازبیکی مراجعت به عسکرهای فریب خورده اسد مخصوم نوشته شده بود
گفته می شد که هرچند آنها سزاواری هر گونه جزایند، لیکن اگر تسلیم شوند، حاکمیت شورایی از گناهشان می گذرد و امکانیت حیات آسوده حالانه را فراهم می آورد. بعد از رفتن ایرپلان، از طرف شهری بایسون یک دسته سواران آمده رسیدند که آن را رئیس چیکا امینف سرداری می کرد. کریم او را با خوشنودی و با عزت و احترام پیشواز گرفت. امینف با همه کماندیران و خوردی نموده از سلامتیشان پرسید. پس در شتب دسته کریم با کماندیران صحبت خاصی امینف برپا شد. بعد از آن که امینف از نقشه دلیرانه کریم واقف گشت، به وی آفرین گفت. لیکن علاوه نمود وی دانستم آن که اسد مکار فریبگر و به خون تشنه است و هیچ باور نمی کند که اگر تسلیم شود به او امان می دهند. بنابران چی باید کرد؟ اولا شما می بایست از بین خود عسکران اسد به خودتان تکیگاه تیار می کردید. این کار را کردیم رفیق رئیس، گفت کریم. در بین پیش قراولان اسد قریب 10 نفر طرفداران ما هستند. خود آنها از اسد پنهانی با پیش قراولان ما معامله کرده از حیاتشان ناراضگی بیان کرده اند و خواستند که به طرف ما گذرند. لیکن ما آنها را از جهت مادی تأمین نموده التماس کردیم که باز اندک فرصتی دیگر چون تکیگاه ما خدمت کنند. آنها راضی شدند. حالا با یاری آنها مقداری طرفداران ما بسیارتر شدگی. این طور باشد بسیار نقص، گفت امینف. شما تکیگاه دارید، لیکن این باز کم است. من حاضر به شما کاغذی را با امضا و مهری راهبران حکومت بخارا می دهم که به اسد مخصوم نشان می دهد. موافق آن کاغذ اگر وی بی گفتگو تسلیم شود، امانی می گیرد، کار می گیرد، حوری و جای می گیرد. این دو. کاری سیومی شما همین که حاضر از نزد پیش قراولان اسد گذشته استاده می فهمانید که به بالا برآمدن پیش قراولان ما مانع نشود. این کاری مشکل، رفیق امینف، گفت کریم. چون که خدا می داند امروز چند کس از طرفداران ما پیش قراولی می کنند و یا که آنها عموماً هستند یا نی. آها، گفت و کمی به اندیشه فرو رفت رئیس چیکا و بعد با تبسم بروی حاضران نگاه کرده به سخنش دوام داد. این گپت هم درست. به هر حال دانسته باش که در بالا بعضی آدمان ما هستند و از پس شما رفته ما هم کاری میکنیم. میبخشید، گفت کریم، من مقصدی شما را نفهمیده استادم. هیچ باکی نی، گفت امینف. تو با موی سفید ها بیرق سفید گرفته رو، بعد میفهمی. من تا به آخر کاری شما در اینجا میشوم. تشکر به غمخاریتان، گفت کریم و با همه دوستان و همصفانش خیر و خوش کرده از خانه بیرون برآمد. در بیرون استا علی و امام قشلاق به وی معطل می ایستادند.

در آن دم در بالا در خانه سنگین عایشه و مادرش تنها بودند و از واقعه دیشبه بین خود صحبت می کردند. عایشه افسوس و ندامت می خورد که دیروز بیگاهی خود اسد مخصوم به دست آدمان کریم نافتاد و گرگ باران دیده آدمانش را پیش انداخته خودش در بلندی مانده است. پایان بودگان هم بی‌طاقتی کردند. تا فرامدنی همه دست صبر نکرده تیرپرانی کردند. افسوس، صد افسوس، اکنون این لعنتی به این زودی ها پایان فرامدن را آرزو نمی کند. می ترسم، گفت بی رجب، این گرگی پاسخته به علم و عذاب طاقت نکرده یگان فتنه و کارنامه دیگر را یافته نبرارد. دیگر چیکار کرده می تواند؟ گفت بی پروایانه عایشه. از این بالای کوه خودش را به جری می پرتاید. یگانه راه را آدمان کریم حلقوار پیچانیده گرفتند. زیاد کند، باز به پایان هجوم می کند. نه، گفت کمپیری روز دیده، وی می تواند با همان راهی که خوراکی می کشانید به پایان فرامده رود. بله، می توانیست، گفت تبسم کرده عایشه، لیکن حاضر نمی تواند. عسکرهای کریم آخرین بار چیز کشاندنی او را دیدند و آدمان پایانی او پشت و پناهی او را داشتند و در پایان پاسبان گذاشتند. اکنون همه ی راه ها بروی او بسته است. کریم جانی من نصیب باشد غارب می شود. اسد مخصوم را زیر و زبر می کند. لیکن به آن روز و به آن دقیقه رسیدنی من و شما میسر می شود یا نی خدا می داند. برای چی میسر نمی شده است؟ البته می شود. کاشکی، گفتماند عایشه.

رنگی ارغوانی رویش زهیر، از کم خوردن و از غم و غصه گوشتی بدنش آب شده لاغر گشته مانده بود. چشمانی یک وقت ها شوخ، بیباک و پر از برخ و امیدی وی حالا مایوسانه می نگریستند. مایوس بودند آن چشم ها، ولی گاه ها آتشک های عجایب، آتشک های غضب و انتقام در آنها نمایان می گشت. همین آتش در قلب او نیز حرارت و قوت بخشیده بود. هرچند وی به وصل کریم به عشق و محبت او نائل شدن را آرزوی غیر امکان می دانست، ولی برای کریم، برای غلبه او، برای دیدن انتقام گرفتن او زنده ماندن را به خود

نی نی، این هرگز نمی شود. این حال در این عالم، در روی این دنیای پرجفا غیر امکان است.

از بس کی سختی و مشقت کشیده، از بس کی گریسته، نالیده و تپیده است، بهار را ندیده خزان، حلاوت زندگی را نچشیده، پژمرده گشته است. بنابران در طبیعت او یک نوع سختی، بیباکی، نه به خودش و نه به دیگران رحم نکردن، غضب و کینه‌جویی پیدا شده است. در عرفیت می گوید که با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی. شاید صحبت و همخانگی با اسد مخصوم به عایشه همین قدر بخشایش کرده بود که او هم دغل و ناترس شود. به مقصد نارسیده به محرومیت ها طاقت کردن و دست و دل را از بهترین امید و آرزوها شستن او را از جان سیر کرده بود. برای همین نه از مخصوم می ترسید نه از تهدید وی. همه این تغییرات روحی او را اسد مخصوم می دانست و گاه حتی این حالت عایشه به وی معقول می شد. به نزد او می در آمد و گربه با موش بازی می کردگی بر این بازی می کرد و از قهر و غضب عایشه لذت می گرفت. بله، برای اسد مخصوم دیگر تسلی روحی باقی نمانده بود. در دل وی نه عشق بود نه هوس. آن جان، می گفت عایشه گاها در دقیقه های یأس و ناامیدی، نخواد که کس در آن دنیا هم با شوهری اولینش سر از خاک می بردارد، نخواد که حتی در آن دنیا هم از این ظالمی بی مروت خلاصی نیست. این طور نگوی بر ریکم، می گفت بی رجب، شوهری اولین تو کریم است. خدا وصلتان را در این دنیا میسر نکرده باشد هم در قال و بلا به همدیگر سپردگی. این ظالم باشد پیش از تو چندین زن داشته است. خیریت که به من، می گفت عایشه، این ظالم نمی دانم برای چی تپانچه پراندن را آموخته ماند. آن جان، تپانچه به کس در هر مورد در کار می شود. افسوس که یگان تپانچه زیادتی نیست که گرفته جاگه کرده مانم یا که در بغلم جا کرده گردم. به تو تپانچه چی در کار بچیم؟ شیطان را حیزن از تغفر الله گوی بچیم. تپانچه بازی کاری مرد هاست. اگر لازم شود زنها هم تپانچه و ملتق پرانده می تواند. نگوی نگوی نگوی که من نشنوم. نصیب باشد بی تپانچه و بی ملتق از دست این ظالم خلاص می شویم. کریم جان قهرمان خودش آمده ما را نجات می دهد. وی خاموش شده بود، ولی در دلش می گفت که دیگر بس است آسوده و خاموش به تقدیر تن داده نشستن کفایه. همان روز آفتابی هم که کریم با دو موسفید به طرف بالا روان بود، عایشه به خدا شکر می کرد که خیریت تپانچه پرانی را آموخته است.

از آفتاب را ندیده ایم، بیا کم تر بروی حوری برآمده نفس کشیم. این گفتان هم درست گفت آیشه خمیازه کشیده و علاوه نمود. این شوم شکل در کجا باشد؟ به دیدنی گرد و اطراف رفته بود، گفت مادر، حالا نمی آمدگیست. لیکن در کشاده شد و وجودی نحسی مخصوم در درون خانه ظاهر گشت. آیشه و بی بی رجب هر دو خاموش بروی همدیگر نگاه کرده ماندند. حالتی آنها بر اعلاینه می گفت که از کجا پیدا شد این خریل این؟ سلام مادر، گفت مخصوم با ادبانه به کمپیر. کمتر بیرون برآمده در آفتاب رویه کوهستان را تماشا کنید. این کوه و این منظره ها هم غنیمت. در قریبی نصیب باشد به شهر می رویم. کمپیر اول گپی نزد و خاموش ماند. لیکن مخصوم باز به وی تکلیف کرد که بیرون رود. بی بی رجب به دخترش نگاه کرد. مایلش شما بیرون برآمده کم تر هوا خورید، گفت آیشه. لیکن سربندتان را درستر بندید، هوا خنک. خیر بچیم، من از همین قریبی دور نمی روم، گفت کمپیر و سربندی شالش را به سر و گردن پیچانیده بیرون برآمد. اسد مخصوم از درون در را بسته زنجیر کرد. وی پس از شکستی دیشبه تمام مایوس شده بود. باز به او خبر رسانیدند که زاکربای به دست عسکران سرخ افتاده است و در پایان در سر تا سری دیواره کوه که از آنجا خوراک می کشانیدند پاسبانهای عسکران سرخ استادند. آن یگانه راهی نجات که مخصوم برای دقیقه آخرین مانده بود نیز از دست رفت. پس بعد از این یا باید تسلیم شود یا از گرسنگی مرد یا با دست عسکران خودش کشته شود. از همین دیگر علاجی نیست. زمین سخت، آسمان بلند. به بالاکاری باز امروز ایروپلان آمده کاغذ بسیاری پرتافته رفت. عسکرها اللکای از مضمون آن آگاه شدند. حکومت به آنها بخشیش و آزادی وعده کرده است. اکنون دیگر آنها را بازداشته نمی شود. آنها امروز نه پگاه شورش می کنند. خودی او را دست و بازو بسته برده تسلیم می کنند. پس چی علاج؟ چی باید کرد؟ اما وی به هیچ وجه تسلیم نمی شود. از گرسنگی مردن هم نمی خواهد. به دست آدمان خودش اسیر افتادن و یا نابود شدن هم بی آبرویست. بهتر که مردانه مرد. صادقترین آدمان خود را گرفته پیش پیش خودش به هجوم می رود یا کشته می شود یا خلاص شده می گذرد. از همین دیگر علاج نیست. بلی بلی، این یگانه راه نجات است. این راه نجات تلقین می کند که وی از بحر همه و هر چیز گذرد. از بحر لشکر، از بحر زن، پول و دولت، از بحر حیات و جان شیرین گذرد. اما چخیل می شود که وی مرد یا که نوع کرده خودش با چند نفر گذشته رود و زنش و خانه و جایش به دست کریم افتد. کریم به جای او با زنش عیش کند. نه نه، این ممکن نه. وی به این راه نمی دهد. وی با دست خودش آیشه را کشته به آن دنیا می فرستاند. بعد اگر راست آید به کریم هم درک آیشه را داده از پسش ازاد می کند.

0: حالا وی با همین مقصد به خانه در آمده بود. به خانه در آمد و آوازی مهین و لرزانی آیشه را شنید. چشمش به چشمانی مایوس و غمگینی او افتاد و از خانه متعانه بر آمده رفتنی مادری کمپیری او را دید و ناخواست به دلش یک حرارت، یک گرمی از کی باز غیب گشته پیدا شد. وی در یک دقیقه روزهای اولی و خوردن با آیشه، شیفته و شیدا شدن به حسن و جمال وی، قرار و طاقت خود را گم کرده دیوانه شدنش را به یادش آورد. این گرمی که حالا وی در دلش حس کرد شمال از یاد همان دوره هاست، ولی این زنی پژمرده و پریشان حال همان آیشه برناست که یک وقتها به مخصوم عشق و محبت، صمیمیت و حتی شعریت بیدار کرده بود و او همین اسد مخصومی بطال و بیباک، همین اسد مخصومی جنگاور و سرکش، مطیع و فرمانبرداری آن نازنین، مطیع و فرمانبرداری آن همین زنک شده بود. چه روزهای نیک، چه ایامی خوشبختی بود آن روزها. این مرغکی پرکنده از دنیا بی خبر بود، همه ای عالم را در التفات و محبت مخصوم می دید، به او باور می کرد و مثل لختک شیرین سخنگو باعث خرسندی و خوشبختی او بود. اکنون دمی رسیده است که همان مخصوم عاشق و فداکار، همان مخصوم دلباخته، همان نازنین خود را با دستان خود باید بکشد.
1: шунавандагони азиз, шумо гуфтори 39-умро аз рӯи романи «Тахти вожгуни» нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Қуҷамқул шунидед. Коргардон Шерали Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. Шод бошед.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: технологияи парвариши организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ таъхир додашуда идомаи суҳбати номзади илмҳои биологӣ Самариддин Баротовро мешунавем.
1: یکی از سببهای مثلا پیدا شدن ارگانیسم های جهت ژنتیکی تغییر شده یعنی این امنیتی اوزوقواری جهان بود یعنی علمان مثلا بحث و مناظره کردن که مثلا باید جهان از امنیتی اوزوقواری تامین باشد و این سوال به میان آمد و بیوتکنولوگ ها پیشنهاد کردن همین ارگانیسم های جهت ژنتیکی تغییر شده رو تا که یکی از پرابلم های گلوبالی جهان رو تامین امنیتی اوزوقواری رو تامین نمایند در اینجا هم بحث زیادن که مثلا از یک طرف ما تامین امنیتی اوزوقواری را به راه میمونیم پس از اون که ما ارگانیسم های جهت ژنتیکی تغییر شده را با وجود آورد با از طرف دیگر اون قسمت دیگری علمان فکری اونان دارن که مثلا این ارگانیزم های جدی ژنتیکی تغییر داده شده مخصوصا در محصولات های کشاورزی که اونا را هم ارگانیزم های تغییر داده شده زنده هم میگنن اونا را یعنی تا چی درجه این ارگانیزم های تغییر داده شده زنده با تاثیر اونها با نو نمونه های محلی مو چی تاثیر میرسونن چون که اونا بیگانه هستن مثلا در گنوم اونها ژن های ورود کرده میشن که اون ژن ها مثلا در محصولات های کشاورزی که مملکتی ما سالهای سال میرویند اونا خیلی مثلا گینای بیگونه را ندارند از این سبب این بحث هم هست که نه اون نمونه ها رو ما از بین میبریم و این چونین تاثیر به گوناگونی بیولوژی میشود و برای همین هم هست مثلا پروتکل های بین الملل یکی از اونها این کارتاخینسکی پروتکل که هست که این روانه شده است اویدی حفظ بی خطری ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده میگیم که همین مسائل ها رو تامین میکند از جهت بیولوژی و اکولوژی چه خیلی که در پیشتر گفتم این یکمین درجه این تأثیری انمون ارگانیزموی از جهت ژنتیکی تغییر داده شده در محصولات کشاورزی این از بین رفته رفته از بین بردن زراعت های محلی تاجیکی برای چی برای که دهقانان رفته رفته مثل پیشتره چه خیلی که به همه ما معلوم است دهقان وقتی که زراعت کشاورزی رو میکرید و تخمی اون را از همون زراعت میگرفت تا که سال دیگر از بیرون نخرد تخمی همون محصولاتش را یعنی از تخمی خودش استفاده برد برای چی؟ برای که اون میداند که مثلا همین تخمی که من استفاده میبرم همون منطقه بوب شدگی هست در همین منطقه که مثلا شنانیده میشود امروز ها باشد بسیار دهخان های ما از مثلا رفته از مغازه های تخمی هایی که از بیرون وارد شده هستن اونو را میخرن برای چی؟ برای که اونو خیلی گفتم سه گیم که منفعت های خود را دارد سه پهلوی منفعت های خود را دارد یعنی اونو با ضرر رسان ها تو باور هستن با گربیسید و پیسیسید ها تو باور هستن تو که دهخان هم کوشش میکند که محصولاتی که کشاورزی که میشنوند اون هم از طرف مثلا این سه عاملی که گفتم تاثیر خودش را نبیند تو که اونم یک فایده خوبه به دست آورد از اون چیز از محصولاتی که اون شنونده هست از این سبب تاثیر با اکولوژی هم هست از جهت بیولوژی هم گیم این یعنی ژن های بیگانه میتوانند بر ژنوم محصولات کشاورزی ما مثلا در حالت پری اپلینی میگویم ما در ژنتیک و سلکسیا یعنی همون گارد های ارگانیسم های از جهت ژنتیک تغییر داشته میتوانند با محصولات کشاورزی محلی ما گذرند
0: شنوندگان عزیز باید یادآور شویم که ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده علاقه یک جزء غذای جهانی و بخصوص تاجیکستان گشتند. باعث خوشحالی است که محصولات محلی کشاورزی تاجیکستان سبزوات، میوه های باغ های محلی بی‌خطرند زیرا در ترکیبشان ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده ندارند. در شرایط امروزه تاجیکستان برای بهداشت صحتی لازم است که از محصولات طبیعی و محلی بیشتر استفاده بریم و هنگام خرید محصولات غذایی از مغازه ها و نوشتجات محصولات های خوراکواری دقت مخصوص دهیم. متخصصان سوهای تندرستی توصیه می دهند که هنگام خرید محصولات به نشانه ها دقت دهیم. از منبع های بیواسطه خریداری نماییم و درباره غذای سالم بیشتر معرفت ضروری داشته باشیم. ما هنگام خرید و استعمال محصولات خوراکواری مسئولیت انتخاب سالم را در اختیار داریم.
1: قانون وکالت میدهد برای استعمال کننده که شما همچون خریدار اون محصولاتی که شما از این یا اون بازار یا این یا اون مغازه خریداری میکنید حقوق دارید که پرسان شوید، یعنی سرتیفیکت مطابقت اون محصولات رو. یعنی وقتی

فرهنگ پلست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: ملت فرهنگی در گردابی جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشید.

0: بله شنوندگان عزیز بار دیگر یادرس میکنیم در موج از برنامه مستقیم فرهنگی روز و شنوندگان عزیز عین زمان در خط علاقه قرار دارد محقق استاد کنسرواتور ملی جمهوری تاجیکستان صدلا کریموف. روز بخیر باشد استاد.
1: تشکر زیاد، سلامت باشید، روز شما هم بخیر باشد.
0: استاد در ابتدا اولا شما را مبارک باد میگیم با روز ششبقان و کلی علمین هنرمندان کشور را. پیش از همه در برابر این ما میخواستیم از تاریخ علمین صنعت بلندترین یعنی عرش صنعت موسیقی کلاسیکی تاجیک اندیشه خود را ابراز نمایید.
1: تشکر زیاد. من هم از نام خودم، از نام اهلی استادان و شاگردان فاکولتت موسیقی سنتی تاجیک و کنسرواتوری ملی تاجیکستان با همه علاقمندان مخلصان این گنجینه بی‌بهای خلق تاجیک که همه ساله ما این رو با یک افتخار بلند جشن میگیریم سپاس تبریک و مبارک باد میگویم. واقعا ششمقام یکی از ژانرهایی میباشد که تعریف خیلی قدیمه دارد. با همه ما شما میدانیم که این موسیقی شاهکاری در قرنهای خیلی گذشته ما با عنوانهای 12 مقام که با امروز تا ما در با 6 مقام آمده رسید و این 6 مقام مقامهای خیلی بزرگی هستند که در آن تمام تاریخ سرنوشت ملت تاجیک توسط لحن و ضرب و آهنگهای خاصه آن تجسم یافتند و که امروز آن رو ما با یک افتخار بلند ضمن مکتب استاد شاگرد می آموزیم. چطوری که ما شما می دانیم شش مقام این دردانه فرهنگ موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک است و نمونه بلندترین تفکر موسیقی ملی تاجیکان می باشد. بنابراین منطقا خیلی درست است که در سیاست فرهنگی تاجیکستان سر استقلال شش مقام از روز اول مقام اساسی رو کسب نمود و سال 2000 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ایدی مخصوصی این صنعتی والا یعنی روزی شش مقام 12 می تاسیس کردید. البته نظیر چونین اقدام رو نه تاریخ می دانند و نه تجربه دولتداری خلقهای دیگر چون که این اقدام خیلی دورندشانه بود زیرا که ما اون اساس عامل اون گردید که همه ساله گزارونیدن سیمپوزیوم و کنسرت ها کنفرینسی ها ازمون های شش مقام این با اون آورده رستون که پیوسته رقابت سالمی ایجادی رو بین هنرمندان علمان یعنی شرایط فراهم آورد. البته توسط برگزاری سیمپوزیوم ها فستیوال سیمپوزیوم های بین المللی عالمیان از این شاهکاری بزرگی ما از شش مقام بزرگی ما برخوردار شدند و پیش از همه اقدام نجیبانه پیشوای معظم ملت در آن است که شش مقام با فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشریت وارد شد. تمام جهانیان شش مقام را شناختند و میدونند که این مول معنوی ملت تاجیک است، خلق تاجیک است که اثرهای اثر ضمن مکتب استاد شاگیر تعلیم داده شد و اون امروز در جامعه امروزه ما یک موقع خاصه رو پیدا کرده است.
0: استاد چی باید کرد تا این ژانرهای موسیقی فلگ و شش مقام بیشتر روش یابند؟
1: در رشد این پدیده بی‌نظیر در دوره صاحب استقلالی کشور نظیر ندارد. چطوری که من در بالا قید کردم همه این با تشبث و دستگیری های به واسطه پیشروی معظم ملت می بوشن. بینید که تاسیس انسامبل دولتی و اون رو نامگذاری کردن به نام یکی از استادی بزرگ شش مقام تنبوری نامی استاد فضلالدین شهاب و اینچنین تجلیل روز شش مقام و فلک مقام بلند دولتی پیدا کردن این انسامبل ها اینچنین در تمام منطقه های گوناگون تاجیکستان تاسیس انسامبل های هم شش مقام و هم فلک به نظر می رسد و پیش از همه آموزش این پدیده بی‌نظیر در نظام تعلیم یکی از دستاوردهای خیلی بزرگ به حساب می رود. همه سال ما شاهد آن می گردیم که از گوشه و کنار جمهوری با خصوصا با کنسرواتوری ملی تاجیکستان که امروز ما فاکولتت موسیقی سنتی تاجیک داریم اساسا در زمینه شش مقام و فلک فعالیت میکند. شاگردان همه سال خیلی صفی آنها زیاد است. آنها میخواهند مقام خوانی و فلک خوانی و کسب دائمی خود انتخاب کنند و از این چیز ما هر سال مشاهده میکنیم که توجه جوانان صف جوانان به آموزش این ژانرها روز از روز می افزاید و البته رشد این بواسطه به آموزش و ترغیب و اینچنین پیوسته با شاگردان خیلهای آن را نشان داده احیای هم مقام های یک قسمه هم در شکل مشکلات و هم در شکل نصر اینچنین هم در فلک های یک قسمه و فلک های سلسلوی در برابر این ایجاد سلسله های نو در مقام های اصلی باید که ما بیشتر ایجاد کنیم و آنها رو پیشنهاد مخلصان گردانیم. در این مورد می تواند که شش مقام پیوسته رشد یابد.
0: خوب استاد تشکر شما در مورد مشاهده ها قید کردید و استاد انمین از مشاهده های شما توجه جوانان به انمین شش مقام چگونه است و امروز خود کنسرواتوری ملی در آموزش نمودنی موسیقی شناسان چی نقش ها دارد؟
1: از سال 2014 در کنسرواتوری ملی تاجیکستان فاکولتت موسیقی سنتی تاجیک تاسیس یافت. چخیلی که من در بالا قید کردم اساسا در زمینه شش مقام و فلک از روی اسلوب مکتب استاد شاگرد در همین دو رویه شاگردان تربیت کرده می شوند. اینچنین برگزاری شمهای مقام خانی فلک خانی پیوسته اشتراک شاگردان آموزگاران در فستیوال آزمون های بین المللی و جمهوریوی این دلالتی آن رو می دهد که امروز سهمی استادان و شاگردان در رشد سنت مقام خوانی خیلی زیاد است چون که همه سال بعد ختم کنسرواتوری شاگردان ما همه پورا با جای های کار تامین می گردند خصوصا در از کورسی سیوم علاقه شاگردان ما جلب می شوند در انسامبل شش مقام در انسامبل فلک آنها علاقه کار و فعالیت خود را آغاز می کنند. این از همین گواهی می دهد که امروز نسل جوان امروزه چطوری که استادان با ما این گنجینه های بزرگ را میراث گذاشتند و امروز آنها نیز از پای جستجو از پای خواندنی این صنعتی وو هستند.
0: تشکر زیاد شنوندگان عزیز. شما اندیشه محقق استاد کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان اسدالله کریموف را شنیدید. در علم موسیقی شناسی شش مقام رو همچون موسیقی کلاسیکی اعتراف کردند و باید یادآور شد که در تمام مقیاس جهان موسیقی کلاسیکی از مرکبات خیلی زیادی آهنگسازی، معنی آفری و رمز ناکی برخوردار است.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ
2: از رادیوی فرهنگ

شش مقام درجه بلند موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود.

شش مقام پیوندی اشعار کلاسیکی تاجیکی فارسی با رمز و رازها، توأم ساختن نظم و موسیقی در پرده سازها، تنین روحنواز بر مرز سبز قلبهای بیدار.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: تازه انگارها،
6: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما،
5: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی.
6: تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.
7: سلام شما دای گرامی. اولو خانیش بدهی رو از روی قسم دویمی رمانی تاریخی سروی سنگی اتمی خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتاری 21.
8: آوازه تقسیم سرحد. آن سان که روزانه مصلحت رفته بود، مبارک پاس شب در شبستان را نرم نرمک انگوش زد. دقیقه پس نخست صدای شرفه پا، سپس آواز خریب ناشنوای یوسف علی خان به گوش رسید. آمد؟ بله. پس تکک پاسخ داد مبارکم. حالا می آیم. مبارک با قدم های بی آواز دالان نه آنقدر دراز را گذشته به بارگاه در آمد و به چپ تاب خورد و در حجره را کشاد. در آمد و به احترام شاه در را باز نگاه داشت. در مابین حجره در روشنی دو چراغ پرسوز خوشبوی سی احسر جاسوس پشت به دیوار استاده بود. حالا می آید. مبارک دو کلمه به زبان آورده شاه را عیناً به سی احسر رساند و خود در آستانه استاد. چند دقیقه پس یوسف علی خان خلطه راست کنجه چرمینیس در دست به حجره وارد شد. مبارک در را از پسش پوشید. سیاه سر زانو زد و زمین را نماز برد. شاه با صدای هنوز خوابالودش امر کرد. گپ زن عیار. شاه به کرسی پستی نشست. سیاه سر زبان برکشاد. شاه ها تخت و بختت پاینده بود. تمام قلمرو را دور زدم. فقرا دعای جان پادشاه را میکنند. خیش و تبار اشخاص گفتگیت را تا جایی توانستم در تمام دهات معلوم کردم. روی هم رفته 233 بونه حساب کردم. نامشان را به کاغذ آوردی؟ آره. و از کیسه بغل کاغذ لوله پیچ برآورد و به دست شاه داد. یوسف علی خان آن را کشاده نظر افکند و به خلطه گذاشت و گفت. دوامش؟ میردولت خبر آورد که لشکر افغان قندوز و قطغن را از تابعیت فیض‌آباد برآورده و سلطان مراد نام شخص به بالای بدخشان هجوم کرده جهاندارشاه را به چترار گریزانده است. اگر بر فیض‌آباد پیروز گردد نوبت به ما میرسد. درست میگویی. به میردولت یکان شخص را همراه کن که مثل خودش هوشیار و تیار باشد. میردولت با جهاندار جاسوس دوم با اشغالگران فیض‌آباد کار کند. به گمان از چنین آدم را پیدا کنیم. برای چه؟ ابروان گره زد شاه. در اینجا کسی زبان افغانی نمی داند. سلطان مراد افغان نیست کرن. یک مرد غوری است. پارسی و ترکی گپ می زند نه افغانی. و لحظه اندیشید و افزود. لیکن گپت راست. این بهترمالی را لشکرش افغان است. به تختپور رفته از فیض محمد خان عباش نوکر گرفت و افغان را به سر خلق خودش آورد. لعنتی شاه با کراهت توف کرد. درست که نخود در یک مملکت کلان یک دو نفری که پشتونی دانند نباشد. پول کلان وعده کن صدقه سر می دهیم. البته میابم شاهم. هرچی زودتر. تا به حال بدخشان اختیاردار قندوز بود و ما را غرض نمی گرفت. چرخ فلک تاب خورد و بدخشان متیگردد، بهتر مالی سلطان مراد آرزوی شغنان هم میکند. ولی من نه بازیچه بدخشان بودم میخواهم نه قندوز. در چشمان یوسف علی خان سیر غضب موج زد. تا زنده ام به کسی حق نمیدهم که به سرم تاقی دویم باشد. بیشک شاهم بیشبه سیاه سر از غضب شاه سر درون کتفان کشید و همین جمله را چند بار تکرار کرد. یوسف علی خان سر تا پای جاسوسش را با دقت از نظر گذرانده خشمش را فرو برد و گفت برخیز که بینیت را زمین نخراشد. سیاه سر چالاق برخواست و نیم تعظیم ایستاد. شاه پرسید سید چه حال دارد؟ سید فرخشاه با خلق پرشنیف به تازه کردن نهر مشغول است. روز تا بیگاه کاریاران را امرو مسلحت می دهد. مردم بسیار راضی. شاه قناعتمند سرجنبان. در این دو ماه یک غلبیر تلا را به کامشان زدن. البته راضی هند. از کانها چه خبر؟ آدمان تعیین کرده به برتن گروشان رفتند. در شاخدرب و غاران کار رواج دارد. موافق امر دو هفته دیگر لال و لاجورد کنده را آورده به خزینه می سپارند. آن دو روسیه را با اهل خانواده شان عوار کن. شاه هم هر دو را دوش به دوش به خر سیاه بسته در قشلاق ها گردانده شرمنده خلق خدا کردیم. کوچبندشان را به میرزا عزیز سپاری بهتر. این جوان در زده خورد و گیرودار از بابایش هم با هنرتر بوده است. به همین مقصد میرزا را همراهت فرستادم که هم مملکت را به چشمش بیند هم دماغش بر ضد دشمنان ملک پرورده شود. چگونه بچه بوده است؟ زور فیل را دارد این جوان. در پیش چشمم دیوانشاه مهمانکوب را به یک ضربه از پا افتاد. آن بترمالی به سرتان تاخت؟ سه شدودی او را بر من شوراندند. اگر میرزا عزیز نمی بود ریزه ریزه هم می کردند. با آن شدودی ها چی بدی کرده ای؟ چند سال پیش به امر محبت خان بچه هایشان را الچکی کردم. پدرهاشان نبودند، مزدوری رفته بودند. این سال برگشتند و در پای قصاص شدند. شاه ریشخند زد و به تمسخر گفت کله کدویت را احتیاط کنند و وال به دم تیغش نزنی که در پیش من خیانت حساب می شود. خدا نگه دارد شاه. نگه دارد تکرار کرد یوسف علی خان و افزود باز در کلوارت چی داری؟ هفته پیش یک تاجری هندو گفت که روسها و انگلیسها سرحد افغانستان را جدا کردند. یوسف علی خان را گویا برق زده باشد از کرسی برجست و گپش را برید. چی خیر جدا کردند؟ نمیدونم شوام. شاه تاقی از سر گرفته در مشتش فشرد و امر داد. آفتاب خیز آن تاجر را حاضر میکنیم. به چشم شوام. سپس به مبارک که با تواضع در پیش در ایستاده بود رو آورد. در خزینه را کشا. مبارک سر جنباند و جانب دیوار جنوبی حجره رفت. از غلافک کمربندش کلید کلان را بیرون کشید و پس از شخرشخور زیاد در آهنی را باز کرده درون در آمد. دقیقه پس از مشعلهای افروختهش خانه روشن گشت و آوازش بلند شد. مرحمت کنید. سیاه سر از دنبال یوسف علی خان به خانه کلان سر قدم گذاشت و از بسیاری چیز و چاره داخل آن چشمانش برق زدند. در روشنایی شش مشعلی که درون ساکنک های به دیوارها چسبانده می سوختند، کندوهای تختگین دهانشان محکم، صندوق های بزرگ گوناگون حج، بسته و بخچه های با نظافت بسته و بالای رفت های وسیع قد دیوارها چیده، اسباب و اسکونه و هر گونه سلاح و پوشاک جنگی جلوه می کردند. وی بار نخست به گنجور مرکزی دولت شغلان که تعریف ثروت آن را از زبان اعیان و اکابر بسیار شنیده بود قدم می گذاشت. شاه دو دست به پشت با سلامت و کبری که برابر در آمدن به خزینه در وجاهتش بروز نبود از تماشای زرق و برق دو چشمش را نکنده پرسید ای سیاه سر سیاه بخت پایت یگان بار بر این آستان رسیده است یا نه؟ هیچگاه شاهم. محبت خان تو را به چهار سوی عالم می دواند اما دولت دنیایش را به تو باور نمی کرده؟ همین خیل شوام. اما من به دوستانم باور دارم. تماشا کن. اینش بسته تهوار. بالایش دو تای نخ ابریشیم. آنش صد گز خامپوی ملون. انا این رده شال کشمیری است. ویش رده پرچه هایی که بهایشان را گویم چشمهایت کنده شده به زمین می افتند. شاه به کنج صندوق ها رسید و ایستاد و زلف چندی از آنها را پرماسیده گویا خفت بودن یا نبودنشان را سنجید و به گپش دوام داد. تیلا و نقره مملکت همگی درون همین قوتی هاست. لال، لاجورد یا خود هر گونه سنگ های دیگری به قیمت. تمامی ناز و نخوت ما بسته سری شکم این هاست. صندوق ها سر باشند ما زنده ایم. گوش نشوند جان ما می براید. و تون برگشت و از خلطه چرمین دستش کاغذی برآورده به مبارک داد. پول تقاضا کرده سعید را خود حاضر آماده کن. فردا آدمش که آمد به دستش سپار. تصدق شاهم. دست روی دل گذاشت مبارک. شاه سیرش را دوام داد. در این صف ظروف نفیسه است که هر یکی به خراج یک صده می ارزد. در اینش لباس گوناگون هرچه خواهی هست. پوستین های نایاب از پوستی دلخفک، سمور، روبا، شاه پلند. آنها بر رده اصلیه رسیدند. شاه تیغی را از نیام کشید و به گپش دوام داد. شمشیر هندی در محاربه همتا ندارد. سلاحی که حالا داریم به 10,000 سرباز می رسد. این زره های داوودی و این گرز های گوسر را بین. چند نو سپر و نعزه و شاف و خنجر داریم. چینی، ترکی، کابلی، لیکن ملتق های پلتگی همون دیگر کار نمی دهند. این بیترمالی ها برای شکارچی به فرصت قدر دارند، اما در جنگ انا این نو کمان های قلفدار انگلیسی و روسی لازمند دیگر. از کابل خریدن خواستم که شیرعلی خان پوستینش را چپا پوشید. آدمان به قوخند فرستادم که از آنجا بخرند. یوسف علی خان چالاک چرخ زد و با گام های فراخ از خزینه برآمد. همراهان به دنبالش شتافتند. احسنت، خزینه را خیلی به ترتیب آورده ای. به کتف مبارک دست گذاشت شاه. همین سیاه سر حمایت کرد نباشد روی تو را هم سیاه میکردم. دلت بزرگ از شاهم. پشت دوتا نمود مبارک. خدا پاداش سری امانیافتم را هزار چندان دهد. دیوانبگی من هنر هر بهتر مالی نیست. روز و شب در اندیشه پر کردن خزینه نفس بکش. نام آنان را که باج و خراج نمی دهند به سیاه سر بده. این ظالم بلاد سپردن فرض دولت را به نادانترین نادان هم نشان داده می تواند. یا گفم نادرست؟ سیاه سر زود زانو زد. در راه رضای تو دستم به هر گونه کاری که ضرور باشد می چسبد. شاه ممنون سر جنباند و امر داد. اکنون خوابتان رو بپذید، من هم پینکی میزنم. مبارک و سیاه سر شاه را تا در شبستان گسیل کردند.

یوسف علی خان باور دارد که الله تعالی البته چرخی سودا و سرای را به سود مسلمانان این ملت برگزیده خود تاب می دهد. اما برای رسیدن به این مقصد دست بر قضا نشستن اشتباه محض است. یکم شاهان منطقه باید به مقابل کافران از یک گریبان سر برارند. دوم یوسف علی خان سر بدخواهان و بدکینان کوکب اقبال خود را باید بی‌رحمانه بکوبد، زیرا از مار صحرا دیده کژدم تگ بوریا هزاران بار خوفناکتر است. سر سبحانه هم شاه با همین فکر و خیال اضطراب‌آمیز نشست. حلوای شیر دوست داشتهش را چمچه خورد و کنار گذاشت. دو تخم را با دیرنگ و لاقیدی پوست کند و خیال کنان خواهید و از بالایشان چای خوشلذت هندی نوشید و برخاست. به اشتهایی و خیالالودی شاه زنش نیاز بیگم را به تشویش گذاشت. چی خیل مشوش نشود؟ مردکی که در یک نشستن یک حلبی حلوا را به سر میکشید و ده تخم یا چار پنج چوجه را قریب نخواهیده فرو میبرد، این سحر چنین کم حوصله شده است. یوسف اینقدر چرتانی می نمایی مبادا بیمار نشده باشی؟ زن هم برخواست و در برابرش ایستاد و به چشمانش نگاهی آزمایشکارانه انداخت. یکم بار مرا بیمار دیدی که چونی می پرسی؟ براستی در طول بیش از 30 سال همسریشان زن یاد ندارد که شوهر باری از تندرستیش شکوه به زبان آورده باشد. ندیدم و تنی گرم انسان از سنگ نیسکو. خیالم بند فیض‌آباد. سلطان مراد تخاری با لشکر افغان هجوم کرده برادرت به چترار پناه برده است. در این اندیشم که به وی چگونه یاری رسانم. اوضای زن بیجا شد. خدایو بر وقتر نمیگویی، زود لشکر بفرست که دیر شده است. لشکر میفرستم، اما اول فکر او را دانستن لازم. میخواهد نمیخواهد؟ اگر جنگ کردنی باشد ما برایش کی در کجا مدد رسانیم؟ محاربه این نیست که پا بریکا بندازی و بسر دشمن بریزی. خبر شوم مجال از تن شاه بانو زایل کرد. با آهستگی باز بجایش نشست و بیمدارانه گفت: التماس یوسف، کار کن، برادرم به تو این قدر نیکی کرد، حالا نوبت نیکی از توست. شاه سرجم باند و شبستان را ترک کرد. به بارگاه در آمدن زمان سرخلی شاه جوان مردی خوش آداب پیدرودی که میرزای دربار بود خبر داد که دو نفر در انتظار بارند، غزنفر غندی و یک بازرگان هندو. با شنیدن نام دوست دیرینه‌اش چهره شاه یک بار روشن گردید. اول غزنفر درآید. چند دقیقه پس کمزول خوشبافت آستینهایش زردوزی بتن، موزه های یلقاسی بپا، تیلپک قیمتبها از پوست دلخفک بسر، غزنفر چون همیشه زنده دلی سیر حرکت برابر وارد شدن زانو زد و دست به دعا برداشت. شها بزرگوارا، عالم پناها، بنده نوازا، تیغتان بررا، دشمنتان زیر پا، دوستانتان مسرور، دشمنانتان مخبور، دولتتان بیگزند، اقبالتان بلند و بلندی بلند باد. یوسف علی خان به جانبش قدم گذاشت. غزنفر سبک دوید و پیش پایش افتاد و دامن جامعش را به چشم مالید. قبول، بارک الله غزن. شاه از آرینجش داشته به پا خیزان و به آغوش کشید. خوش آمدی دوست عزیز، صفا آوردی، کجا شدی که کوه نشدیم و نو بیادت رسیدیم. سوگند به دیدار مبارکتان که اکنون جرأت نمودم. تا در حقتان قصیده ننوشتم عزمم جذب نگشت. قصیده نوشتی؟ یعنی شعر؟ حیرت شاه پایان نداشت. بله شاه، هم شعر. در مدح شما اجازت فرمایید بخوانم. تو همیشه یگان شگفتی داری غزن. چشمان یوسف علی خان از خرسندی برق زدند. کنی شنویم؟ غزنفر کاغذی از بغل کیسه برآورد و از نو دوزانو زد و به قرائت پرداخت. خرگوشی جنگلت شوم ای شاه یوسف علی خان، کورموش چاه تو شوم ای شاه یوسف علی خان. روز به من مسکین نظر کنی از دوری، آهوی پشتت شوم ای شاه یوسف علی خان. با گله می دوم کنی اگر به من اشارت، با اسبم فدایت شوم ای شاه یوسف علی خان.
من از امرهای تو سر به آسمان میکشم، سگ

درگاهت شوم ای شاه یوسف علی خان، سر بساوم به قطمه زمین روبت زارا، تا که خاک پایت شوم ای شاه یوسف علی خان. در بحر پنجه نشسته تجلا داری، قربان تجلایت شوم ای شاه یوسف علی خان. خدا بگیرد این غضنفر شغلانی را، اگر جدایت شوم ای شاه یوسف علی خان. از گناههایم گذری نگذری اختیارت، آب و ادایت شوم ای شاه یوسف علی خان. شاه که با شنیدن هر مصره در سینهش را یک موج خنده می کفت، به محض تمام شدن شعر توفان قهقه را از بند گلویش سر داد. خندید و خندید، گاه دستان را به زانوان زده و گاه اشکمش را داشته دقت شده از تحت دل خندید. قهقه شاه اول به سرخلی شاه، بعد به غضنفر سرایت کرد. آنها نیز رسم و آداب تشریفات را از یاد بردند و به یوسف علی خان همصدا گشتند. طوفان خنده هوا را به لرزش آورد. آن را شنیده مبارک به شتاب در آمد و از غایت حیرت شخ شده به تماشای منظره ایستاد. وی تا حال بار هم خنده شاه را ندیده بود. شاه برابری دیدن وی غضنفر را نشان داده، در بین ققر راس و سلفه به دیوانبگی رو آورد. این شاعر نوبرآمده بینه مبارک غیاسی در نزش آب خورد. استغفرالله، ها غضنفر بترمالی غم دنیا مرا نکش، شعرهای تو مرا میکشد. غضنفر در حال قیافه جدی کرد و به تواضع ایستاد. سرخلی شاه هم از بی آدابیش پشیمان لب فرو بست و گناهکارانه سرخم نمود. مبارک لب اینچ کرد و پرسید: ملا غضنفر مگر شعر میگوید؟ شاه کاغذ غضنفر را از دستش گرفت و جواب داد: نمیگوید، می نویسد. با پشت دست عرق پیشانیش را پاک کرده پاسخ داد شاه: چنان نوشته است که غم چندین ساله را در یک دم از مغز استخوانم برآورد. بار نخست به مثل هر شاه حقیقی در وصف خود مدحیه شنیده در حقیقت راحت کردم. به وزن خافیه اشکار ندارم، اما صمیمیت و سادگی صاحبش وقتم را خوش کرد. این را به یگان شاعر نشانده قلم زند درستر می شود. به شاعر قدرت نشان دادم. قدرت؟ این نام را در کجای شنیدم؟ بله قدرت شاهم، از بحر خارو. این قدرت چی گفت؟ گوش کرد و مصلحت داد همین طوری که نوشتم در حضورتان بخوانم. آدمی عاقل بوده است این شاعر، یگان روز به دربار بیارش. ما هم یک شاعر داریم، بزمه ترتیب می دهیم. اکنون به رسم سلطانان من هم باید به تو سیله بدهم. بگو چه می خواهی از من؟ غضنفر چشمان پیاله مانندش را باز هم کلانتر کشاده به حیرت پرسید: شما جدی می گویید شاهم؟ تماما جدی. شاعر قصیده گفت باید مزدش را بگیرد، در عکس حال نه تو شاعر هستی نه من شاه. از گناههایم گذرید، برایم دیگر چیزی لازم نیست شاه. تو یگان گناهی نکرده ای که من از آن گذرم غضن. من دوستم را از دشمنم خیلی خوب فرق میکنم، چیزی دیگری بخواه. غضنفر دو زانو زد زمین را نماز برد و گفت: دولتتان پاینده باد شاهم. تقضای بنده شرمنده چنین باشد که اذن فرمایید با انگلیس ها در خصوص تجارت گفتگوی داشته باشم. انگلیس ها؟ پرسید شاه با آهنگ تحلوک آمیز. آره شاهم، خود خودشان. تو با آنها رابطه داری؟ ندارم و داشتن میخواهم. در هر صورت من بعد برپنجه قلم روی آنهاست و غون قلم روی روزها. با آنها زبان نیابم رواها به فیضاباد و چترال دشوار میگردد. شاه با شنیدن خبری که شب را در انتظار این سحر کرده بود و آن هم تصادفاً از زبان شخصی که برای پوزش خواستن نزدش آمده است گوش به قمار گشت، اما برای آن که به اطلاعی خود را فاش نسازد گفت: البته با انگلیس ها باید ارتباط داشته باشیم، لیکن روس ها را هم نباید از نظر بیرون اندازیم. تو این گپی نو را از کجا می دانیم؟ چهل نو بوده از شاهم. سه ماه قبل یک دوستی کاشغری هم مهمان من شد و گفت که وکیلان انگلستان و روسیه به تاشقرغان آمده گفتند که از دریای پنج آن طرف خاک روس، این طرف خاک انگلیس.
از این خبر پای های یوسف علی خان سوس شدند، ولی خود را نگه داشت و بعد یک دم ملاحظه گفت: میدانم، درک دارم، و موضوع را تاب داد. اندوول تو امشب مهمان من باش، به فرجت درد دل میکنیم. مبارک قزن را به مهمان خانه خاص برو چای نان کن، من پس از چاشتگاه خالی میشوم. غزنفر منداری کرد و همراه مبارک برآمد. شاه به مدارانه جانب تخت رفت و تیت و پیت نشست. سرخلی شاه به جرأتانه پرسید: بازرگان هندو را پرسیده بودی؟ درآر. مردی 40-45 ساله در لباس هندوان سیکهی در آمد و تعظیم نمود و ایستاد. شنیدم که در طرف های شما انگلیس ها فقرا را بداد آوردند، این گپ راست است؟ جنابشان درست شنیدند، اما نه فقط انگلیس ها، افغان ها از دوران دوست محمد خان به ما جنگ سر کردند که هند را تصرف شوند، وی مرد و به چهاش دوام ندادند. انگلیسان میکوشند شیرالی خان را از جنگ با سیکها باز دارند و دولتی به نام افغانستان بسازند و به دستش بدهند. خیلی کمیاب هم شدند، ولی شیرالی خان و برادرش عظیم خان میخواهند هر دو هم شاه افغانستان باشند، هم با انگلیسان مطیع نباشند، هم هندوستان در فرمان افغانستان باشد. مرد از بیم آن که مبادا پرگویی نکرده باشد از سخن باز استاد و از زیر ابروان غفصش به یوسف علی خان نظر دوخت. شاه قناعتمند سر جنباند و گفت: خوب است، در سرحدات چی خبر؟ به ما بازرگانان عبور و مرور خیلی داشوار شده جناب علی. مثلا حالی نمیدانیم که از پامیر این طرف حدود افغانستان می باشد یا از شیوه و فیض‌آباد آن طرف. اونها هم باج می گیرند، اینها هم باج می گیرند. قیمت کالا بلند رفت، خریدار کم شد. در شیوه افغان هایند یا بدخشی ها؟ از چترار تا شگنان افغان را ندیدیم. گفتند مهتر جهاندرشا گریخته و افغان ها فیض‌آباد را تصرف شده اند. مرد پاسخش را گفت و منتظر سؤال دیگر به دهان شاه چشم دو. یوسف علی خان غرق اندیشه خود فرصت بی‌فرق برویش خیره گشت و بالاخره تبسم سرد کرد و گفت: در شغنان اگر دشواری داری بگو یاردم کنم. دارم جناب شاه. بگو. در بحشر در خانه یک دوستم منزل دارم، دو هفته شده است فرزندتان جناب قباد خان دختر وی را به خانه اش برده و باز پس نمی دهد. التماس دارم بدادش برسید. طبعی خیرگشته یوسف علی خان تماما خیرگشت. وی قباد خان را زن داد و در باغ پس سرای سنگ برایش خانه الهیده ساخت که تا عقل یاد گرفتن با زنش از چشم مردم پناه زندگی کند. اندیشید که به محض کت خدا شدن از کردار زشت دست کشیده و به دولت و دنیاداری رو آورده است. نام دوستت چیست؟ فراست شاه. بیرو در این باره به کسی دهان نکشا. من دخترک را برمیگردانم. هندو کف دستانش را روی هم تیغوار به پیشانی گذاشته رسم تعظیم به جا آورد و بارگاه را ترک کرد. شاه به سرخلی شاه رو آورد. شنیدی؟ بله، چی کنم؟ همنام بابایم نمی بود از پوستش قمچین می ساختم. برای چی؟ یک دهم به من نمی گویی که آن بترمالی به چی کار مشغول است؟ والله خبر ندارم شاهم. چهار جوانمرد روشانی را پاسبان گرفته و آنها کسی را به خانهش ره نمی دهند. می گفته است که من شاه روشانم، فقط روشانی ها را بار می دهم. زنش هم دادم 7-1 پول. گلپاچه را بگو که دختر جبر دیده را به خانهش برگرداند و من بعد هر قدمی قباد را زیر نظر بگیرد. این بیترمالی را آدم کردن نتوانستم. تصدق اجرا میکنم. یگان هدیه داده از دل پدر و مادرش برارید. تفتیش کنند که باز با کدام زنان رابطه کرده است. امر را میرسانم. تعظیم کرد سرخلی شاه. بعد رسیدگی به چند کار دیگر یوسف علی خان به نزد مهمان عزیزش غزنفر غوندی تشریف آورد.

0: درود شنوندای عزیزی رادیوی فرهنگ، در نشری نوبتی برنامه نظری ما اطراف یک نوع اختراعات ساحه انرژتیکه، یعنی نیروگاه‌های مناروی آفتابی که از جانب آموزگار فکولتت انرژتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام آکادمی محمد آسیمی امینجان زاکرزاده تهیه گردیده صحبت میکنیم. دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام آکادمی محمد آسیمی یکی از مرکزهای اساسی تحقیقات تکنیکی و انرژتیکی در تاجیکستان می باشد. در این مؤسسه آموزگاران و محققان در سمت استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی مخصوصا انرژی آفتاب کارهای علمی انجام می دهند. یکی از چنین آموزگاران امینجان زاکرزاده محقق و اختراعکار ساحه انرژتیکی آفتابی، فعالیت او بیشتر بر رشد نیروگاه‌های مناروی آفتابی و مطابق سازی آنها با اقلیم کشور روانه شده است. نیروگاه‌های مناروی آفتابی یکی از تکنولوژی‌های پیشرفته استحصال قوه برق از انرژی آفتاب میباشند. در چنین نیروگاه هزارها آینه‌های مخصوص که آنها را گلیوستات مینامند در گرد یک مناره بلند جایگیر کرده میشوند. هر یک آینه نوری آفتاب را پیگیر کرده آن را به نقطه معینی بالای مناره روانه میسازد. در قسم بالای مناره قبول کننده گرمی جایگیر است. گرم شوی بو حاصل گردیده توربینه را به حرکت می دارارد. نیروی برق استحصال می کند. و اندیشه امینجان زاکرزاده نیروگاه اختراع نموده اشان دستگاه است که می تواند برای رشد اقتصاد ملی کشور مساعد باشد. زیرا در عملی گردانیدن آن امکانیت اقتدار کلان لازم است و ساکنان محلی می تواند نیروی برق استحصال نماید.
1: ما پیشنهاد کرده استادیم که استفاده درست پنل های آفتابی در ما جاری شود. اختراع ما نه تنها استفاده نیروی روشنایی آفتاب، همزمان نیروی گرمی آفتاب نیز میباشد. در اختراعی که کردیم نیروگاه برقی آفتابی مناروی کمپلکسی، البته که در ساحه انرژی آفتاب خراجات اولین درجه یک مکتی که ما امروز ساختیم خراجات کم شد، لیکن برای ساختن استفاده قلای میباشد. در ما کارخانه های استحصال بسیار داریم، زمین هایی داریم که قریب که استفاده نمیشوند و نزدیکتر به مینها نیروگاه آفتابی مناروی کمی هم باشد قلای است، به خاطر که یک مناره در کجا میگذاری و وابسته به آن در هر تپه نزدیک ها هستند گلیوستات میگویند. این یکاس دادن نیروی آفتاب با همون مناره میگذاری، این بسیار هم خوب است. نیروی نشوایی که جمع شود تا 1100 گرادوس سلسیه میشود. این معنی اون را دارد که ما میتوانیم که هم انرژی الکتریکی استفاده کنیم، فدا کنیم برای آب کردن بعضی خوله های دیگر. تنها برای شرایط تاجیکستان ساختیم، لیکن انا همون مدلی که ما کردیم این برای همه دنیا است. هدف اساسی که ما اختراع کردیم، ایده ها را پیشنهاد کردیم در سمت منبع های برقرار شونده انرژی آفتاب، زیاد بودن روزهای آفتابی در جمهوری تاجیکستان، نورسوگی انرژی الکتریکی. و در اینجا اگر از جهت اقتصادی گیریم، کارخانه های استحصالی هستند که در آنجا استفاده محصولات خودشان رو تیار میکنند با بوغ، و می توانیم پیشنهاد کنیم که با استفاده از انرژی آفتاب بوغ استحصال کنند، استفاده نیروی برقشان رو تا 60 درجه کم کنند.
0: اختراع و کارهای علمی چنین نیروگاه‌ها برای کشور اهمیت کلان دارد، زیرا تاجیکستان دارای اقلیم آفتابی مساعد میباشد. این امکانیت میدهد که نیروگاه‌های آفتابی همچون منبع علاوگی استحصالی برقرار شوند. مخصوصا ناحیه‌های کوهی و دوردست که انتقال نیروی برق مشکل است میتوانند منفیت به دست آورند. طبق شرح‌های علمی درباره نیروگاه‌های مناروی آفتابی، برتری اساسی آنها در قابلیت ذخیره کردن گرمی میباشد. امینجان زاکرزاده آموزگار فکولتت انرژتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان نمود.
1: در اینجا دو نمود است. ما دو نمود مایع استفاده میکنیم، یکمش آب و دویمش نمک گودخته شده. آب را روزانه استفاده میکنیم هنگامی بودن آفتاب. در منوره دویم که میشود حتما در اونجا نمک نیز گرم میشود، حرارت تا 600 درجه میشود که نمک آب میشود. بعضا نوش ذخیره های گرم میسازیم که نمک را ذخیره میکنیم و بعد از غروب آفتاب ما تا 15 ساعت استفاده میکنیم آن همون ذخیره کرده. کیفیت کار فایدناکش زیادتر است. به همین خاطر ما روزانه آب را استفاده میبریم و شبونه باشد نمک را. روزانه در یک منورهش آب میشود، در یک منورهش نمک گودخته شده. در منوره یک آب است روزانه کار میکند، منوره ای که نمک گودخته شده است روزانه آن همون نمک ذخیره میشود. گرمی بطری هایی که هستند میسازیم. تحقیقات پیشنهاد کردیم تقریبا 300 مگاوات این برای سیستم انرژتیکی ما دیاری کلان میرساند. یگانه نیروگاهی میباشد که از حساب آفتاب میتوان شبونه نیز انرژی افتو به استفاده کرد. گرمی استفاده می شود، ذخیره می شود.
0: Аминҷон Зокирзода мегӯяд, ки нерӯгоҳҳои маноравӣ метавонанд гармиро дар намакҳои махсус нигоҳ доранд ва шабона низ барқ истеҳсол намоянд. Ин хусусияти онҳо нисбат ба панелҳои оддии офтобӣ самаранокатар гардидааст. Самтҳои асосии эҳтимоли таҳқиқоти эшон чунин арзёбӣ мешаванд. Мутобиқсозии нерӯгоҳҳои маноравӣ ба иқлими Тоҷикистон, истифодаи маводи маҳаллӣ барои сохтмони таҷҳизот, коҳиш додани арзиши истеҳсоли нерӯи барқ, истифодаи системаи худкори идоракунӣ дар гелиостатҳо мебошад.
1: Як макети хурдашро дар назди кафедра сохта истодаем, ки ин барои мо аввалин нерӯгоҳе мешавад, ки ба тариқи таҷрибавӣ истифода мешавад. Чун илмӣ гирифтем, мехоҳем, ки таҷрибавӣ низ як натиҷаи муайян гирем. Озмуи ҷумҳурии илми фуруғи маърифат оғоз шудааст. Ман дар давраи аввал иштирок кардам, ҷои аввалро гирифтем ва баъдан низ теорӣ дида истодаем. Дар нақша дорем, ки дар давраҳои дигар низ васеътар нерӯгоҳи худамонро баъзои ҳакамон ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ намоем. Коэффициент кори фоиданок ино 23% баробар аст. Нерӯгоҳе, ки мо пешниҳод мекунем, ба 32% баробар аст. Аз офтоб меояд ба аз оинаҳо инъикос меёбад ба як нуқтае, ки манора аст. Мо таҷриба мекунем, натиҷаи худамонро гирифт. Истифодаи он дар ҷумҳурии Тоҷикистон манқулай аст. Якум хубияшро гирем, ин бисёр будани рӯзҳои офтобӣ аст. Дар Тоҷикистон баъзан теқаҳое дорем, ки истифода намешаванд. Ин теппаҳоро мо метавонем, ки нерӯгоҳи манорави истифода кунем. Як манора дар байни як теппа месозем ва оинаҳое, ки ҳастанд, тарси ҷобаҷо мегузорем, ки бо истифода аз зеҳни сунъии оинаҳо ба як нуқта инъикос кунанд нишои офтобро ва дар умум мо истифодаи энергияи электрик.
0: صحبت نمودن و ما امینجان زاکیرزاده در ارتباط به افضلیت های دستگاه اختراع نموده خش گفت دستگاه دارای این منبع ها ارزیابی می شود. منبع تازه انرژی، کم شدن استفاده انگشت و سوزشواری، حفظ محیط زیست، استحصال برق به پرتاب های گازی ضررآور، امکان استفاده در منطقه های دوردست، صرفه ذخیره های آبی از جمله آنهاست. نیروگاه نیز برای بنیاد نمودن باغ ها ثمرناک‌تر است.
1: این نیروگاه را احتمال است که дар ҷумҳурии Тоҷикистон сохт ва дар системаи энергетикии Тоҷикистон истифода кард. Ҳар як муҳандисе, ки муҳандиси хуб мешавад, донишманд мешавад, соҳиби маълумоти пурраи муҳандисӣ дар самти энергетика ва дигар самтҳо низ мешавад, ихтироъе, ки мо пешниҳод кардем, назорат мешавад бо зеҳни сунъӣ. Ин ду самт аст, ҳам ихтироъкорӣ аст, ҳам зеҳни сунъӣ. Офтоб 4 фасли сол тағйир меёбад, лекин тар соати 6 офтоб баромад, соати 18 офтоб ғуруб кард, аз соати 6 то соати 17 бояд ҳар як гелиостат пайгир ба офтоб бошад ва мисли офтобпараст. Анамон нуқтаи муайянро ба манорати ҳама зеҳни сунъӣ аст.
0: фаъолияти Аминҷон Зокирзода дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон назаррас буда, ӯ дар муҳити донишгоҳ ба дониш ва навоварии худ миёни кормандон ва устодони ин боргоҳ мавқеи намоён дорад. 10 июни соли 1995 дар деҳаи дараи оби ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ба дунё омада, баъд аз хатми мактаб ба донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дохил шуда, то кунун дар ин ҷо ба ҳайси омӯзгор фаъолият дорад. ҳамзамон бояд гуфт, ки зинаи маги странтураи донишгоҳи федералии Урали Москавро хатм намудааст. Рисолаи номзадии худро дар мавзӯи нерӯгоҳҳои комплекси офтобӣ ва асоснокуни самаранокии он дифо намуда, муаллифи зиёда аз 15 мақолаи илмӣ дар маҷалаҳои тақризшаванда мебошад. Ҳамчунин ғолиби озмуни байналмилалии беҳтарин олими ҷавон 2021 дар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо унвони муҳаққиқи сол ва ифтихорномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон малакаҳо сарфароз гардидааст. Дар идома иброз дошт:
1: зинаи магистратура ин самтро пеша гирифтам, баргаштам ба донишгоҳи миллии тадқиқоти донишкадаи энергетикии Москва ва дар шаҳри Москва 4 сол корҳои илмии тадқиқотиро дар анҳамин самт гузарондам, пурра маълумот ҷамъ кардам, мақолаҳо нависондам, рисолаи номзадии худро низ ҳимоя кардам. Онро ман бо сари баланд дар амал татбиқ карда истодам. Бояд илм бо истеҳсолот бисёр ҳам натиҷаи хуб мегирад. ҷавон ҳамчун як намуна мехоҳам бошам, ки анам кори илмие, ки худам кардам ва алакай дар хориҷа тасдиқ шудааст, дар Тоҷикистон ҳамчун объект муаррифӣ намоям.
0: Bye. андешаи онҳо тадқиқот кардан ва лоиҳаи навоварии худро пешниҳод кардан дар шароити имрӯза муҳим арзёбӣ мешавад. Аминҷон Зокирзода мегӯяд дастгоҳи ихтироънамудаи ӯ дар тӯли рӯз нерӯи офтобро мегирад ва баъдан давоми шабонарӯз пурра метавонад нерӯи барқи экологӣ истеҳсол намояд. аз ин сабаб корҳои илмии муҳаққиқони тоҷик аз ҷумла дар самти нерӯгоҳҳои манораии офтобӣ барои рушди иқтисодиёт ва амнияти энергетикии кишвар муҳим арзёбӣ мешавад. шунавандагони азиз, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 14 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин ба донишгоҳи Пекин ташриф оварда, дар назди устодону донишҷӯён сухаронӣ намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раисати донишгоҳ самимона истиқбол гирифтанд. Нахуст ректори донишгоҳ Гун Сихуан бо сухани муқаддимавӣ баромад карда, қарори шӯрои илмиро дар бораи сарфароз гардонидани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо унвони профессори фахри ин боргоҳ علم و معرفت با سمعی حاضرین رسانیدند. با قرار شروع علمی و تعلیمی دانشگاه پیکین برای سهم ارزنده در تحکیم مناسبت های دوستی و همکاری تاجیکستان و چین، رشد و گسترش رابطه های علمی، گومانیتاری و فرهنگی و به خصوص تشبث های گلوبالی در ساحه آب و اقلیم در وضعیت تنتنوی به رهبر دولت ما محترم امومعلی رحمان شهادت نامه پروفسور فخری و لوحه برنجی عنوان علمی سپریده شد. پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در نزد استادان دانشجویان سخنرانی کردند، نخست برای قدرشون با رهبریت دانشگاه اظهار سپاس نمودند. پرزیدنت کشور درباره دستاوردهای تعلیمی و علمی دانشگاه که طالب علمان بیش از 100 کشور جهان را به تحصیل فرا گرفته است، اندیشه‌رانی کرده ابراز داشتند که تا امروز 50 شهروند تاجیکستان این مؤسسه را با موفقیت ختم کرده، حالا 6 نفر دیگر در اساس بورسیه‌های دولتی چین در رشته‌های گوناگون تحصیل می‌نمایند. سرور دولت محترم امالی رحمان اظهار داشتند که دوام 35 سالی سیاسی استقلالی ما بر پایه‌ی اصول خاص درهای گشوده سیاست خارجی وازین و سلح آمیز و سازنده رو راهندازی نموده به میلون پیش میبریم. در فروارد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان ابراز نمودند که گسترش همکاری در ساحه علم و معارف و فرهنگ برای تربیه نسل نوی متخصصان رقابت پذیر در شرایط زمان معاصر پایه های استوار فراهم میسازد. ششمقام گنجینه بی‌بهای ملت شاه اثر موسیقی سنتی خلق تاجیک به حساب رفته، همسال 12 می امروز همچون روز ششمقام در کشور جشن گرفته می شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش آمدنامده همکارمون گلرو نیازاده.
2: Бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 12 май соли 2000 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба рушди минбаъдаи санъати иҷрогарии шашмақом дар тоҷикистон ба имзо расид ки дар дастгирӣ ва рушди ин санъат нақши муҳим гузошт. Ҳамчунин бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон ва Узбекистон ин шоҳкории ниёгон ба феҳристи ЮНЕСКО пешниҳод гардид, ки 7 ноябри соли 2003 бахши фарҳангии созмони милали муттаҳид ЮНЕСКО шашмақомро шоҳкории бузург ги мусиқии ҷаҳонӣ ва ёдгории маънавии инсоният эълон намуд. Роҳбари ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фурқат Саид дар ин маврид чунин гуфт:
3: Шашмақом ҳамчун як асари калон ҳаҷ, ҳамчун як асари мусиқӣ, ҳамчун як асари ирфонӣ охири асри 17 ва ибтидои асри 18 дар шаҳри тамаддунофари тоҷикон Бухоро арзи ҳастӣ кард ва саромадони аввалини ин шоҳкории тоҷикон аз Бобо لال بابا غیاس میرزا نرزلوی تنبوری حاجی عبدالعزیز صادرخان حافظ و بعدا دیگر حافظان بودند که چنین اثر بسیار پرمضمون و معرفتی را بهر ما هدیه ساختند.
2: امروز ها فرزندان هنرمند و فرزانه خلق تاجیک این شو اثر را همچون زبانی نوبخشت چون یکی از رکنهای صنعت و مدنیت و هنری خود از زبان به زبان تا دوره ما آورده رسانیده قدر و منزلتش را پست داشتند. رهبری انسامبل دولتی شش مقامی به نام فضلالدین شهابوی کمیته تلویزیون و رادیوی نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان فرقت سعید میگوید که پس از به دست آمدن استقلالیت تاجیکستان هنر و فرهنگ رشد نمود، مخصوصا سرودهای شش مقام در دولت های دور و نزدیک پیشنهاد و قدردانی کرده شد. این چنین ذوق جوانان صنعت دوستدار نسبت به سرودهای شش مقام افزون گشت. سطح تعلیم و تربیت در مکتب های عالی موسیقی رواج یافت.
3: در زمان صاحب استقلالی شش مقام رنگ دیگر گرفت. توجه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه سرور دولت پیشوای محترم امام‌علی رحمان به این شاهکاری تاجیکان خیلی زیاد نظر رس بود و هست تا به امروز. چندین آزمون ها برای شش مقام راه اندازی شد و در برنامه های رادیویی تلویزیونی و ثبت ها و روز شش مقام در تقویم جمهوری تاجیکستان این یک توجه به موسیقی ملی تاجیکانه است. یعنی که امروز شش مقام پشتیبانی دارد که همچون یک شعله است، همچون یک چراغ است که تا ابد روشنایی خواهد. خواهد کرد.
2: باید گفت که شش مقام چون جزئی اساسی میراث فرهنگ موسیقی خلق تاجیک در قطار ژانرهای عنعنوی روح فلک در فرهنگ موسیقی امروزی تاجیکستان موقع بلند داشته، همچون موسیقی سنتی نیوگونی مردم تاجیک عشق و عرفان ارمانها و امیدی ملت را در ساز و سرودها تجسم می نماید. مورد به ذکر است که با افتخار روز شش مقام این گنجینه بی‌بهای ملت امروز در تمام باغ‌های فرهنگی شهر و ناحیه‌های مملکت برنامه‌های فرهنگی دایر می‌گردند. گلرو نیازاده، رادیوی فرهنگ.

فرهنگ چراغ راهنمای امروز و آینده ملت. این رادیوی فرهنگ است.

0: ماست اندر شش مقام تاجیکان، لذت دنیاست اندر شش مقام تاجیکان.
1: شعر عالی، نغمه جانسوز، لحن روح بخش، راحت دل هاست اندر شش مقام.

0: ناز عشق و آرزو این همه پیداست اندر شش مقام تاجیکان
1: نقش های رودکی و لحن های باربد تا کنون بر جاست اندر شش مقام تاجیکان
2: نگاهی به تحول نظر شش مقام همچون گنجینه هنری به نظیر نیاگان و کلیات صوت و نوای دلپذیر تاجیکان اندیشه ها دایر به امروز و دیروز این آفریده ناتکرار تخیل انسانی معرفی چهره های نمایان و استعدادهای جوان عالم مقام سرایی این همه در برنامه معجزه صوت و نوا تقدیم از رادیو صدای دوشنبه

شعری عالی، نغمه جانسوز، لحنی روح بخش، راحتی دل هاست اندر شش مقام تاجیکان. دانش و عرفان و حکمت، نازی عشق و آرزو، این همه پیداست اندر شش مقام تاجیکان. شش مقام بوستانی دلاویز است اندر عالم زیبای عشق. گلستان است شاداب از باران رحمت و منور از آفتاب محبت. این کلیات اندیشه های فناناپذیر، مجموعه ساز و آواز بی‌نظیر و یادگاری دلپذیر عمومی انسانی، مال تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.

0: سامیانی ارجمند یادرس می شویم که شما برنامه موجیزه صوت و نوا را شنیده استودید و ما صحبت داریم با هنرمند مردمی تاجیکستان داننده شاه اثر بی زوال صنعت مقام استاد شمسی الدین محی الدینوف که متوجه صحبت ما باشد. همه ساز جهان در شش مقام است، زمین و آسمان در شش مقام است، مگر آسان بمو زیر و نوایش جهان تاجیکان در شش مقام است. واقعا هم استاد امروز جهان تاجیکان و حتی شش مقام رو شاه مقام یا خود تاج مقام گویم هم خطا نمی شود. و چون من میخواستم استاد از اوونی نخست فعالیت های شما اینجا ما صحبت رو آغاز کنیم که چگونه فعالیت رو آغاز کردید و چی موفقیت ها بود مرمت؟
1: چون گفتیم شش مقام ژانری هست که به همه دسترس شده نمیتونه، چون که این هم نواختنش هم سراییدنش هم اجرا کردنش خیلی مشکلات های خودش دارد. تا اگر تو یک زمینه اساسی نداشته باشی باید که این رو دوست داشته باشی تو.
2: بله.
1: تو اینا احترام کنی، چنان با محبت با مهر خوانده توانی تو اینا عودش برای خواندنش نه. برای همین در اون دورهایی که ما این شش مقام را میشنیدیم راست یاب که ما نمیفهمیدیم نمیدونستیم این طرز خواندنش هم طرز استادا از طریق رادیو و تلویزیون و استادان شانزر صاحب و فضلی شهاب و احمد بابا قولوف برنامه ساخ که میخوانن راست یاب ما از مکتب این گذشتگی نبودیم، ما نمیدونستیم. چخل که گفتم این سان ژانر مرکب است و مثل اپرا و بالت کلاسیکا میگنیم. کلاسیکا این چیزی یک بزرگ است، یک چیزی است که اونو فهمیدنش تا اگر تو یک زمینه خوب نداشته باشی اونو فهمیدن نمیتونی. برای همین ما همون این سالهای هفتادوم که بعد از استاد مرادوف یک بلیزارم خواندن بسیار جوانای همون وقت و بسیار عاشق و شهیدای همین سرود شدن و این چون که اینم در شش مقام بسیار نزدیکی دارد آهنگی حاج عبدالعزیز جوانای همون دوره بسیار به همین چیز عاشق شدن، از اون جمله من هم بسیار عاشق شدم و بعد به همین چیز وارد شدم که این چه ژانر عجیبی بود. این اجرا کردنش و سراییدنش بسیار مرکبای خود را دارد و ما از همون دوره ها به این چیز عاشق شده بودیم و چون حیات زندگی ما را به حصار شادمان آورد به تئاتر خلقی و در اونجا سال 1973 بستان ها شدند. بستان یک، بستان دو، بستان سه همی خیلین. ما در بستان یک همین سرودی مناجات ها که در این یکی از همون کلاسیک ها دیرم در یک جنر کلاسیکی می دارد سرایدنش و اجرا کردن امسان مشکلات های خود را دارد. ما همین سرود را انتخاب کردیم با همراهی شادروان استاد محترمی ما جمال الدین مقصودوف، اون که از ما با یاد دادن و ما این سرود سرایدیم در بستان و بستان سا خالی بلند دادن. ده بال بود در اون دوره، خیلی خالی بلند بود. همین مناجات بود که من به صحنه های کلان وارد شدم، یعنی که به فیلارمونی دولتی رفته کار کردیم چند سال. باز زندگی حیات پست و بلنده های خودش را دارد. باز شیسار آمدیم، از شیسار خدمت مادر وطن رفتیم، بعد از خدمت وطن به انسامبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون مرا به کار دعوت کردند. من به کار رفتم اونجا و بعد دیدم که همه استادا از نزدیک شناسنم، خصوصا استاد برنامه سو احمد بابا خلوف، استاد شاولوف. بعد از اونجا درسی شش مقام ما در این بحر بیکنار وارد شدیم و از آنها آموختم، بخصوص استاد ما بای محمد نیاز بودن که بسیار این مرد بزرگ ما آموختیم،
2: یعنی نازکی های
1: سراییدن این مقام، نازکی های اجرا کردن این مقام و خودی مقام. مثال از سرخبار بزرگ سر میکنن تا سرخبار عراق، این آخران شش مقامی که میخوادی از بزرگ تا عراق، این شش مقام آخران مقام این عراق هست. برای همین هر یک این مقام ما سراییدگی هم و خواندگی هم با همراهی انسامبل نکیم خواندگی هم. همچون اول شاگردانه بودیم، اکنون چند سرودای کلان با مثل میباکچا و با مثل نصراللهی و با مثل عراق بخارا که یکی از سرودهای وزنینی شش مقام به حساب میرود، ما این رو اجرا کردیم و خود را سنجیدم که من هم با همون در قطار استاده هم نباشم که در همین قریب که دزدی استاده با همین گویم اگر خطا نمیکنید. برای همین من بسیار از این افتخار دارم که از استاده با شاگرده با بود ما گرفتیم و از ما اکنون با شاگرده که چیزی میدونیم با شاگرده یاد دادستنی و همون هر چیزی که در من هست، هر چیزی که از مقام دانستم و گرفتم اکنون با شاگردا نشان دادستیم و خدا را شکر که امروز شاگردا نهایت زیادن و توجه دارن به این چیز و بسیار خوب است که با فرمان جناب عالی پرزیدنت محترممون امام علی رحمان 2000 سال مقام را جشن گرفتیم و همین سال با فرمان جناب عالی 12 می روزی پیشش مقام اعلان شد. من تا امروز این را قید میکنم در همه ناحیه ها و در همه گوشه کنارهای وطنمون این چیز جشن گرفته میشد. از آن جناب در ناحیه حصار که ما به نزدیکی جشن گرفتیم، هر سال جشن میگیریم، ما به نزدیکی روزی هفتمی ما جشن گرفتیم. بسیار یک جشنی عالی جناب بود و انسامبل ما هم بسیار پرشکوه، بسیار باقوت، موسیقی ها مطربایی باقوت، آوازخانهای باقوت بودن. راست گفت خودم از این چیز خرسند شدم، از محنتی که کردیم من بسیار ممنونم که ما سازواری یک چیزی بزرگ هستیم و ارزنده ترین چیز برای من همین مقام و همین انسامبل و همین جایی کار که ما فعالیت داریم برای من خیلی قیمت نیست.
0: استاد با میراث غیر فرهنگی یونسکو داخل شدن شش مقام نیست برای آن نفرانی که داننده خوب شش مقام هستند یا خود با این صنعت موسیقی تاجیک اجر میگذارند خیلی یک دستاورد بزرگ است. شش مقام از شش مقام عبارت است و تا جایی که ما آگاه هستیم و میدونیم زمانی پیش 12 مقام هم بود و چی باعث شد که از 12 مقام به 6 مقام آمده ایستاد آن همین صنعت موسیقی تاجیک؟
1: پیش خیلی که شما گفتید این 12 مقام بود. بعد از این استادای بزرگی که در این ساحه در این باره کار کردند، استاد شانازر صاحبوف و ولی شهابوف و خواننده های این برنامه ایساق و نریا امینوف و خواننده های اینا بودند، اکنون 12 مقام که بود اون چیزایی که چندان به اینجا نمیخونیدند همون چیزها را اینا گرفتند و 6 مقام مبدل کردند و همه اینا پره کردند، همه این مقام ها را پره کردند.

این را استادا بسیار تحلیل خوب میکنند. مقام بزرگ سرگم به خود یک خصوصیت های طرز اجرایش خودش را دارد. بزرگ 10-15 مینوت میرد یک سرخبارش با ترانه هاش کتی طول یک 15 مینوت میرد. این بسیار مشکلات های خود را دارد و از اینجا از همه هنرمندی میسراید قابلیت بسیار باید در کار که سرخبار قطی ترانه هاش خانده تواند. هر حافظ خانده نمیتوند. اکنون حاضر استاد عبدالی عبدالرشیدوف این را به طریق سیکل خانی را به میان گذاشتن و یا اکادمی که اونا که درس میدادن همه شاگردهایی که همه اکادمی را تمام کردن همین سیکل خانی را به آنها یاد دادن و همین سیکل خانی هم دخل دارد که مثال گره یک مقام و همین طرز سیکل طول یک دو ساعت و قطار خانده رفتن تا آخری مقام این سیکل خانی بشه یک جاری کردن و بعد همین چیز از بین نرفت. همین خیل مقام های دیگر هم هم هست که اونا رویش و طرز اجرایششون با دیگر خیلتر ترانه هاشون و مشکلات هاشون با دیگر خیلتر است. طرز اجرایششون طرز خواندن طرز شنیدن بسیار با همون شنونده معقول میشن. هر یک شش مقام مثال گیره مقام ایراب یک مقامی هست که این آخری مقام است. یک مقامی هست که این حتی مقام شفاهی هم میگن اینا که در بیمارخانه های هم استفاده میبرن همون آدم هایی که عصباشون چندان خوب نیستن و همین مقام رو مانده عصبای آرام کرده به طرز شفاهی هم پیشنهاد میکنه و در همون بیمارخانه ها دخترا همین چیز استفاده میبرن. من خودم شاید همین حال شده گیم. برای همین هر یک مقام رفت و تراوت و یک سازیش خودش را دارد، خواننده خودش را دارد. کسی که همین مقام میفهمد از همون بزرگ سر کرده تا عراق و در همین عالم مقام غرق می شود و بسیار یک راحت و یک عالم دیگر به وارد می شود.

توتیانی خوشزبانی دهلوی رنگی توتی کرده شیری پهلوی شش مقام و صوت نوروزی عجم همچو یک مشت عجم را کرده جم مان بماند صاحب و نقش شهاب تاجیکان ما نداویزان به دیوارش رباب تاجیکان دست بر دل با کتاب تاجیکان سوگند خورد تکسری تاجیکان گردد کتاب تاجیکان

0: همین آهنگ در شش مقام است و من خیلی مقبول بود و من خواستم که همین هم سخنش علیش کنیم و روزی با استاد واریس ما واخوردیم اینه کسیم در دیهات زندگی دارن همسایگی ما با روزی با همون ماشین سوارشدم که اون کسیم در دورین یا ماشین بودن و بسیار خواهش کردم که استاد واریس با من یک غزلی نویسید که وزنی همین اگر اون ترکیشی راضی به دست آورد دلی ما را همین وزن ما باشد استاد بسیار قبول کرد و گفتن که خب تخمین یک 15 روز بعد دیدم بعد گفتن که متن تیار به من دادن بعد بسیار شاد شدم همین وزن و همین متن نوشتگی
1: یعنی همین تولید شد
0: و همین تولید شد گویم من خیلی امید نداشتم چون که من خواننده این موسیقی دانا و موسیقی شناسا بود این در کدام رویه نوشته شده است میتونه برای چی اینا عراق بخارا شد یا برای چی عراق حصار شد برای چی عراق درواز شد سببش چی بعد استاد عبدولی عبدالرشید ما جشن مقام تیار میدیم و این شعر تیار شد طول 6 ماه من عذاب کشیدم برای اینا خواندن برای اینا جا به جا گذاشتن برای اینا تیار کردن 6 ماه من خدی استادا و بسیار مهنت کرده بعد همه ما موفق شدیم بعد جشن شش مقام شد بعد من اینا پیشنهاد کردم و رهبریت و همون دوره اونه که همین سردا قبول میکردن بسیار معقول شد با تو خود عبدولی عبدالرشید همجا بودن خودشان گفتن که همین دیگران نخونن همین شما همین خونید همین بهترین چیز و نوترین چیز هم همین هست گفت بسیار مامان مینداری زیاد هم کردن حالا برای همین این عراق حصار به دنیا آمد و راست گفت که در بسیار انجمن ها خواندیم یک چند جشن های مقام به خواندیم یک چند چوربینی های دولتی به خواندیم بسیار یک رزونانس نغز هم داد راست گفت که تا امروز ما اینا استفاده میبریم و از طریق رادیو هم از طریق تلویزیون هم چندین بارها دادن و خرسندم و شادم که همه مهنت من برباد نرفت بسیار با مردم معقول شد و از من بسیار جاهایی که میرم مرکه ها از من خواهش میکنه همینا با ما خونده تلویزیون
1: این سرود رو شما با فرزند خود با جگربند خود خسرو جان سرایدید و ما میخوام که این لحظه انا همین سرود رو بهره شنونده ای که ما رو عین حال گوش کرده ای سوده است با دل و جان انا همین سرود رو استودی عزیز شما زمزمه کنید مرحمت

0: زحمت باشد، صداتون خسته نباشد استاد عزیز، چون وقتی این سرودها رو زمزمه میکنی به اختیار کس رو الهام پیدا میشود. و من میخواستم در مورد شاگردان از شما سوال کنم که چون امروز شما در قصر فرهنگ شهر حصار فعالیت میکنید، توجهی علاوه خصوص قشر جوانی جامعه رو میخواستم بپرسم که به ان همین شاه اثر بیزوالی موسیقی تاجیک چگونه است؟
1: چون امروز توجه جوان ها خیلی زیاد است، حتی در قصر فرهنگ انسامبل فلک هست، انسامبل استرادی هست، انسامبل های خلقی هستند که بمجا فعالیت دارند و البته انسامبل ششمخ ها وجود دارد. چلی که گفتم ما بسیار با همه یک انسامبل مکمل موسیقیشی هاشم حافظ هاشم همه شان هستند، ما از این بسیار افتخار داریم و شاگردای هستن که به اختیار آمده با من مراجعه میکنن که استاد ما هم علاجش باشد، اگر شما قبول کنید ما بیم در همین انسامبل شما یک سرود خوانی کنیم، از شما آموزیم و ما بسیار احترام نقض میبینیم که همین مقام ها رو اجرا کرده باشیم. و همین خیلی هم شد من فرهاد قادیروف و خودش انسامبل فلک به کار میکرد و من نزد ما آمد، استاد گفت که من میخوام که یک تا شش مقام خوانم و در همین جشن به من یک امکانیت بده که در همین جشن هم یک سرود های مقام رو پیشکش کنم. ما فرهاد جان یاد دادیم و در همین جشنی که با قریبی شده گذشت در اینجا یک سرودی آل جناب رو پیشنهاد کرده خواندن، بسیار از این چیز خرسند شدیم و ما هم خرسند شدیم و بسیار از من مینداری کرد که استاد شما ما با راه دادید و با ما امکان دادید که ما خواندیم. ما گفتیم که شاگرد عزیز همیشه در ما برای شما گشوده، کدام کسی خواهش دارد ما البته با اون یاد میتیم و کمک میکنیم یاردن میکنیم. من از این چیز افتخار دارم که هستن آدمایی که توجه دارن به این چیز و میبینن از ما.
0: بحری باز هم رشد و پیشرفتی انا همین شاه اثر بیزوال موسیقی تاجیک ششمقام چی بود کرد استاد؟ امروز شما همچون استاد ساها مقام آینده مقام را چگونه دیدن میخواهید؟
1: من بسیار میخواستم که من چلکید حاضر یک کنکورس تاجیکستان وطنی عزیز من رفته ایسول است، آزمون بسیار بانفوز بسیار خوب که از همین آزمون یافتن ممکن مثال گیرم این هنرمندهای آوازخانوی خوبترین و بهترین که مثال گیرم اونا توجه دارند و بسیار خودشان سنجیده ایستادن در اینجا بسیار بمورید است که از همین جاها همین توجه جوان ها بسیارتر پیدا میشن. در اونجا بسیار خوب است که اینجا یک مبلغی دارد، همین چیز مبلغ به اونا توجه میکنن و همین کوشش میکنن که هم مبلغ به دست آورند، اما اونا دیگر چیزا به دست بیانم مقام خواندن باشد یا که استرادی خواندن باشد یا که دیگر چیزی، مخصوص همین مقام خواندن هم در اینجا بسیار شرکت ورزیده شدن که این باعث خوشبختی است که اونا هم هستن. مخصوص در حصار هم در همین قصر فرهنگ هم برای اینکه همین خیلی آزمون شده گذشت و چندین شاگرد ها یا خیلی جوان ها به اینجا توجه پیدا کردن و من بسیار شاد شدم که اونا هستن و این آینده ملت ما، آینده صنعت ما، آینده ششمقام انا همینا هستند.
0: و شاید استاد انا همین آزمون ها چخلی که شما گفتید باز هم سویه معنوی انا همون شاگردان رو بلند بردارد، همین طور نیست استاد؟
1: البته اگر اونا موفق شدن از این چیز سویه گروه هاشون بالا میشن، هم مبلغ میگیرن هم مجبور میشن که از استاد آموزن با از استاد میران از استاد میآموزن و اونا خرسند میشن که اینا موفق شدن، اونا بسیار در همین چیز نائل شدند و خوب میشد که بسیارتر جاری شود. این برای جوان ها به حد لازم است در همین دوره زمانی ما که بسیار توجه زیاد شده است از من امروز ها
0: شرایط
1: های خیلی خوب انا برای جوان ها مثال گیرم من پریزیدنت همان جناب عالی مهیا کرده جوان ها باید آموزن خوانند، علمشان، آوازشان، صنعتشان و پیش برند.
0: ما برای شما استاد عزیز یک جهانی سوری سپاس میکنیم برای وقتی قیمت خود را، وقتی واقعا هم پرثمر خود را دریغ نداشتید و با ما هم صحبت شدید. ما برای شما ایسوری تشکر میکنیم و بار دیگر این جشن مقدس و این جشن را ما برای هر یک دوستدار و هر یک پست دورنده صنعت موسیقی تاجیک ششمقام مقدس گوییم هم خطا نمیشد. ما برای شما این جشن را مبارک و فرخنده میگیم و خواهش میکنیم در فرجام صحبت باز با یک سرودی زیبای ششمقام خاطر شنونده های ما را شادگردانید.

0: آب شد قندی دهانم از نباتی ششمقام، بخشدم عمری ابد آبی حیاتی ششمقام. ششمقام است اعتماد و اعتراف و اعتبار، ای نجاتی ملتی تاجیک، نجاتی ششمقام. ششمقام از کوره سوزان آزمایش های تاریخ بیگزند نجات یافته، با همان شهامت اصلیش تا به امروز آمده رسید. ارجگذاری به این پدیده بی‌نظیر موسیقی یک رکن مهم خودشناسی ملی است.
1: با یک جهان سپاس استاد عزیز، صدای شیرادار شما هیچگاه خسته نباشد و همیشه صداتون تا کهکشان ها راه یابد. ما بار دیگر این سال سپاس میکنیم و این جشن پرشکوه، این جشن واقعا هم پر افتخار را برای شما و در سیمای شما و در شخصیت شما به تمام راغبان و مشتاقان و محبان صنعت بیزوال ششمقام مبارک باد میگویم.
2: تشکر زیاد. ما میناداری خود را به رادیوی دوشنبه از شما میناداریم. ما را سراغ کرد آمدیدون و یاد کرده و اعتبار کرده که همین استادای به نزدشان رفته، از اونها خبر گرفته و از هنری اونها، از سلامتی اونها خبر گرفته. شما همین یک عزم کردیتون، من میناداری زیاد دارم. سلامت باشه، خوش آمدیدون به خانه ما، به دیار ما.
1: سلامت باشید شنوندگان عزیز. یادرس میشم که ما صحبت داشتیم با هنرمند مردمی تاجیکستان، داننده خوب شاه اثری بیزوال ششمقام، استاد شمس الدین محی الدینوف، و تمنا میکنیم که این صحبت، صحبت اولین و آخرین ما نباشد. سربلند و سعادتمند باشید. شنونده های عزیز، این بود برنامه معجزه صوت و نوا که با هنرمند مردمی تاجیکستان شمس الدین محی الدینوف پیشنهاد شما گردانیدیم. در تهیه و بندوبست برنامه سهم گذاشتند محرر و کارگردان امید جان خالف. تا درود دیگر خیر دوستان عزیز.

شش مقام درجه بلندی موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

مرزا جان، گفتم بابا جان غفارو، امروز من حقیقتاً هم خوشبختم، چرا که از ملاقات امروزه یک جهان بهره بردم. ما ادیبان جوان میگد برجب آن روز بابا جان غفور را برای خود کشف کردیم. باعث افتخار ما بود که یک روز عمر خود را با این فرزند فرزانه خلقی جان و دلش برای ملت میسازد همراه گذراندیم. بعد سوال دیگری بنده با رسول حمزه تو واقعیتان شتاب صورت گرید، عبای رجب پاسخ داده افسد که با رسول حمزه تو نه تنها واخوردم، بلکه یک شبی بارانی تابستانی سال 1965 همراه استاد مرزا ترسونزاده و اکابر شریفی در دیهه صده بودیم. بعد در داغستان آغاز گردیدنی روزهای ادبیات تاجیک در خاک روسیه، ما به دو گروه جلا شدیم. گروه ما که رسول حمزاتوف راه بلد و استاد مرزا ترسونزاده سرپرستش بودند، بناهی خونزخ رسپار شد. شب دویم رسول ما را به منزل پدریش دعوت کرد. چون منزل حمزه صداس و رسول حمزاتوف آثارخانه است، در خانه پسر عمک رسول که در پهلوی خانه خود آنهاست به مهمانان جای گستردم. تمام شب سخن از شعر بر لب آمد و دو استاد سخن از دیده و شنیده های خود، از برار و نابراری های ایجادی شاعران، از سنت شعر خاورزمین، از مسئولیت شاعر امروز در نزد وجدان و جمعیت و آیندگان، از پیش آمدی ادبیات خلق های خود و بزرگ و غیره حرف زدند. وقتی استاد مرزا ترسونزاده از خصوص بزرگان شعر داغستان گپ شدند، رسول حمزاتوف گفت سه کس، محمود، سلیمان و حمزات صداست، مگر زیاد است برای داغستان؟ نه، بسیار کم است. ایمان کامل داریم که زیر راهبری رسول حمزاتوف دلسوز زیاد می شود. گفت زدن استاد مرزا ترسونزاده، نه من جدا می گویم، ولی علاج زیاد کردنش هست اگر مرزا ترسونزاده اجازت بیدن. شتاد باره خوانده بودم که ادبیات تاجیک فارس زیاد از 5000 صاحب دیوان دارد. 5000 کم است؟ نه، شما همگی 250 300 نفری آنها را میخوانید و میدانید. انا از همان نمیخواندگی نمیدانستگیاتان 2-3 تاشو به ما دیر میگویم. ما اجازت آنها را به زبانهای داغستانی میگردنیم و پس اعلان میکنیم که انا باز چند شاعری نویافتیم. تاریخ تمدن ما آن وقت از محمود نه، از قرنهای قدیمتر ابتدا میگیرد. حضر خود را دوام کرد رسول حمزاتو. باور کنید که چون سخنها را در آن ایام نه هر کس گفته میتوانیست، ولی رسول حمزاتو که نهایت شهرتیار بود، به طور شوخی هم باشد بی پرده حرف میزد. میگویند که بار هنگام سفر با دوستشان رسول حمزاتو و ایران، استاد ترجمان او بودم. قصه ترجمانی کردن ترسونزاده را میگد ورج من سال 1974 هنگام سفر به کان بادام که استاد از این حوزه نامزد به وکیل شورای عالی پیشنهاد شده بودند، از زبان خودشان شنیدم. ما 4 نفر بودیم: استاد ترسونزاده، یاورشان وکتم محمود، سیف الله راننده و کمینا. راه طولانی بود. استاد با یک خسته حالی از یک پهلو و پهلوی دیگر می گشتم. معلوم که بیماری اذیتشان می دهد، ولی سیر نمی دهم. بخاطر کفت راه را برآوردن و خوشحال کردن استاد، از سفرشان به ایران یادآور شدم. واقعاً استاد از این سوال من خوشحال شدند و به کتی راز گشتند و با تبسم ملیح به قصه آغاز کردم. با توسعه اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی، هنگامی تجلیل جشن نوروز سال 1968 من و دوستم رسول حمزاتوف به ایران سفر کردیم. درباره این سفر روزنامه ها بسیار نوشتند، حتی حضل و شوخی رسول را به قلم دادند. روزهای اول به ایران آمدن ترجمان نداشتیم، ترجمان به رسول لازم بود. او که نه حرف فارسی را میشناخت و نه کلمه به فارسی گفته میتوانیست، هر نوشته را که بیند در حال میپرسید مرزا جان اینجا چی نوشتن؟ هر کس که سخنه میگفت دانستن خواسته سوال هم میداد مرزا جان این کس چی میگوید؟ علاج نبود، برایش
ترجمه میکردم. رحمش را میخوردم که از گپ و کار به خبر نماند. رحمدلی هم گران آمد. برای رسول هم ترجمان و هم رهنما شدم. تا روزی که جدن ترجمانش نخواستم. همان روزهایی که دیده و شنیده هایم را برایش ترجمه میکردم، در یک ملاقات رسول صحیح ترش در ملاقات با صدر عظیم ایران با عادتی که خاص اوست مرا به حاضرین شناسانید. شخصی که گفت هزلامیز سخن مرا به شما ترجمه میکند، قهرمان کار سوسیالیستی، دارنده مکافات لنینی و دولتی شوروی و جایزه بنام جواهرلال نهرو و مکافات دولتی تاجیکستان بنام رودکی، وکیل خلق اتحاد جماهیر شوروی است و با صاحب چند جایزه و درجه. اگر ترجمان من چنین یک شخص با آبرو و صاحب مرتبه است، پس خودی من کیستم؟ حاضرین از آهنگ سخنرانی به شوق آمدند، کف کوبیدند و روز دیگر گفته او پن شد. به شما گفتند استاد تورسون‌زاده، این لوحه را در آمد گپ گفتم. از آن سفر خاطرات خوبی دارم. حالا یک جز اشان نقل میکنم. آن هم باشد در خاک ایران، در خود شیراز، در ساعت درماندگی به مدد ما رسیدن کلام خواجه حافظ است. روز دیگری به تهران آمدنمان سخنشان را ادامه داده گفتند استاد رضا تورسون‌زاده، ما را صدر اعظم ایران جناب هویدا پذیرایی کرد. وقتی وارد منزل کار صدر اعظم شدیم، او شعر در لب از پس میز به استقبال ما برخاست. شعری مرا میخوان. آن شعری که این طرف ابتدا میگیرد: شاعرا از سوختن داری خبر، پس مکن از آتش سوزان حذر. سوختن پولاد آهن آفرد، از شرار تازه گلخن آفرد. هویدا شعر را با یک شیوه شیوا شیرین قرائت میکرد. وقتی سطرهای زیر تا نسوزی ساختن مشکل بود، دل به جانان باختن مشکل بود، شعر هم باید زند فواره، از تنور دل چاتش پاره، سر زند از دل به دل کاری کند، نرمتر سنگین دلی یاری کند. به زبانش آمدن ترجمان به رسول چیزی گفت. مرزا گفت رسول آهسته، سروزیر ایران شعر ترا قرائت میکند؟ چنان که شنیدی جوابش دادم. اینجا ایران است، وطن شعر است، همه شعر میدانند و شعر میخوانند از شاه تا گدا. گفت رسول و رو به هویدا آورد که رو برو آمده بود. خوش آمدید آقای تورسون‌زاده، خوش آمدید آقای رسول. بهتر از بیت شاعر نمیتوانم کلمات به زبان آورم. آن بفرما که خانه خانه توست، تخم چشم من آشیانه توست. هویدا آغوش کشاد و ما از روی سنت نیاگان با هم وا خوردیم. خیلی خوشم از دیدار شما گفت و به نشستن خوان و با همان خوشدلی و کشادگویی و بارد طبعی علاوه کرد: آقای تورسون‌زاده، شما به هیچ وجه مهمان نیستید، استحاله نکنید. بگوید که کجا رفتنی هستید و کی را دیدن میخواید. ایران برایتان پیشکش است. برای پذیرایی صمیمانه سپاسگزار شدم و گفتم که بارها به ایران آمدم، اما شیراز را ندیدم. اول شیراز را دیدن و مزار خواجه حافظ و شیخ سعدی را زیارت کردن و از بوی گلهای شیراز مشام خود را معطر ساختن میخواهم که آرزوی دیرینه دل است. نیشاپور و اصفهان و مشهد و طوس و تبریز و کرمان را ببینید. ایران در اختیار شماست. باز هم تشکر کردم. حاجت به تشکر نیست، گفت هویدا. فردا شیراز چشم انتظار شماست. رسول حمزه تو که شاید چنین یک پذیرایی را چشمدار نبود، محو حیرت گوش به دهان ترجمان نهاد. نقشه سفری ما تغییر نیافت. روز دیگر به شیراز آمدیم. به نظر چنین می نمود که از هر در و دیوار شیراز صدای حافظ سعدی شنده می شود. سر هر تاق آن با خط زرین از ایجاد این دو بزرگوار اقتباس آوردم. شیراز با طبیعت خود و وادی حصار شبیه است. اطرافش را کوه ها پیشانیدن. شیوه گفتار آدمانش شیوه تاجیکی را ماند. و شیراز رسیده سر تعظیم به آرامگاه خواجه حافظ
و شیخ سعدی فرود آوردیم، از آب رکن‌آباد جرعه نوشیدیم، گلگشت مصلا را دور زدیم و از هوایش نفس کشیدیم. در شیراز یافتن آرامگاه این دو مرد بزرگ دشوار نیست، چون به جستجوی آرامگاه می براید شما را خیابان گلستان و حافظ راست به آنجا می برد. شیراز در برابری خواجه حافظ و شیخ سعدی یک زمره کسان معروف را به عالم تمدن اهدا کرده است. شیرازیان این کسان را نیک یاد می کنند. منزلشان آباد است، یکی از دیگری به. یک روز ما صرف تماشای زیبایی های شیراز شد. گشت روز خبر رسید که تعجیلن باید به تهران برگردیم. فردا صبح کسیگین رئیس دیوان وزیران اتحاد جماهیر شوروی و ایران می آید که در رسم افتتاح کارخانه زوب آهن اصفهان شرکت خواهد کرد. باید در شماری پیشوازگیرندگان باشیم. آقا جان تا صبح صبر باید کرد. راه دور و شب قریب و آب و هوا مطلوب نیست. دیدم که متصدی مشکلی میکشد. عصبانی شدم. نزد صاحب وظیفه رفتم که نقلات مسافرکش را در اختیار داشت. سلامش دادم و گفتم که ای مرد نیک نهاد، نیکی بکن که به نیکی تو مراد ما حاصل نخواهد شد. و بیت خواجه حافظ را خواندم. حافظ نهاد نیک تو قامت برآورد، جانها فدای مردم نیک نهاد با. و گفتم دل میخواست شب مهمان شیرازیان باشیم، اما امکان دست نداد. افسوس که به تهران برگشتن لازم است. صبح باید در تهران باشیم. دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانیست که یارش سفری بود. چهره مرد شکفت، لب به گفتار کشاد و سوال انداخت. آقا خواجه را دوست دارید؟ خواجه پیر من است. به نیت سجده کردن به مزار مقدس ایشان از تاجیکستان اینجا رسیدم. ببخشید که من شما را شیرازی پنداشتم. خواجه برای همه نیکی کرده است. کو ببینیم که این بار چی می فرماید. گفت مرد و بیت حافظ را خوند. چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را، غبار خاطر از ره گذری ما نرسد. و چون دانست که من شاعر مرزا توسنزاده هستم، روی به سوی تابید و کسی را دعوت کرد و فرمود که نوترین چارچرخه را به سفر آماده کند و با خود یک نفر راننده باهوش را بگیرد که تهران می رود و مهمانان خیلی عزیز را همراه می برد. بجای تشکر این بیت را خوندم. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روز تفقد کن درویش بینوا را. ماشین و دو نفر راننده به خدمت رسیدند. مرد مهربان آنها را نزد خود خواند و چیزی گفت. شاید دستور داد که در راه سخت احتیاطکار باشند. نزد ما رسید و با بیت خواجه حافظ راه سفید خواست. به سرت گر همه عالم به سرم بخروشند، نتوان برد هوای تو برون از سر ما. و دست به دعا برداشت. راه دور نزدیک و روح بزرگ خواجه مددگار بود. با شیراز مهمان نواز خیرباد گفتیم و شب همه شب راه سپرده با امدادان 10 دقیقه پیش از فرود آمدن طیاره کسیگین به تهران رسیدیم. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. واقعا عبای رجب و استاد مرزا توسنزاده مهر و صمیمیت بی اندازه داشت. ما از همین مهر و محبت بود که او با نام زنده به عشق کتابی یاد کرده از روزگار 7 بهار همکاریش با استاد مرزا توسنزاده را نوشت که در آن سیمای این مرد بزرگ همچون شاعر، انسان غمخوار و مشفقی، ادیبان، کار آموز جوانان و دلسوز تاجیکستان تاثیر شده است. وقتی آگاهی یافتم که میگوید عبای رجب استاد 2 سنه تولد دارند، سبب پرسیدم که چرا این طور است. برای یک شخص 2 سنه زادروز مثل همیشه تبسم انعام کردند و گفتند هیچ چیز به سبب واقع نمی شود. اینجا هم سببی هست. چطور؟ عادتا تصدیح کردم استاد در ممالک شرق از جمله در آسیای میانه ذکر زادروز رسم نبود. در زمان ما حجت نگاری و زادروز نویسی رسم شد، خصوصا در سالهای 30. حالا آدمان دقیقه و ثانیه تولد خود را می دانم چون که در کاغذ ثبت شده.
ما که پیشتر به دنیا آمدیم، حجت هایمان روز و ماهی معینی زادروز نداشت. بعد کار رسمیت گرفت، آدمان راه آسان را پیش گرفتم. روزهای اید را سنه تولد قرار دادم، چون که آن روزها در خانم و یار و دوستان و تبریکشان می آیم. با یک تیر دو ساید را زدنی شدم، اما دوی ماه می را زادروز انتخاب کردن من هرگز از این لحاظ نیست. استاد حکایه کردند که در شناسنامه زادروز نویسیهشان پیش از جنگ دویم جهان زمان چایخانه داشتن اتفاق نویسندگان صورت گرفته است. از چایخانه اتفاق نویسندگان سخن گفتن استاد موضوع صحبت را به سمت دیگر بود. کنجکاوی کردم، چون که از این خصوص چیزی نمیدانستم. باز چه چایخانه؟ چایخانه مقرری سالهای سیوم هم یک مدت وضع اقتصاد مملکت چندان خوب نبود. چی باید کرد که نویسندگان عذاب مادی نکشند؟ دامالله محمد جان رحیمی که رئیس خزینه

نستی ما یاد ندارم. فروختیم و خوردیم. کوتاه جواب دادم. چخیل. چخیلی که خانه را میخرن میفروشن. افسوس. مجبور شدیم. علاج نداشتیم. خلاصه کردم استاد. در فراورد سالهای سیم چند ماه وزارت مالیه جمهوریت برای ماهانه کارمندان اتفاق نویسندگان مبلغ جدا نمی کنم. به ماهانه کار و زندگی کردن مشکل می شود. ریاست اتفاق نویسندگان به خلاصه می آید که چایخانه خود را با همه مال و موادش بفروشد و پول آن را به کارمندانش بدهد. اما پول چایخانه هم برای زندگی کفایت نمی کند. بر اداره که متصدیان اتفاق نویسندگان رو می آورند جوابی مثبت نمی گیرند. طوری که حکومت جمهوری عرض آنها را نمی شنود و به دادشان نمی رسد. آن سالها مولوتوف رئیس دیوان وزیران اتحاد جمهوری شوروی بود. رهبریت اتفاق نویسندگان به نام او به این مضمون برقه می فرستند. مسکو، کرمل، دیوان وزیران اتحاد جمهوری شوروی به رفیق مولوتوف در باره برهم دادن اتفاق نویسندگان تاجیکستان دستور و قراری نیست، اما اتفاق را با مبلغ تامین نمی کنند. مدد می خواهیم. پس از سیر جوابی برقه می آید و زیر لباس رهبریت جمهوری کایک در آمدگی برین یک بار از چهار سو حال نویسندگان را پرسان می شوند و مبلغ جدا می کنند و حتی می گویند که بیهوده حکومت مرکز را بی‌ضابطه کردند. به خودشان رو می آوردند مسئله آسان حل می شود. از رو آی چهار ماه آخرچه شدن آستانه اداره های حکومت به یادشان نمی آید. در همین شرایط در شناسنامه خود زادروز را نوشتنی شدم. علاوه کردن استاد شنیدم که مرسین مرشکر پنجمین ماه می را زادروز قرار داده است. مبارک بادش کردم. مرشکر قصه به مکتب آمدنش را حکایه کرد. ما را به مکتب اینترنت آوردن. گفت او وقتی در مکتب نامم را نوشته می کردن معلم نام و نسب پرسید. گفتم مرسید مرشکرم. زادروز از کدام است؟ باز سوال دارم. همین روز گفتم. گفت یعنی پنجمین ماه می. بله گفتم و پنجمین ماه می زادروزم قرار گرفت. زادروزم سنه به مکتب اینترنت داخل شدن من است. استاد حکایت مرسید مرشکر را شنویده و خلاصه می آیم. تو که از من یک سال خرد هستی پنجمین ماه می را زادروز قرار دادی. پس من سه روز پیشتر را انتخاب میکنم و دویم ماه می را زادروز خود قرار می دهم. از آن وقت من بعد استاد در حجت های رسمی و غیر رسمی زادروز خود را دویم ماه می سال 1911 نوشته می کنم. این کار تا روزگار دوام می یابد که سن مبارکشان از حد 50 نگذشت. وقت تیغه 55 پس ماند و سه تیغه 60 پیش آمد، استاد از کهنسالان دیهه قرطاق یاد آوردند و رو آیشان به زادگاه افسود. در این کار تاجی فیلم هم سببگار شد، زیرا از زندگی استاد فیلم مستند بنوار برداشتن خواست. استاد با پیرمردان و پیرزنان قرطا سر صحبت نشستند. روز پیرزن خوش صحبت کرد، از کودکی و مادر و پدر استاد حکایه گفت و حتی بیانه داد که تولدشان را نقض در یاد دارد، چون که دایه بوده است. این همان زن است که بعدتر در شعر مادرم از نام او این چهار ساعت آمده است. یک زنی دیگر که در ده بیش از 100 سال داشت، مادرت می گفت او در کنج لب یک خال داشت. کلچرو زنجیرمو در قد و قامت چون نهاد، گر سوال آید از ملا زبان لال داشت. پیردان حکایت می کند که فصل تولد استاد بهار نیست بلکه تیرماه هست. وقتی است که در قرطا و دیهات اطرافش انگور طایفی را جمع می آوردن. در خاطرش هست که پایان ماه بود، دو سه روز از آخری ماه مانده. استاد به حرف اون پیرزن گوش داده به نوشته زادروز خود خط اصلاح در آوردن و در حجت ها ثبت کردن که از این پس زادروزشان 29 ماه اکتبر است. همین دلیل باعث شد که 60 سالگرد زادروزشان در آخری این ماه مبارک جشن گرفته شود. یک شخص و دو زادروز. از بس که هر دو سنه را استاد با دست خود نوشتند، خلق برای ذکرش بهانه شرعی

اکنون هر سال هفته اول ماه می مراسمی ترسونزادخانی برگزار می گردد. جشن استاد در فصل تیرماه وقت فراوانی دسترخان مردم، فصلی برای خان آمدن ناز و نعمت طبیعت صورت می گرد. هر دو سنه هم برای مردم تاجیک مبارک است.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

шунавандагони азиз, номи оҳангҳои шашмақом ҳам мисли сурудҳояш ҳикмат ва маънои хосеро ифода мекунад. Арзиши ин навоҳои дилангезро ҳамаи бузургони сухан, адибону шоирон таъкид карданд. Барои мисол, ба ин шеъри дарвешалӣ чанги таваҷҷӯҳ кунед. آن نغمه که روح قالب انسان بود، همراه با او صوت خوش پنهان بود، گویند که صوت بود با جان همراه، همراه با او مگو که او خود جان بود. استاد نظامی گنجوی هم در این با فرمودند، بزن ای مغنی رهی دل پسند، بر اوتار این ارغنون بلند، رهی کانز مهنت رهایی دهد، به تاریخ شب روشنایی دهد. آره حق به جانب استاد نظامی گنجوی است. سرود و موسیقی های دلانگیز از جمله ششمقام با آدم نیرو می بخشد. راه انسان را با عالم آرزوی و ارمان روشن می سازد. ششمقام ما تاجکان آینه اسرار طبیعت، رویدادهای زندگانی و حکمت نامه است. در این سلسله سرودها همه گونه موضوع را می توان دریافت. لطف بهار، حزن تیرماه، خنده گل، نیش خار، درخش برق، گریه ابر در سرودهای ششمقام با شیوه آهنگ خاص افاده می شود. استاد مولانا جلال الدین بلخی گفتند، بر جه که بهار زد صلای، در باغ خرام چون صبای، از شاخ درخت گیر رقص و از لاله کوه شنو صدای، ریحان گوید به سبز راز، بلبل طلبد ز گل نوای، از باد زند گیاه موجه در بحر هوای آشنای، و از ابر که کامل است از بحر چون چشم عروس بین بکای، و از گریه ابر و خنده برق در سنبل و سر ارتقای، فخشسته به پیش گوش قمری کامو زده شو بهانه های، نرگس گوید به سوسن آخیر برگوی تو حجب یا سنای، ای سوسن صد زبان فرو خان بر مرغ حکایت همای، سوسن گوید خموش که مستم از جام می گرانبهای. شنوندگان عزیز، ان همین ندای بهار را نیاگان خوشزفق ما درک کرده شنیده در قالب پرده های ششمقام جای دادند.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: چو از بازگردیدن این سه شاه شد آگه فریدون بیامد به راه ز دلشان همی خواست کآگه شود ز بدها گمانیش کوته شود بیامد به سان یکی اژدها که از او شیر گفتی نیاید رها خروشان و جوشان به جوش اندرون همی از دهانش آتش آمد برون چو هر سه پسر را به نزدیک دید به گرد اندرون کوه تاریک دید برانگیخت گرد و برآورد جوش جهان گشت ز آواز او پرخروش بیامد دمان سوی مهتر پسر که او بود پرمایه و تاجور پسر گفت با اژدها روی جنگ نبیند خرد یافته مرد هنگ سبک پشت بنمود و بگریخت زوی پدر زی برادرش بنهاد روی میان برادر چه او را بدید کمان را به زه کرد و اندر کشید چنین گفت اگر کارزار است کار چه نر اژدها و چه جنگی سوار بگفتین و بنهاد رخ در گریز اگر چند بودش دل پرستیز چو کهتر پسر نزد ایشان رسید خروشید کان اژدها را بدید سبک تیغ را برکشید از نیام عنان را گران کرد و برگفت نام بدو گفت کز پیش ما باز شو نهنگی تو بر راه شیران مرو گرد نام شاه آفریدون به گوش رسیده است با ما بدین سان مکوش که فرزند اوییم هر سه پسر همه گرزداران پرخاشخر گر از راه بی راه یک سو شوی وگر نه هم تفسر بدخوی فریدون فرخ چه بشنید و دید هنرها بدانست و شد ناپدید برفت و بیامد پدروار پیش چنان چون سزا بود به آیین خیش ابا کوس و با ژنده پیلان مست همان گرزه گاو پیکر به دست بزرگان لشکر پس پشت اوی جهان آمده پاک در مشت اوی چو دیدند پرمایگان روی شاه پیاده دوان برگرفتند راه برفتند و بر خاک دادند بوس فرو مانده بر جای پیلان و کوس پدر دست بگرفت و بنواختشان بر اندازه بر پایگه ساختشان چو آمد به کاخ گرانمای باز به پیش جهانداور آمد براز بسی آفرین کرد بر کردگار کزو دید نیک و بد روزگار و از آن پس سه فرزند خود را بخواند به تخت گرانمایگی برنشاند چنین گفت کان اژدهای دژم کجا خواست گیتی بسوزد بدم پدر بود که جست از شما مردمی چو بشناخت برگشت با خرمی کنون نامتان ساختستیم نغز چنان چون بباید سزاوار مغز توی مهتر و سلم نام تو باد به گیتی پراکنده کام تو باد که جستی سلامت ز کام نهنگ به گاه گریزش نکردی درنگ دلاور که نندیشد از پیل و شیر تو دیوانه خانش مخانش دلیر میانه که از آغاز تیزی نمود ز آتش مرو را دلیری فزود ورا تور خانیم و شیر دلیر کجا جند پیلش نیارد به زیر هنر خود دلیریست بر جایگاه که بد دل نباشد سزاوارگاه دگر کهتر آن مرد با هنگ و جنگ که هم با شتاب است و هم با درنگ ز خاک و ز آتش میانه گزید چنان که از ره هوشیاران سزید دلیر و جوان و هوشیوار بود به گیتی جزو را نشاید ستود کنون ایرج اندر خور نام اوی همه مهتری باد فرجام اوی بدان کوب آغاز شیری نمود به گاه درشتی دلیری نمود دلیر و خردمند و با رای بود به هر جایگه پای بر جای بود. به نام پریچهرگان عرب کنون برگشاییم به شادی دولب. زن سلم را کرد نام آرزوی، زن تور را نام آزاد خوی. زن ایرج پاک خو را سهی، کجا بود سهیلش به خوبی رهی. پس از اختر گرد گردان سپهر، که اخترشناسان نمودند چهر، نوشته بیاورد و بنهاد پیش، بدید اختر نامداران خیش. به سلمندرون جست زختر نشان، نبودش مگر مشتری با کمان. دگر طالع تور فرخنده شیر، خداوند خورشید سعد و دلیر. چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه، کشف دید طالع خداوند ما. از اختر بدین سان نشانی نمود، که آشوبش و جنگ بایست بود. شدن دوهگین شاه چون آن بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. به ایرج برا شفته دیدش سپهر، نبود سازگاریش با او بمهر. به اندیشه پور روشن روان، نبود جز به اندیشه بدگمان.
1: شما پاره از اثر بی‌زوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

قسم اپراتیوی کلان را معیار خدمت داخلی همراه افراهبری میکرده است و او نیز مقصد و مرام سارمان حامد و تشریفش را به مؤسسه اصلاح مهنتی پرسان شد. کپیتان ملیسه در دایره که قانون نسبت به چنین کارها رخصت میدهد همراه افرا از تشریف خش آگاه نمود. سپس او را به اتاق کاری علاهیده بردند و با توصیه همراه سارمان حامد اول با خارکشف و سپس با فیض اللهف تی 3 ساعت صحبتی خاصه نمود. از آن که یک هفته باز آنها همین مسئله را به اینابت نگرفتند، ساربان حامد تأسف خورد. تأسف بران خورد که آنها وقت را بیهوده از دست دادند. چون وقت رفت، نقد هم از دست رفت. محکوم شدگان بران عقیده بودند که صالح جلیل را در انتقال مواد مخدر دستیاری هست و از احتمال دور نیست که او را به مقصد از خود کردن بار جسمان از بین نبرداشته باشند. هر دو محکوم شده هم سبب اساسی در محبس افتیدنشان را از صالح جلیل می دیدند. ببین ما را دستگیر نمودند و او را نه. شاید تگی کاسه نیم کاسه بود. فیضالله حادثه را به یاد آورد که ملیسه نمی توانست دویم باره به آن از پس پنجه نگرد. باره در کلمیتری هشتم شاهراه دوشنبه قرطاخ گفت فیضالله صالح جلیل در افتماشین والوی رنگش سبز همراه خانم زیبای بار آورد. در سری چنبرک رول همان خانم می نشست. از آنچه که صالح جلیل از راننده کنارجویی نکرد، من به خلاصه آمدم که دختر نیز از کردارهای پسی پردگی و باخبر است. چرا همان وقت همین گپ را در تفتیشات نگفتید؟ من گفتم ولی مفتش گوش نکرد. گفت که دامان همه را داشته استاده نشانه مردی نیست. روزگاری پست دختر تاجر را به چنین راه برده است و همینش نمی رسید که ما دختر 20-22 ساله را با جرم دست داشتن در انتقال مواد مخدر به حبس گیریم. از دو سر از سود شدن همان دختر جزای خود سبک نخواهد شد. من دیگر با مفتش بحث نکردم چون که تا اندازه حق به جانب او بود. به زمین این از آن دختر هم بدیه ندیده بودم. من تا قیامت از صالح جلیل دامنگیرم چون که او با فریب و نیرنگ ما را به همین راه هدایت کرد. رقم افتماشین یا نام آن دختر را در یاد ندارید؟ وال و رنگ سبز داشت. رقم آخرینش 48. من نمیتوانستم که در حضور صالح جلیل نام آن دختر را بپرسم. چطور رقم 48 در یادتان ماند؟ تولد مادرم 1948 است. شاید از روی همین باشد. اگر اون زن را بینید میشناسید؟ گفته نمیتوانم. شاید شناسم، شاید نه. آن وقت ما در داخل والوا داد و گریف و آن پریزاد لحظه من و صالح را تنها گذاشته روی راه برآمد. این حادثه کی بود؟ 4 سال پیش. موسمی زردالو پز بود چون که راننده هنگامی بازگشت به نزد ما چند دانه زردالو چیده آمد و حتی دو دانش را به من داد. داد و گریف همینقدر می شود. نخواد او را بیند و نشناسید. 4 سال گذشت. خدا می داند. یکان نشانه ای که بیاد ماند نداشت. در بین هر دو ابرومانش خالی نه چندان کلانی داشت. اگر باز یکان حالت کار را بیاد آورید به واسطه میار همراهیف مرا یافته می توانید. گویان ساربان حامد برای رفتن فیضالله رخصت داد. برابر در را کشادن فیضالله را وسیعش که تا به اینجا گسیلش نموده بود به زیر حمایه خیش گرفت. ساربانی حامد هنوز از جای نخسته حرکت های منبعده خش را به نقشه گرفت. انیخترش به نقشه حرکت های منبعدهش تغییرات اضافه های نو وارد ساخت. اکنون بعد از کلان بیرون آمدن او را لازم بود که نه به جستجوی سباحت محمد بلکه به اداره بازرسی دولتی افتمبیلی رفته معین نماید که 4 سال پیش افتمشنی والوی رنگش سبز رقم آخرینش 48 به کی تعلق داشته است. کپیتان ملیسه باز به اتاق کاری معیار خدمت داخلی همراه افراد و بعد کمی صحبت با اون نیز خیرخوش کرده از اینها به پایان فرامد و بعد کشاده شوی دو سه در آهنین خود را در بیرون دید. مدت سالهای کاریش اون نه یک بار و دوبار به چنین کلانی ها آمده بود و همیشه بعد از آنجا برآمدن اوضاعش پریشان می شود. اگر خواهش حمید جاوید نمی شود شاید کار را تا فردا موقوف می گذاشت زیرا دردی سخت سر را حس کرد ولی حالا دیگر موردی اندیشه نبود. هر چی تیزتر او باید کار را انجام می داد. کار نتیجه می داد یا نه او نمی دانست. سر همین اندیشه ها تا برای کلام برآمد و از آنجا به تاکسی نشسته تا اداره بدعه رفت. ریاستی
بخاطری دولتی افتمویلی در محله واقع گردیده بود که راه از اونجا به سمت وادی حصار می برد و شاید صالح جلیل هم به جای واخوری با فیض اللهیف 4 سال پیش از همین راه رفته باشد. هنگام سنجش حجت های در اداره بدعا محفوظ بوده او دریافت که در حقیقت 4 سال پیش افتماشین والوی رنگش سبز رقم دولتیش B2648 RT01 به شهروند خاجای و لیلی انور رمنه متعلق بوده است. حرکت منبعه نقلات از روی حجت ها از آن گواهی می داد که افتماشین مذکور 2 سال پیش از قید ریاست بدعی جمهوری بنابر به شهروند جمهوری قرقیزستان فروخته شدنش برآورده شده است. کپیتان ملیس از کتاب قید افتماشینه ها سراغه سابق راننده والو را به دفترچه‌اش نوشته با کارمند بدعه مایار ملیس سمیوف حکمت الله خیر خوش نمود. چون بیرون برآمد آفتاب را در غروب دید. ولی وضع همکاران خش را در ناحیه گل‌آباد به یاد آورده از پی سپارش نوبتی همی جاوید شد. هرچند از روی سراغه در دستش بوده منزل لیلی به اداره بدعه نزدیکتر بود او به آنجا رفتن را به روزی دیگر ماند. به تاکسی نشسته به گوشه دیگر شهر رفت و در محله گلبوته خانه سباحت محمد را دریافت. درباره سباحت او هم به طور اپیراتیوی معلومات به دست آورد. پیرزنی که مادر سباحت آبیده را می شناخته است اظهار تأسف بر آن نمود که آبیده و محمد از روی نفسی بدنشان دختر نابالغ را سال گذشته به مردی کلانسال به شوهر دادند. آخر حیات دختر را سوختند. چخل سوختند. به نزدیکی آوازه شد که آن مرد را که صالح نام داشت به قتل رسانیدند. دخترک باشد در بطنش طفلی 6 ماهه دارد. دختر هنوز به 17 نرسیده بهار عمرش خزان گشت. حالا پدر سباحت در کجاست؟ در کجا میشد؟ در روسیه. میگویند که چون همه تاجیکان دیگر مردیکاری کرده گشته است ولی من اصلا باور نمی کنم. چرا؟ آخر اگر پدر سباحت کار میکرد قرضدار میشد. او سالی گذشته از روسیه آمد و دختری بیچاره را برای جا به جا کردن قرضهایش فروخت و باز به روسیه رفت. چه خیلی قرض بوده است؟ گویا نمیدانید. از کجا دانم؟ نش اجلا بس وی. گناهش در گردن خودش. مردم همین خیلی میگویند. دیگر از واخوری با سباحت جای استحاله نبود. سباحت هیچگاه به کار دست نخواهد زد چون که او در نکاح بوده است و شریعت اسلام دختر را از 9 سالگی به بلاغت رسیده حساب می کند. اگر او را مجبورن به شوهر داده باشند والدینش در نزد قانون باید جزا گیرند. ولی آنها نیز جزای خش گرفتند چون که حیات نور چشم خش را خزان کردند. شخصی که باید جزا می گرفت دیگر در قید حیات نیست. با همین فکر و خیال او به در انگشت زد. دختره که با رویمال پیراهنی سیاه در برویش کشاد. سباحت؟ آمن. شما از ملیسه اید؟ از کجا فهمیدید؟ موسفید مرا آگاه کرده بود که اگر ملیسه ها را بیند مقصدی تشریفی مرا پنهان نمی کند. مرحمت به خونه گذارید. ساربان حامد وارد حولی گشت. حولی تازه آزاده بود. در یک گوشه آن پسر بچه 5-6 ساله دوتاز داشت. سباحت مهمان را تا به پیش کد که در زیر تاک انگور جایگیر بود برد و از روی آداب مهمانداری کورپچه پرتافته او را خیر مقدم گفت. حاضر یک چای بیارم. گویان دختر خواست به طرف آشخانه رود ولی مهمان او را باز داشت و گفت که اگر خانم زید نباشد به چند سؤال خش جواب گرفته نیست. مرحمت. گویان دختر بالای کرسیه که در پیش کتی چوبین می ایستاد نشست. ساربان حامد به همه سؤال های خش جواب گرفت. دختر از قسمت تلخی خش نالید ولی وکالدار کافتکاو جنایتی فهمید که سباحت طفلی در بطنش بوده را حفظ خواهد کرد. پس در این باره می توان آسوده بود. مهمش که او طفل خش را چون نشان از این زندگی تلخ به دنیا آورده نیست. دختر سخن به مقابل پدر و مادر نگفت. اثبات کردن خواست که در همه کار خودش گناهگار است چون که صالح جلیل را دوست داشت و استحاله نکرد که او زن و فرزند دارد. درباره همه دیگر کار و بار صالح او چیزی به یاد آوردن نتوانست و یا گفتن نخواست. ساروان با سباحت خداحافظی کرد و گفت که اگر لازم شود او را به ملیسه جیغ خواهند زد. و گمان است که از همین نشان دادم بیشتر چیزی گفته توانم، اعتراض کرد دختر و مهمان را تا پیش دروازه گسیل نمود. هرچند شام فرا رسیده بود ساروان حامد به کجایش تاب نداشت. او در کوچه قدم زده واخوری لحظه پیش به سباحت داشتهش را تحلیل کردنی شد. سخنان پیرزن همسایه درست بود ولی سباحت همه را به گردن خیش گرفت.
او به هر حال شرف پدر و مادرش را از همین نکته نظر که او را مجبوراً به شوهر نداده ان حفظ خواهد کرد. در همه کار خودم گناهگار، چون که صالح جلیل را دوست داشتم و یاد آورد سخنان صباحت را کپیتانی ملیسه. دیگر درباره مجبوراً به شوهر دادن صباحت، قانون دست کوتاه است و گناهگار اساسی باشد الکی جزای خیش گرفته. تا اندازه صباحت محمد را هم فهمیدن لازم. آخر او به سؤال ساربانی حامد که بنیاد آیله را تنها در اساس قانونهای جاری پایه گذاری کردن ممکن است، چون این پاسخ داد: نخواد شما نفهمید که گناه آنجایی است که دختران تنفروشی میکنند. من باشم با خواهش خود مردی را دوست داشته، با رعایه رکنهای اسلام به شوهر برآمدم. نه، صباحت به این واخوری تیاری جدی دیده است و شاید از مصلحت حقوق شناسی هم برخوردار شده باشد و به خاطر طفلی که او به دنیا آوردنی است میسازد از همه کمبودی های دیگر دست کشید و هیچ کس نمیتواند که پدر و مادر او را به جوابگری کشد، چون که خود دختر آنها را حمایت میکند. نهایت او به افتابوس نشست و به خانه آمد. دیشب وقتی که او آمد همه مست خواب بودند و چون رسول پدر را بدید، کلویده به طرفش آمد و دستانش را حلقه کرده به گردن پدر انداخت و همان خیل کنده با لحن خش دده جانم آمد گفت. او در یک نگاه و خنده رسول تمامی خستگی خود را فراموش ساخت. لیلی بالای کرسی ملایم از برنامه RTR فیلم بدیعی دست الماسی را که یوری نیکولی نقش اساسی را اجرا میکرد تماشا داشت. چون نوبت به رکلام آمد، دختر تگمچه دیگری آن را پخش کرد. صبح روز 23 آگوست در موضع خوشککدره ناحیه گلاباد جسد شهروند صالح جلیل یافت شد. مقتول از یراق آتشفشان به قتل رسانده شده است. از روی همین مسئله، پرکاراتوری ناحیه گلاباد پرونده جنایی آغاز نموده است. لیلی دوامی سخنانی دکتر را که اخبار کریمینالی می برد نشونید. با غضب آینه نیلگون را خاموش کرد. تماشای دوامی فیلم یوری نیکولین و اندری میرانوف هم به یادش نرسید. آین لعنتی مولای جادوگر گفت که در یک دو روز جسد صالح تومه زاغ و زغم می شود و حتی استخوان‌هایش هم نمی ماند. گفت خود به خود. اکنون چی می شده باشد؟ خود پرکاراتور به سنجش حادثه دست زده است. او در یک میجه زدن آن پیرامیدی که سالها باز در دل زیردستان ترس و وهم را جای کرده بود سرنگون دید. اگر یگان کس دوران را دیده باشد چی؟ به گمان است آخر ما شبانه به آن موضع رفته بودیم و اگر دوران یگان کس را میدید از دو سر گب میزد. نه، این هیچ ممکن نیست. به زمین این هیچ کس از من و دوران هم گمان بر شده نمیتواند. ما یراق نداشته باشیم. دکتر خودش گفت که صالح از یراق آتشفشان به قتل رسانیده شده است. پس بگذار آدم یراقدار را جستجو نمایند. به جز دوران دیگر کسی مرا همراه صالح ندیده است. آخر همه واخوری های ما پنهانی بودند. چخل پنهانی؟ در طرف خانه ها تو را بارها همراهش دیدند. به زمین این همسایه ها هستند که بعضیشان در خونت شاهدی می دهند. باز آن همپیشه دیگری صالح که تو به او دو دانه زردالو دادی. دل دختر فشرده شد. او از طرف خانه و همسایه ها هم خفه نداشت، مگر کمن حادثه هایی که مرد به در خانه زنی بی شوهر انگشت می زند. خیر آمده بود، واخوردیم، باز مناسبت ما رو کندیم. چرا من قصد جانی مردی میکردم که برایم لذت زندگی را داده بود؟ چرا؟ زردالو، انا زمین چیز ترسیدن لازم. مگر شرط بود که همراه صالح به جای داد و گرفت مواد مخدر روم. خیر، در حالت ضروری میگویم که از کار و باری صالح خبردار نبودم. البته آنهایی که با خودت سر و کار میگیرند انایی نیستند. من چون این نگفتم. پس آنها میگفتگیستن که همه جا و جلال و آن مرسدس را با کدام مبلغ به دست آوردی. کاری آنها با جا و جلال من چی؟ آنها باید قاتل صالح را جویند. بگذار صاحب یراق را دریابند. به من چی؟ چون کارت به ملیسه افتاد، آنها با تو خاله خاله کرده نمیشینند و چون بلبل گویا میشوی. لیلی جان، گوش میکنم، چی بود؟ تو حالا در کجایی؟ در خانه راهی تو را انتظارم. عرابت میگردد؟ بله، عرابه من بین راه ماند. التماس اگر امکانات داشته باشی بیا.
لیلا آن زمان گوشه که تلفن موبایلی دقت کرد و آن را به جای گذاشته از خانه بیرون شد. بعد یک ساعت به جای تعیین کرده صالح جلیل رفت. سرول او از جای تعیین شده هم چند کیلومتر گذشته رفت و چون نظارت را از قفای خشت حس نکرد پس گشت و در پیش افتماشین تمغه تیات ایستاد. لحظه پس صالح دیپلمات کلانی را که در یک گوشه تمغه لوکس داشت از تیات بگیرید و به افتماشین محبوبش نشست. با کیلومتر هشتم شاهراه دوشنبه قرطاق به پیش امر کرد او. نه من نمیتوانم، بهتر بود که مریدانت مرا نمیدیدن. دیگر علاج نیست، به این هم من علاقه دو ساعت دیر ماندم. شاید خودتان این افتماشین را گرفته روید. به باوری نامه یا میخوایی که مرا به ماشین دوزی هم عیب دار نمایم؟ نه. پس چی جای استی حالا به پیش؟ لیلا دیگر بحث نکرد و ساعت پس صالح را به جای واخوری برد. اکنون لیلا جان تو کمی هوای تازه گیر. آن زردالی پهلوی راه را دیدی؟ آه. نباشد بتگی همون زردالو را. بگذار آنهایی که راه میگذرند گمان سازند که تو را خمار زردالو به این موضع آورده است. ده دقیقه پس دادگریف انجام میافت و او حتی به آن مردی همراهی صالح بوده دو دانه زردالو داد. هرچند آن مرد دزدیده به او نگاه کرد ولی فهمید که لیلی خود میوه شاخی بلند است. باره یک دوگانهش گفته بود از آنچه که در یاد بیننده نقش میبندد همین خال زیبای بین ابروانش است. اگر من در یاد آن مرد هم مانده باشم با همین خال ماندم. تخمیناً 4-5 ماه پس از آن واخوری صالح جلیل خبر آورد که همان مردی که در کیلومتر هشتم شاهراه دوشنبه قرطاق دیده بودند به دست افتاده است. در همان شب و روز مدت لیلی در چنین احوال بود ولی کسی به سراغ او نآمد. شاید همان مرد که صالح قمر وی ساویچ به دست افتاده است گفته بود در لحظه اول لیلی کی بودن آن شخص را حتی به یاد آوردن نتوانست. خود سرداری محفل را همچون زوینه مابینی در پیرامیدی همدیلان پینداشته همراه خش به محکمه کشیدنی بود. بعد این صالح مورد جستجوی ملیسه قرار گرفت و به جای دستگیر نمودنش برخی از ملیسه ها به او یاری می دادن تا به دست نافتد. حادثه در ترابخانه تاجیکستان رخ داده نیز که صالح در باره اش نقل کرد چطور ملیسه همراهانش را فریب داده او را گریزان از دستگیری برخی از حامیان قانون بود. چون او خبر یافت که قمر وی ساویج و همراهانش جزای خش گرفتن دلش آرام شد. شاید سحری خالی بین ابروانم به دل قمر وی ساویج پیکان زده بوده است که او در باره من به ملیسه ها زبان نکشاده است. اصلا مردان نسبت به جنس لطیف بیتفاوت نیستند و شاید روز در رسد و قمر وی ساویج به سراغ من برای گرفتن قرضش بیاید. آنی که مرا نفروخت میتواند به همه چیز امید بندد. زهی چون مردی که نامی زن در محفل نبرداشتی. دختر هر قدر کوشید که اندیشه های مختلف را از سر دور نماید نشد که نشد. خبر اخبار کریمینالی چون باد سیرون صفحه های دفتر خاطراتش ورق گردان میکرد. تقدیر آبو بین که رضا بعد 7 سال در شب 23 آگوست ساله با زندگی پدرود گفت. 7 سال پیش او در همین شب همراه لیلی در طرفخانه اوستا به مناسبت سزاوار نام دانشجو شدنی او ضیافت آراست. چون هر دو انیخترش دخترک دیهاتی از تأثیر باده سرخوش گشت آن را به یکی از حجره های مهمانخانه مذکور برآورد. صبح صالحان لیلی به هوش آمد و تن اوریان خش در آغوش مردی که در دو عمرش یاد نداشت دیده دلش قریب بود که از قفس سینه‌اش بیرون جهد. آخر او به یگان مقابلیت ناموس خش از دست داده بود. اکنون او شیشه بشکسته بود که پیوند کردنش غیر امکان و آبی ریخته بود که برداشتنش مشکل. چون به همه این حادثه ها دختر خودش گناهگار بود مهری خاموشی به لب زد. همین حالت مرد را به کارنمایی های نو به نو هدایت میکرد و اکنون لیلی با خواهش صالح همیشه نیمی بستری مرد را گرم میکرد. چون آنها هر دو مونیس و رازدان یکدیگر گشتند صالح او را به دیگر کارهای پسیپردگی خش شناس کرد و محفل جنایتکار خود لیلی همدیلان نام گذاشت و

او بیاد آورد صبح امروزه را چطور از خواب بیدار شدن و در آینه دیدن آژانکای زیر چشمان. باز دوران اوریان و بالای کتی ملایم به پرو خوابیدنش را و مکالمه هر دو نیمه قلبش را هنگام تماشای آن منظره زیبا. آغازی روز اگر دیدن همان آژانکای هنوز به چشم نانمایان را به اینابت نگیریم برای دختر یادمان بود. ببین در حالتی که او در حجره خواب دوران در آمده دلش از فرح لبریز گشت، مرغ عشقش بال و پر کشاد و به پرواز آمده بودنی خش را ابراز کرد. ولی برای کیم کدام بار او پر و بالی آن مرغ هما بیشکست. این صبح چقدر کوشش به خرج داد تا در وجود آن ملای جادوگر ترس و حراس جای دهد. تا کدام اندازه این کار به او دست داد حال چیزی گفته نمی تواند. ولی دوران برای یافتن بار کوشش به خرج خواهد داد اگر او خود آن بار را پنهان نکرده باشد. نخواد به ملیسه میاسر شود که اسرار نهان ما آشکار سازد. آخر جنایت در دیگر منطقه رخ داده است. بگذار ملیسه از مردمی همان محله گمان بر شود. اگر دوران تلویزیون تماشا کرده باشد از حادثه آگاه شد و به گمان است که صبح فردا به موضع گلاباد رود. شاید رفتنش هم شرط نبوده است. آخر او اگر خود بار را پنهان کرده باشد چه لازم به آنجا رفتنش. همان روزی تعیین شده همراهی منو نماینده شف می رود. نه تا وقت ساعتش صبر کردن لازم. دو روز پس همش عیان خواهد گشت. از فکرهای بی سر و نوک دردی سر را حس کرد و از جای برخیسته از جوان داروی گرفته به دهان پرتافت و از بالایش آب نوشید. سپس تغییر لباس کرده بالای بستر دراز کشید. لیلی چرا باز نزد آینه ایستاده ای؟ احمق است مردی که به دختر در روزی توی و به اسب در روزی باران دل می بندد. آچه جان، آچه جان، چی بود جانم؟ اکنون من شیشه شکستم و افسوس به گپی تو گوش نکردم. این خیر نگو بچم، دلم را سیاه نکن. شان خش را چرا پیش پا می زنی؟ همسایه هاشون من چی می گویم؟ گویان مادر با پیراهنی حریرش از او دور شد. آچه، آچه جان نرو، مرا تنها نگذار. لیلی لرزیده بیدار شد، همش در خواب بود.

سومیان عزتمند یاد رسم شویم که شما خانیش بدهی رو از روی رمان تیغی سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمن عبدالمومی شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیرو و محرر لطفیه قربانو و پایان گفتار 11 هم دوستداری وطن و دارایی های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: در شهر وحدت رادیو فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.
1: شش مقام درجه بلند موسیقی تاجیک به شمار می‌رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره‌های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود.
2: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
3: دوستی را بر همه پیوسته القا می کنیم.
4: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان،
5: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
6: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم می دمد.
2: این همه در رادیوی فرهنگ.
7: با ماه و پروین، شهاب موسیقی، نوای تنبور چون به گوش و هوش ما پنجه زند، آن استاد خونیاگران و صاحب دین فضل الدین شهابوف را به یاد می‌آوریم. همان مردی که برای بعد وار گرفتن شاه اثر خلق تاجیک شش مقام سهم ارزنده داشت. شش مقام را با یاری دوستانش، هم پیشگانش بابا قلفیز اللهیف و شاه نظر صاحبوف با مشکلی زیاد ولی با شور و شوق یک به یک به ادوار می‌گیرند. ولی همین را نباید از یاد برد که در این کار بسیار ارزنده و مهم از همه بیش خدمت آن مرد فاضل خیلی نظر رس و بی‌بها است. فضل الدین شهاباف شخصی باسواد بوده، از علم موسیقی نیکو آگاهی داشت. تنبور را که برای بعدوار گرفتن شش مقام نقش اساسی می‌بازد عالی می‌نواخت. در تنبور نوازی چنان بود که نواهای چنان چالاک می‌زد که مرغ از درد خود بر خاک می‌زد.

0: махсусан Фазлиддин Шаҳобов чун ситораи дурахшон ҳам дар эҷод, ҳам дар танбурнавозӣ ва ҳам сарояндагӣ ҳамаро асири ҳунари хеш мекард. Роҳбар буд, эҷод менамуд. Барои гуфторҳои радиоӣ ва телевизионӣ саҳми воло дошт. Ӯ дар ҳақиқат шиҳоби мусиқӣ буд ва чун ситораи дурахшон ҷило медод. Дар ҳунару ҳунарварӣ силсилаи сурудҳои эҷод намудааш аз савту навои шашмақом манша мегирифтанд. ҳар оҳанг, ҳар шуъба ва ҳар уфару тарона ба дили ӯ кора карда, ҷисми хуниёгарро чун мавҷи сурур ба лазза меовард. ҳамаи бурди худро, муваффақияти кори худро аз омӯхтану андӯхтани ин шоасар медонем. ва худ иқрор шуда гуфта буд ки
1: شنوندگان کرامی، ششمقام میراث مدنی گذشتگان خلق تاجیک است. وی هم از جهت حجم و هم از جهت قیمت بدیعی خود بزرگترین یادگاری است که امروز با آن افتخار داریم. موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک با ادبیات وی برابر ترقی کرده، شهرت جهانی پیدا کرده است. تاریخ شاهد آن است که بسیار شاعران زبردست تاجیک در برابر شعرگویی در موسیقیدانی نیز ممتاز بودند. قافله سالار نظم تاجیک و فارس استاد رودکی موسیقیدان و نوازنده زبردستی بود. این عنعنه استاد تا به امروز ادامه دارد. موسیقی کلاسیکی ششمقام یک باره به این شکل مکمل شده اش نرسیده است. سرایندگان، نوازندگان، آهنگسازان و موسیقی شناسان بسیاری آن را تکمیل داده تا به این درجه مکملی حاضره اش آورده رسانیده اند. متن آهنگ های مقام ها اساساً از ایجادیات شاعران بزرگ امثال استاد رودکی، نظامی، ابو علی ابن سینا، عمر خیام، ناصر خسرو، سعدی، انوری، حافظ، صاحب، هلالی، کمال عبدالرحمن جامی، خاقانی، قاعانی، واصفی، بیدیل، زیب النسا، عبدالرحمن مشفقی، سیدای نصفی و چند دیگران اساس یافته است. به ششمقام یک چند ترانه ها با شعر و غزل های ایجاد کرده خلق نیز داخل شده است. بسیار استادان نامی به تکمیل و انکشاف ششمقام کوشیده اند. چنانچه رحمت خواجه تنبوری، مرزا شراف تنبوری، استاد بزرگ ششمقام بابا جلال ناصری، مرزا نزلای تنبوری، مرزا غیاس تنبوری، قاری کرامت دلکش، دام الله حلیم عبادی، لیوی بابا خان، حاج عبدالعزیز، استاد صادر خان، قاری کمال، قاری نجم، طاهرجان دوتاری و بسیار دیگران از امثال آنها می باشند. بعضی از این استادان در تضمین و رویه مقام ها از خودشان سرود و آهنگ ها ایجاد نموده همراه کرده اند یا به تکمیل و همه طرفه انکشاف یافتن صنعت موسیقی کلاسیکی و خلقی خدمت های شایان تحسین نشان داده اند.

در حقیقت خدمت خونیاگر بیمیس فضلالدین شهابوف برای بعد وار گرفتن این شاه اثر قسم قسم در گفتارهای رادیویی تلویزیونی فهمای و اساسناک پیشکش نمودن خود مسئولیت کلان را طلب میکرد و از عهده این همه میبرآمد. در حقیقت شش مقام از زمانهای خیلی پیشین از سینه به سینه از زبان به زبان گذشته سیقل یافته به درجه شاع اثر موسیقی آمده رسیده است، ولی در هوای آن سرود و ترانه آفریدن هنر است. این هنر را استاد شش مقام فضل‌الدین شهابوف داشت. اما چی گویم که حالا شخصانی پیدا گردیدند که شش مقام را به نام خود مهر کردند. گویا او در یک مدت کوتاه شش مقام را ایجاد کرده و مؤلفش اوست. آیا روح و ارواح آن بزرگان شش مقام آن مؤلفی از ایجاد دور و خودخواه را آرام می‌گذاشته باشد؟ چرا موسیقی شناسان متخصصان آب در دهان گرفته؟ ببین شاعر توانا محمد جان رحیمی چطور گشته و برگشته گفته شش مقام ایجاد خلق تاجیک است، ولی چون فضل‌الدین شهابوف بر این کسان متخصصان توانند این شاه

کاش به همه ما دلی صاف و استعداد بلند را خداوند می داد و به مال خلق به اثر نیاگان چشمی طمع نمی دوختیم. آخر همه کارها اول و انجام دارند، از عاقبت آن باید اندیشه نمود. شعابهای موسیقی روز بسری ما خواهند بارید که چرا خاموشی را اختیار کردیم. حق باید به حق دار برسد، مگر چنین نیست؟

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

0: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.
1: اسفندیار، شهلو، رستم، منیشا جان، کنی شیرینکای بی بی، از جو خیستیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این باسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان گرامی یاد دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که افراسیاب و فخفور چین نامه نوشت و خواست که اگر خود نهایت سپاه فرستند. افراسیاب جنگ را آماده شد و بعدن دو هفته مجلس می آراست و شادان دزیست. در هفته سوم کیخسرو به گنگدش آمد و آوای جنگ را شنید، رستم را پیش خواند و گفت که افراسیاب از دست ایرانیان در این حصار گریزان شده است. فریبرز کاووس و توس و گودرز را فرمود تا همه باره دیج را فرود آورند. در این فاصله جهن با پیغام افراسیاب به نزد کیخسرو آمد و گفت که افراسیاب با دیدگان پراب نشسته و داغدل است از آن که سیاوخش رد از دست او بیگناه کشته شد و با بهانه سیاوخش و افراسیاب کشور خرابزار گردید. اگر تو کینه از مغز بیرون کنی و بر سر مهر آیی، در گنج و تاج و کمر بر تو میکشاید، سپاهت را توانگر، خودت را صاحب تخت زر میکنند. اگر نپذیرفتی جنگ را بیارای، افراسیاب چون پلنگ آماده جنگ خواهد بود. کیخسرو جهن را پاسخ داد که زبانت چرب اما دلت پردروغ است و سپس اما اسباب کین خیش را به افراسیاب برشمرد که بدیهای او از گردش روزگار فزونتر بود و گفت از این پس مرا جز به شمشیر تیز نباشد سخن نیز تا رستخیز. چون جهن این جواب کیخسرو را به پدرش افراسیاب گفت، افراسیاب برا شفت و جنگ را آماده شد. کیخسرو با رستم و گستهم و گودرز حصار افراسیاب را آتش زدند. سپاه ترکان و ایرانیان به هم در آویختند. رستم یک سر سپاه را برخنه حصار در آورد و درفش بنفش ایران را بر باره زد. به پیروزی شاه ایران سپاه از رزمگاه خروش برآمد. از آوردگاه رستم دو تن کشته را از ایشان به مشت خیش آورد که یکی گرسیوز دیگری جهن بود. و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، نظام قاسم، گلنسا زمانی و بنده.

ابا روز خوشی و آرام ناف و از آن جایگه خیره شد ناپدید هوش و رای او هم چمرغان پرید در ایوان که در دیش برآورده بود یکی راه زیر زمین کرده بود

دید و از آنجا بیامد بیابان گرفت همه کشورش مانده اندر شگفت نشان ندادش کس اندر جهان بدان گونه آواره شد ناگهان چو کیخسرو آمد به ایوان اوی به پای اندر آورد کیوان اوی ابر تخت زرینش بنشست شاه ابا پهلوانان زرین کلاه فراوان بجستند جای نشان نیامد ز سالار گردن کشان زیگر سیوز و جهن پرسید شاه زیکار سپهدار ترکان سپاه که چون رفت و آرامگاهش کجاست نهان گشت از در پناهش کجاست زیهر گونه گفتند خسرو شنید نیامد همی

زلشگر گزین کرد پس بخردان جهان دیده و کار کرده ردان به دیشان چنین گفت کاباد باد شما را تن و دل پر از داد باد دژ و گنج این ترک شورید بخت شما را سپردم بکوشید سخت نباید که در کاخ افراسیاب بتابد ز چرخ برین آفتاب هم آواز پوشید رویان اوی نخواهم که آید ز ایوان بکوی نگهبان فرستاد سوی گله که بودند برگرد آن دش یله ز خیشان او کس نیازرد شد چنان چون بود در خور پیشگاه چوزان گونه دیدند کردار اوی سپه شد سراسر پر از گفته بود که کیخسرو ایدر به دانسان شده است که گویی بر باب مهمان شده است همی یاد نایدش خون پدر بریده به خنجر به بیداد سر همان مادرش را که از تخت و گاه برهنه به گیسو کشیدش برا شبان پروریده است و از گوسفند مزید است شیرین شه بیگزند چرا چون پلنگان به چنگال تیز نینگیزد از خان او رست خیز فرود آورد کاخ و ایوان اوی برانگیزد آتش ز خیشان اوی ز گفتار ایرانیان پس خبر به کیخسرو آمد همه در به در فرستاد کس بخردان را بخواند بسی داستان پیش ایشان براند که هر جای تندی نباید نمود سر بی خرد را نشاید ستود همان به که با کینه داد آوریم به کام اندرون نام یاد آوریم که نام است اندر جهان یادگار نماند به کس جاودان روزگار همین چرخ گردنده با هر کسی تواند جفا گستریدن بسی وزان پس بفرمود شاه جهان که آرند پوشیدگان را نهان همه دخت شاهان و پوشیده روی کسی کو نیامد ز پرده بکوی چو ایرانیان آگهی یافتند پر از کین سوی کاخ بشتافتند بران گونه بردند گردان گمان که خسرو سر آرد بدیشان زمان به خاری همی بردشان خواستند به تاراج کشتن بیاراستند ز ایوان برآمد به زاری خروش که ای دادگر شاه بسیار هوش تو دانی که ما سخت بیچاره ایم نه بر جای خاری و بیغاره ایم بر شاه شد

پر از مشک و یاقوت و در و گوهر به پیش اندر افکنده از شرم سر به یک دست مجمر دگر دست جام برافروخت انبر و عود خام تو گفتی که کیوان ز چرخ برین ستاره فشاند همین بر زمین سر بانوان شد به نزدیک تخت ابر شهریار آفرین کرد سخت همه دخت پروردگانش به ناز بر این گونه بردند پیشش نماز همه یک سره زار بگریستند بدان شور بختی همی زیستند کسی کو ندیده به جز کام و ناز برو بر ببخشای روز نیاز همی خواندند آفرینش به درد که ای نیک پی خسرو راد مرد چه نیکو بودی گرز توران زمین نبودی به دلتندرون درد و کین تو ایدر به جشن و خرام آمدی ز شاهان درود و پیام آمدی بر این بوم شاهی و هم کد خدای به تخت نیا برنهادی تو پا سیاوش نگشتی به خیر تباه ولی کم چنین گشت خورشید و ما چنان کرد بدگوهر افراسیاب که پیش تو پوزش نبیند بخواه همی دادمش پند و سودی نداشت به خیره همی سرز پندم بگاشت گواه من است آفرینندم که بارید خون از دو بینندم دگر پور من جهن پیوند تو که ساید بزاری همی بند تو ز بحر سیاوخش در خان من چه تیمار بود بر دل و جان من که افراسیابان بدندیش مرد بسی پند بشنید و سودش نکرد بدان تا چنین روزش آید به سر شود پادشاهیش زیر و زبر به تاراج داده کلاه و کمر شده روز تار و نگون گشته سر چنین زندگی بدتر از مرگ اوست زمانه بدرید بر تنش پوست کنون از ره بیگناهان به ما همه پاک پیوسته خسرویم جز از نام او در جهان نشنویم به بد کردن و جادو افراسیاب نگیرد بر این بیگناهان شتاب به خاری و زخم و به خون ریختن چه با بیگناه خیر آویختن که از شهریاران سزاوار نیست بریدن سری کو گناهگار نیست تو را شهریارا جز این است جای نماند کسی در سفنجی سرا همان کن که پرسد ز تو کردگار نپیچی سر از شرم روز شما چو بشنید خسرو بپیچید سخت بران خوب رویان برگشت بخت از آن درد کوشید رویان و داغ شده لعل رخسارگان چون چراغ بپیچید دل بخردان راز درد ز فرزند و زن هر کسی یاد کرد همه خواندند آفرین بزرگ سران سپه مهتران سترگ کز ایشان شه نام بردار کین نخواهد ز بحر جهان آفرین چنین گفت کی خسرو هوشمند که هیچی

نیارم کسی را همان بد بروی وگر چند باشد دلم کین جوی چو از کار آن نامدار بلند برندیشم آنم نیاید پسند که بد کرد با پرهنر مادرم کسی را همان بد به سر ناورم بفرمودشان بازگشتن به جای چنان پاک زاده جهان کت خدای بدیشان چنین گفت کی من شوید ز گوینده گفتار من بشنوید که از این پس شما راز من بیم نیست مرا بی وفایی چو دشخیم نیست تن خیش را بد نخواهد کسی چی خواهد زمانش نباشد بسی بباشید ایمن به ایوان خیش به یزدان سپرده تن و جان خیش.

به ایرانیان گفت پیروز بخت به ما داد بوم و برو تاج و تخت همه شهر توران گرفته به دست چو ایران شما را سرای نشست زی دلها همه کینه بیرون کنید به مهران در این کشور افسون کنید که از ما چنین ترسشان در دل است زی خون ریختن گرد کشور دل است همه گنج توران شما را دهم نزان بر شما بر سپاس نهم بکوشید و خوبی بکار آوره چو دیدید سرما بهار آوره من این لشکرم را یکایت زیده کنم یک سر از گنج و دینار سه زیخون ریختن دست باید کشید سری به گناهان نباید برید نمردی بود خیره آشوفتن بزیرم در آورده را کوفتن زی پوشیده رویان بپیچید روی هر آن کس که پوشیده دارد بکوی زی چیزی کسان سر بپیچید نیز که دشمن شود دوست از بحر چیز نیاید جهان آفرین را پسند که جویند بر بیگناهان گزند هر آن کس که جوید همه رای من نباید که ویران کند جای من و دیگر که خوانند به داد و شوم که ویران کند مهتر آباد بوم وزان پس بلشکر بفرمود شاه کشادن در گنج توران سپاه جز از گنج ویژه رد افراسیاب که کس را نبودن در آن دست یا ببخشی دیگر همه بر سپاه زی گنج و سلاح و زی تخت و کلاه زی هر سو پراکنده بیمر سپاه زی ترکان بیامد به نزدیک شاه همه داد زینها رو بین واخت شان به زودی همه کارها ساخت شان سران را زی توران زمین بهر داد به هر نام داره یک شهر داد به هر کشور هر که فرمان نبرد زی دستی دلیران او جان نبرد شدند آن زمان شاه را چاکران چو پیوسته شد نامه مهتران زی هر سو فرستادگان نزد شاه یکایک سر اندر نهاده برا ابا هدیه و نامه مهتران شده یک به یک شاه را که تا

دانش و داد از اوست به هر جا ستم یافته شاد از اوست دیگر گفت که از بخت کاووس شاه بزرگ جهان دیده نیک خواه کشاده شدیم گنگ افراسیاب سری بخت او اندر آمد بخواب و یک رزمگه از نبرده سران سرافراز با گرزهای گران

تمرین نکرد همه روی کشور سپه گسترید شدست و کنون از جهان ناپدید از این پس فرستم به شاه آگهی زی روزی که باشد مرا فرهی بدان نامه بر مهر زرین نهاد فرستا نزدیک کاووس شاد وزان پس بیامد به شادی نشست پری چهره پیش اندرون می بدست ببود تا بهاران در آورد روی جهان شد بهشت پر از رنگ و بوی.

بزور بگردن با کردار شیران نر بسان گوزنان با گوش و بسر با هر سو فرستا کاراگهان همه جوز پیدا ذکار جهان.

پس آگاهی آمد ز چین و خوتن و ز افراسیاب اندران انجمن که فخفور چین با وی انباز گشت همه کشور چین پرآواز گشت ز چین تا به گلزریون لشکر است بر ایشان چو خاقان چینی سر است نداند کسی ارزی آن خواسته پرستنده و اسبی آراسته که او را فرستاد فخفور چین به شاهی و رو خواندند آفرین همه گنج پیرانش آمد به دست شتروار دینار صد بار شست چون خواسته برگرفت از خوتن یکی لشکری شد برو انجمن چوزین گونه آگاهی آمد زیراه و نزدیک آن زین هاری سپاه همه باز گشتند از ایرانیان ببستند کن خواستن را میان چو برداشت افراسیاب از خوتن سپاهی برآورد لشکر شکن که گفتی زمین بر نتابد همی ستاره شمارش نیابد همی زیچین سوی کیخسرو آورد روی پر از درد با لشکری جنگ جوی چو کیخسرو آگاه شد زان سپاه طلایه فرستاد چندی براه بفرمود گودرز کشواد را سپهدار یل شیر فرهاد را که ایدر بباشید با داد و رای طلایه شب و روز کرده بپای به گودرز گفت این سپاهی تو اند شب و روز اندر پناهی تو اند زی ترکان هر آنگه که بینی یکی که یاد آرد از دشمنان اندکی هم اندر زمان زنده بردار کن دو پایش زبر سر نگونسار کن چو بیرنج یابی تو بیرنج باش نگهبان این لشکر و گنج باش تبیره برآمد زی پرده سرای خروشیدن زنگ با کرنای سپاهی برآمد برانسان زی گنگ که خورشید را آرزو کرد جنگ چو بیرون شد از شهر صف برکشید سوی او کجا لشکر اندر کشید میان دو لشکر دو فرسنگ ماند جهاندار گردن کشان را بخواند چونین گفت کیم شب مجنبید هیچ نه خواب و نه آسایش اندر بسیج طلایه پراکنده برگرد دشت همه شب همی گرد لشکر بگشت با یک هفته بودش بر آنجا درنگ همی کرد آرایش و سازی جنگ به هشتم طلایه برآمد زیراه و خسرو چنین گفت کامد سپاه سپه را برآراست زانگونه شاه که رزم آرزو کرد خورشید و ماه چو افراسیاب آن سپه را بدید بیامد برابر صفی برکشید و فرزانگان گفت که این دشت رزم به دل بر مرا همچو خواب است و بس مرا شاد برگاه خواب آمدی چو رزمم نبودی شتاب آمدی کنون مانده گشتم چونین در گریز سری پر زکینه دلی پر سپید ندانم که این فر کیخسرو است و یا بر سرم روزگاری نو است برانم که با او شوم هم نبرد اگر کام دل یابم ار مرگ و درد بدو گفت هر کس که فرزانه بود اگر خیش بود ارز بیگانه بود که گر شاه را جوست باید نبرد چرا باید این لشکر و دارو برد همه چین و ترکان به پیش تو اند زی بیگانگان گر زی خیش تو اند فدای تو بادا تن و جان ما چونین بود تا بود پیمان ما اگر صد شود کشته آید هزار تن خیش را خارمایه مدار همه سر به سر نیک خواهی تویم که زنده به فری کلاهی تویم
از آن پس زلشکر برآمد خروش، زمین و زمان شد پر از جنگ و جوش. ستاره پدید آمد از تیره گرد، رخی زرد خورشید شد لاجورد.

0: سفهدار ترکان از آن انجمن گزین کرد کاراز موده ستن پیامی فرستاد نزدیک شاه که کردی فراوان زلشکر تبا همانا که فرسنگ از ایران هزار بود تا به گنگ اندر شهریار زکوه و بیابان و از ریگ و شخ دلشکر بدین سان چو مور و ملخ زمین ها چو دریا شد از خون کین ز گنگ و ز چین تا به ایران زمین اگر خون آن کشتگان را ز خاک به جرفی برد رای یزدان پاک همانا که دریای قلزم شود دلشکر به خون اندرون گم شود اگر گنج خواهی ز من یا سپاه وگر بوم توران و تخت و کلاه سپارم تو را من شوم ناپدید جز از تیغ جان را ندارم کلید مکن گر تو را من پدر مادرم ز تخم فریدون افسونگرم ز کین پدر گر دلت خیره شد چنین پیش تو آب من تیره شد از آن بعد سیاوش گناهکار بود مرا دل پر از درد و تیمار بود دگر گردش اختران بلند که هم با پناهند و هم با گزند مرا سالیان شست بر سر گذشت که با نامداران نرفتم به دشت تو فرزندی و شاه ایران تویی بر از مندرون چنگ شیران تویی یکی رزمگاهی گزین دور دست نبر دامن مرد خسرو پرست بگردیم هر دو به آوردگاه به جایی که از او دور ماند سپاه اگر من شوم کشته بر دست تو ز دریا نهنگ آورد شست تو تو با خیش و پیوند مادر مکوش بپرهیز و از کینه چندین مجوش وگر تو شوی کشته بر دست من به زنهار یزدان کزان انجمن نمانم که یک تن بپیچد ز درد وگر بیند از تیر خاک نبرد ز گوینده بشنید خسرو پیام چنین گفت با پور دستان سام که این ترک بدساز و مردم فریب نبیند همی از فراز و نشیب بیچاره چنین از بد ما بجست گماند که بر تخت توران نشست از آورد چندین بگوید همی مگر دخمه شیده جوید همی نبیره فریدون و پور پشنگ از آورد با او مرا نیست ننگ بدو گفت رستم که ای شهریار به دل در مدار آتش کارزار که ننگ است بر شاه رفتن به جنگ اگر هم نبرده تو باشد پلنگ دیگر آن که گوید که با لشکرم مکن جنگ با دوده و کشورم ز دریا به دریا تو را لشکر است کجا رایشان زین سخن دیگر است چو پیمان یزدان کنی بانیا نباید که بر دل بود کیمیا به انبوه لشکر به جنگ اندر آر سخن بکسل از گفته نابکار
1: شما محفل ادبی را به استقبال جشن هزاره شاهنامه ابوالقاسم فردوسی شنیدید.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи романи сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. Шунавандагони арҷуманд, акнун ба қироати романи сегонаи Ҷалол Икромӣ «Тахти вожгон» оғоз менамоем. Ҳоло гуфтори 39-умро аз рӯи ин роман мешнавед. Рови Ализода Абдурашид Хожамқул.
1: Усто Али ҳайрон шуда монду зуд ҷавоб надод. Чӣ хел мешавад ки вай аз номи ҳукумат, аз номи аскарҳои сурх барои таклифи сулҳ ба назди батталтарин одам ба назди Асад Махсуми хунхор می رفته است. سخنی یک استای آهنگر را وی گوش می کند. بسیار کند با یک تیر جانگداز جواب می دهد و خلاص. وی از مردن و از تیر جانگداز چندان نمی ترسد. لیکن بی درک و بی فایده مرد رفتن چی لازم؟ اگر با مرگی وی صلح می شده باشد میلش. اگر خیر گویید حاضر به خانه امام قشلاخ می رویم. گفت کریم گپ را خنک نکرده. اول شما بعد من آن کس را به این کار یعنی به وکالت تشویق می کنم. انا بعد پگاه سه کسه بیرق سفید برداشته بالا می براییم. من و دام الله امام و شما پرسید استا. ها همین سه کس کفایه. باز آهنگر خاموش ماند. وی اکنون فهمید که کریم قوت و زوری خود را نشان دادن نمی خواهد. قرار داده است که این مسئله صلح را آدمانی بی‌طرف، آدمانی به همه معلوم و خدا ترس اجرا کنند. سه کس گفت خیال کرده استاده استا و نهایت از جا برخاست. مایلش به خانه دام الله امام رویم مشورت کنیم کنی آن کس چی میگویند. آخر امام ما آدمی پاک، آدمی دانشمند و دلصافند. نیکی و خیریتی مردم را میخواهند. باید آن کس یگان گپی پخته گویند. هر چیزی که آن کس گویند ما یاد.

این گپتان درستو گفت بردی لیکن شما باید از جانبی ما شده گپ را سر کنید و حضرت امام را برفتن تشویق کنید مگر تشویق من قطعی حضرت یگان کار می کنند آن کس علامه خودشان می دانند علامه باشند باز بهتر معنی گپی ما را زود می فهمند خیر رویم کنی؟ دام الله امام در پیش دروازه خود همراه استا علی آهنگر دو نفر کماندیری اسکران سرخ را دیده اول یک درجه ترسید و واهمه افتاد دست و پاهایش لرزیدند و هزار فکر و اندیشه در یک آن از خاطرش گذشت که آیا وی چی گناه داشته باشد برای چی این اسکرها به خانه او آمده باشند نخواد که حبس می کنند استا علی در این میان چی کار می کند از شما خیلی عذر می خواهیم که گفت کریم در این بی وقتی بی سرانجام کردیم و بی تکلف آمده درتان را تق تق زدیم مرحمت مرحمت گفت امام قدری به حال آمده خدمت ما با شما یک مشورت داشتیم بله یک مشورت کردنی هستیم جناب حضرت گفت استا برادر کماندیر و انا این برادری خودمان بردیبای به شما اخلاص و حرمت داشتند من گفتم که گرچه در بی وقتی نغز نمی شود لیکن جناب دام الله حضرت از دانستن اخلاص و حرمت شما خرسند می شوند و بنابران اینها را پیش انداخته آوردم نغز کردید بسیار نغز کردید گفت دام الله و مهمانها را به حولی دعوت کرد دام الله امام در حقیقت آدمی به معنی برآمد و سخنان آمدگان را خوب گوش کرده استاد و پس از ملاحظه گفت به صلح و امنیت مملکت و خلق خدا خدمت کردن وظیفه هر مؤمن است بسیار درست فکر کردید که به پیش اسد مخصوم وکیلان حربی را نفرستاده استا علی و کمینه را انتخاب کردید ما اولش این که آدمانی بی‌طرف هستیم یعنی که با مخصوم در حالت جنگ نیستیم ثانیاً این که استا علی چون آدمی با تجربه و روز دیده از نام مردم از نام خلایق وی بطال را به صلح دعوت می کند کمینه باشم با راه دین و دیانت و شرع شریف دلش را نرم و به صلح تشویق می کنم سلامت باشید تقصیر گفت کریم مقصدی ما را درست فهمیدید نباشد ما رویم پگاه نصیب باشد پس از نهاری ره سپار می شویم بسیار خوب گفت امام من امشب بعضی کتاب ها را دیده از آیت و حدیث ها مثال ها می یابم بسیار خوب می شود نباشد آمین گویید امام تکلیف چای و دستورخوان کرد مهمان ها تشکر کرده از جا برخواستند اما پگاهی بر وقت امکان نشده ماند که وکیلان با بیرق سفید به سری کوه روند پس از طلوع آفتاب و روشن شدن عالم در فضای لاجوردی ایروپلان پیدا شد همه به کوچه و میدانها برآمدن نگاه می کردند که ایروپلان چکار می کند کریم فکر می کرد که ایروپلان بمب پرتافته عسکرهای اسد را ترسانده ماند باز هم بهتر می شد و علکه در این باره چی گفتنش را هم به دل تکرار کرده ماند لیکن ایروپلان بمب نپرتافت برعکس با بالهایش چی اشاره ها کرده به سری کوه دسته دسته کاغذهای سفید و کبود و سرخ بارید و بعد از همان کاغذها به بالای قشلاق پایان هم پرتافت تاب خورد و رفت بچه ها و عسکرها تاخته از آن کاغذها یکچند نسخه را به کریم آورده دادند در آن کاغذها به زبان تاجیکی و ازبیکی مراجعت به عسکرهای فریب خورده اسد مخصوم نوشته شده بود
گفته می شد که هرچند آنها سزاواری هر گونه جزایند، لیکن اگر تسلیم شوند، حاکمیت شورایی از گناهشان می گذرد و امکانیت حیات آسوده حالانه را فراهم می آورد. بعد از رفتن ایرپلان از طرف شهری بایسون، یک دسته سواران آمده رسیدند که آن را رئیس چیکا امینف سرداری می کرد. کریم او را با خوشنودی و با عزت و احترام پیشواز گرفت. امینف با همه کماندیران با خوردی نموده از سلامتیشان پرسید. پس در شتب دسته کریم با کماندیران صحبت خاصی امینف برپا شد. بعد از آن که امینف از نقشه دلیرانه کریم واقف گشت، به وی آفرین گفت. لیکن علاوه نمود وی دانستمان که اسد مکار فریبگر و به خون تشنه است و هیچ باور نمی کند که اگر تسلیم شود به او امان می دهند. بنابران چی باید کرد؟ اولا شما می بایست از بین خود عسکران اسد به خودتان تکیگاه تیار می کردید. این کار را کردیم رفیق رئیس، گفت کریم. در بین پیش قراولان اسد قریب 10 نفر طرفداران ما هستند. خود آنها از اسد پنهانی با پیش قراولان ما معامله کرده از حیاتشان ناراضگی بیان کرده اند و خواستند که به طرف ما گذرند. لیکن ما آنها را از جهت مادی تأمین نموده التماس کردیم که باز اندک فرصتی دیگر چون تکیگاه ما خدمت کنند. آنها راضی شدند. حالا با یاری آنها مقداری طرفداران ما بسیارتر شدگی. این طور باشد بسیار نقص، گفت امینف. شما تکیگاه دارید لیکن این باز کم است. من حاضر به شما کاغذی را با امضا و مهری راهبران حکومت بخارا می دهم که به اسد مخصوم نشان می دهد. موافق آن کاغذ اگر وی بی گفتگو تسلیم شود، امانی می گیرد، کار می گیرد، حوری و جای می گیرد. این دو. کاری سیومی شما همین که حاضر از نزد پیش قراولان اسد گذشته استاده می فهمانید که به بالا برآمدن پیش قراولان ما مانع نشود. این کار مشکل، رفیق امینف، گفت کریم. چون که خدا می داند امروز چند کس از طرفداران ما پیش قراولی می کنند و یا که آنها عموماً هستند یا نی. آها، گفت و کمی به اندیشه فرو رفت رئیس چکه و بعد با تبسم بروی حاضران نگاه کرده به سخنش دوام داد. این گپت هم درست. به هر حال دانسته باش که در بالا بعضی آدمان ما هستند و از پس شما رفته ما هم کاری میکنیم. میبخشید، گفت کریم، من مقصدی شما را نفهمیده استادم. هیچ باکی نی، گفت امینف. تو با موی سفید ها بیرق سفید گرفته رو، بعد میفهمی. من تا به آخر کاری شما در اینجا می شود. تشکر به غمخاریتان، گفت کریم و با همه دوستان و همصفانش خیر و خوش کرده از خانه بیرون برآمد. در بیرون استا علی و امام قشلاق به وی معطل می استادند.

در آن دم در بالا در خانه سنگین عایشه و مادرش تنها بودند و از واقعه دیشبه بین خود صحبت می کردند. عایشه افسوس و ندامت می خورد که دیروز بیگاهی خود اسد مخصوم به دست آدمان کریم نافتاد و گرگ باران دیده آدمانش را پیش انداخته خودش در بلندی مانده است. پایان بودگان هم بی طاقتی کردند تا فرامدنی همه دست صبر نکرده تیرپرانی کردند. افسوس صد افسوس، اکنون این لعنتی به این زودی ها پایان فرامدن را آرزو نمی کند. می ترسم، گفت بی رجب، این گرگی پاسخته به علم و عذاب طاقت نکرده یگان فتنه و کارنامه دیگر را یافته نبرارد. دیگر چیکار کرده می تواند؟ گفت بی پروایانه عایشه. از این بالای کوه خودش را به جریمی پرتاید. یگانه راه را آدمان کریم حلقوار پیچانیده گرفتند. زیاد کند، باز به پایان هجوم می کند. نه، گفت کمپیری روز دیده، وی می تواند با همان راهی که خوراکی می کشانید به پایان فرامده رود. بله، می توانیست، گفت تبسم کرده عایشه، لیکن حاضر نمی تواند. عسکرهای کریم آخرین بار چیز کشاندنی او را دیدند و آدمان پایانی او پشت و پناهی او را داشتند و در پایان پاسبان گذاشتند. اکنون همه ی راه‌ها بروی او بسته است. کریم جانی من نصیب باشد غالب می شود. اسد مخصوم را زیر و زبر می کند. لیکن به آن روز و به آن دقیقه رسیدنی من و شما میسر می شود یا نی خدا می داند. برای چی میسر نمی شده است؟ البته می شود. کاشکی کاشکی، گفتماند عایشه.

رنگی ارغوانی رویش زهیر، از کم خوردن و از غم و غصه گوشتی بدنش آب شده لاغر گشته مانده بود. چشمانی یک وقتها شوخ، بیباک و پر از برق و امیدی وی حالا مایوسانه می نگریستند. مایوس بودند آن چشمها، ولی گاهها آتشک های عجایب، آتشک های غضب و انتقام در آنها نمایان می گشت. همین آتش در قلب او نیز حرارت و قوت بخشیده بود. هرچند وی به وصل کریم به عشق و محبت او نائل شدن را آرزوی غیر امکان می دانست، ولی برای کریم، برای غلبه او، برای دیدن انتقام گرفتن او زنده ماندن را به خود عهد کرده بود. ولی وی خودش را تحقیر گشته، آلوده و ناچیز می دانست. کریم را باشد به درجه اولویت بالا برداشته بود. چطور می شود که یک زنی آلوده و تحقیر گشته، یک زنی از نادانی به فریب و نیرنگی حق باز گرفتار گشته، به وصل و عشق و محبت کریم جان، به وصل و محبت قهرمان دوران، پاکترین انسان می رسیده است؟ نه نه، این هرگز نمی شود. این حال در این عالم، در روی این دنیای پرجفا غیر امکان است.

از بس کی سختی و مشقت کشیده، از بس کی گریسته، نالیده و تپیده است، بهار را ندیده خزان، حلاوت زندگی را نچشیده، پژمرده گشته است. بنابران در طبیعت او یک نوع سختی، بیباکی، نه به خودش و نه به دیگران رحم نکردن، غضب و کینه‌جویی پیدا شده است. در عرفیت می گوید که با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی. شاید صحبت و همخانگی با اسد مخصوم با عایشه همین قدر بخشایش کرده بود که او هم دغل و ناترس شود. به مقصد نارسیده به محرومیت ها طاقت کردن و دست و دل را از بهترین امید و آرزوها شستن او را از جان سیر کرده بود. برای همین نه از مخصوم می ترسید نه از تهدید وی. همه این تغییرات روحی او را اسد مخصوم می دانست و گاه ها حتی این حالت عایشه به وی معقول می شد. به نزد او می در آمد و گربه با موش بازی می کردگی بر این بازی می کرد و از قهر و غضب عایشه لذت می گرفت. بله، برای اسد مخصوم دیگر تسلی روحی باقی نمانده بود. در دل وی نه عشق بود نه هوس. آن جان، می گفت عایشه گاها در دقیقه های یأس و ناامیدی، نخواد که کس در آن دنیا هم با شوهری اولینش سر از خاک می بردارد. نخواد که حتی در آن دنیا هم از این ظالم بی مروت خلاصی نیست. این طور نگوی بر ریکم، می گفت بی بی رجب، شوهر اولین تو کریم است. خدا وصلتان را در این دنیا میسر نکرده باشد هم در قال و بلا به همدیگر سپردگی. این ظالم باشد پیش از تو چندین زن داشته است. خیریت که به من، می گفت عایشه، این ظالم نمی دانم برای چی تپانچه پراندن را آموخته ماند. آنه جان، تپانچه به کس در هر مورد در کار می شود. افسوس که یگان تپانچه زیادتی نیست که گرفته جاگه کرده مانم یا که در بغلم جا کرده گردم. به تو تپانچه چی در کار بچیم؟ شیطان را حیزن از تغفر الله گوی بچیم. تپانچه بازی کاری مرد هاست. اگر لازم شود زنها هم تپانچه و ملتق پرانده می تواند. نگوی نگوی نگوی که من نشنوم. نصیب باشد بی تپانچه و بی ملتق از دست این زاریم خلاص می شویم. کریم جان قهرمان خودش آمده ما را نجات می دهد. وی خاموش شده بود ولی در دلش می گفت که دیگر بس است آسوده و خاموش به تقدیر تن داده نشستن کفایه. همان روز آفتابی هم که کریم با دو موسفید به طرف بالا روان بود، عایشه به خدا شکر می کرد که خیریت تپانچه پرانی را آموخته است.

امروز هوا چطور نخس خیالهای دخترش را پریشان کرد بی بی رجب از کی باز آفتاب را ندیده ایم بیا کم تر بروی حولی برآمده نفس کشیم این گفتان هم درست گفت آیشه خمیازه کشیده و علاوه نمود این شوم شکل در کجا باشد؟ با دیدنی گرد و اطراف رفته بود گفت مادر حالا نمی آمدگیست لیکن در کشاده شد و وجود نحسی مخصوم در درون خانه ظاهر گشت آیشه و بی بی رجب هر دو خاموش بروی همدیگر نگاه کرده ماندند حالت آنها بر علاینه می گفت که از کجا پیدا شد این خرید لعین سلام مادر گفت مخصوم با ادبانه به کمپیر کمتر بیرون برآمده در آفتاب رویه کوهستان را تماشا کنید این کوه و این منظره ها هم غنیمت در قریبی نصیب باشد به شهر می رویم کمپیر اول گپی نزد و خاموش ماند لیکن مخصوم باز به وی تکلیف کرد که بیرون رود بی بی رجب به دخترش نگاه کرد مایلش شما بیرون برآمده کم تر هوا خورید گفت آیشه لیکن سربندتان را درست تر بندید

از آنجا خوراک می کشانیدند، پاسبانهای عسکران سرخ استادند. آن یگان راهی نجات که مخصوم برای دقیقه آخرین مانده بود نیز از دست رفت. پس بعد از این یا باید تسلیم شود یا از گرسنگی مرد یا با دست عسکران خودش کشته شود. از همین دیگر علاجی نیست. زمین سخت، آسمان بلند. به بالاکاری باز امروز ایروپلان آمده کاغذ بسیار پرتافته رفت. عسکرها اللکای از مضمون آن آگاه شدند. حکومت به آنها بخشیش و آزادی وعده کرده است. اکنون دیگر آنها را بازداشته نمی شود. آنها امروز نه پگاه شورش می کنند. خودی او را دست و بازو بسته برده تسلیم می کنند. پس چی علاج؟ چی باید کرد؟ اما وی به هیچ وجه تسلیم نمی شود. از گرسنگی مردن هم نمی خواهد. به دست آدمان خودش اسیر افتادن و یا نابود شدن هم بی آبرویست. بهتر که مردانه مرد. صادقترین آدمان خود را گرفته پیش پیش خودش به هجوم می رود یا کشته می شود یا خلاص شده می گذرد. از همین دیگر علاج نیست. بلی بلی، این یگانه راه نجات است. این راه نجات تلقین می کند که وی از بحر همه و هر چیز گذرد. از بحر لشکر، از بحر زن، پول و دولت، از بحر حیات و جان شیرین گذرد. اما چخیل می شود که وی مرد یا که نوع کرده خودش با چند نفر گذشته رود و زنش و خانه و جایش به دست کریم افتد. کریم بجای او با زنش عیش کند. نه نه، این ممکن نه. وی به این راه نمی دهد. وی با دست خودش عایشه را کشته به آن دنیا می فرستاند. بعد اگر راست آید به کریم هم درک عایشه را داده از پسش ازاد می کند.

حالا وی با همین مقصد به خانه در آمده بود. به خانه در آمد و آوازی مهین و لرزانی آیشه را شنید. چشمش به چشمانی مأیوس و غمگینی او افتاد و از خانه مطیعانه بر آمده رفتنی مادری کمپیری او را دید و ناخواست به دلش یک حرارت، یک گرمی از کی باز غیب گشته پیدا شد. وی در یک دقیقه روزهای اولی واخوردن با عایشه، شیفته و شیدا شدن به حسن و جمال وی، قرار و طاقت خود را گم کرده دیوانه شدنش را به یادش آورد. این گرمی که حالا وی در دلش حس کرد شمال از یاد همان دوره هاست، ولی این زنی پژمرده و پریشان حال همان عایشه برناست که یک وقتها به مخصوم عشق و محبت، صمیمیت و حتی شعریت بیدار کرده بود و او همین اسد مخصومی بطال و بیباک، همین اسد مخصومی جنگاور و سرکش، مطیع و فرمانبرداری آن نازنین، مطیع و فرمانبرداری انا همین زنک شده بود. چه روزهای نیک، چه ایام خوشبختی بود آن روزها. این مرغکی پرکنده از دنیا بی خبر بود، همه عالم را در التفات و محبت مخصوم می دید، به او باور می کرد و مثل لختک شیرین سخنگو باعث خرسندی و خوشبختی او بود. اکنون دمی رسیده است که همان مخصوم عاشق و فداکار، همان مخصوم دلباخته، همان نازنین خود را با دستان خود

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: Салом шунавандагони азиз, дустдорони шабакаи фарҳанг. Бо шумо ҳастам Шоҳмурод Аюбов бо барномаи Паём аз синамо. Имрӯз мо шуморо бо охирин хабарҳо аз дунёи синамо ва дар мавриди таърихи кинои тоҷик шинос мекунем. Дар аввал ду навид аз олами синамо. Имрӯз дар бораи ду филме ки ба ҷоизаи Оскар сарфароз шуданд ва арзандаи тамошои шумо ҳастанд суҳбат хоҳем кард. Опенгеймер, коргардон Кристофер Нолан, ҳунармандон Клиан Мёрфи, Эмили Блант, Роберт Дауни Хурди. Ин филм дар бораи олими машҳур Роберт Опенгеймер нақл мекунад. Филм моро ба давраи сохтани бомбаи атомӣ мебарад. Замоне ки қарорҳои як инсон метавонанд сарнавишти тамоми ҷаҳонро тағйир диҳанд. Филме ки шуморо водор мекунад фикр кунед. Тамошои Опенгеймер таҷрибаи ҷиддӣ ва фаромӯшнашаванда аст ва дар он ҳунармандон бисёр олӣ бозидаанд. Дуюм, ҳама чиз дар як вақт. Ҳама чиз дар як вақт коргардон Дэниел Кван, ҳунармандон Мишель Лео, Кехюи Кван, Джейми Ли Кёртис. این فیلم یک آمیزش غیریادی فانتاستیکا، مزهکه و درام است. قهرمان به جهانی پرالیلی میافتد و میفهمد که هر انتخاب میتواند زندگی دیگری را ایجاد کند. اگر میخواهید فیلم ببینید که شما را حیران میکند و میخنداند، حتما همه چیز در یک وقت را تماشا کنید. و اینک میگذاریم به سینمای ملی. ما امروز یک سیاحت مخصوص داریم. سیاحت به تاریخ کینای تاجیک. кинои ки дар он на танҳо ҳунар, балки рӯҳи миллат, орзуҳои мардум ва таърихи зиндагӣ таҷассум ёфтааст. Имрӯз мо аз аввалин қадамҳо оғоз мекунем, то ба кинои муосир расем. Оғози таърихи кинои тоҷик бо фаъолияти Комил Ёрматов алоқаманд аст. Комил Ёрматов 2 май соли 1903 дар кони Бодом ба дунё омадааст. Ӯ нахустин кинорежиссёри миллист. حقوقی با شرف اولین فیلمی تهیه کرده اش در تاجیک کینا می باشد. فیلم مهاجر برجسته‌ترین فیلم بدیعی به آواز تاجیک محسوب می شود. در فیلم مهاجر نقش اساسی را که کامیل نام داشت خود شادروان کامیل یارماتوف و زوجه قهرمان نقش اساسی زنانه را اولین هنرپیشه کینای تاجیک صفیه تویبایه و بازی کردند. در تاریخ سینمای سویتی و بخصوص سینمای آسیای مرکزی شادروان کامیل یارماتوف همچون استاد ژانر تاریخی و حالنامه‌سازی اشخاص برجسته معروف است. آغاز کینا در تاجیکستان سالهای 1920 دوره که تاجیکستان هنوز در آغاز راهی فرهنگی خود قرار داشت. در آن سالها کینا یک چیزی نه و عجیب بود. سال 1929 تأسیس یافتن تاجیک فیلم یک رویداد تاریخی گردید. این استودیا به مرکز اساسی فیلم سازی کشور تبدیل یافت. در اول فیلم های حجتی بودند. آنها حیات مردم، انعنه ها و مهنت روزمره را نشان می دادند. اولین فیلم بدیعی آغاز واقعی سینما. مهاجر یکی از اولین فیلم های بدیعی تاجیک است که سال 1934 به نوار گرفته شد. این فیلم قصه یک جوان را نقل می کند که مجبور می شود وطن خود را ترک کند. او به جستجوی زندگی بهتر می رود اما در این را با دشواری ها، تنهایی و درد جدایی روبرو می شود. تصور کنید سالهای سیوم کمیره های عادی امکانیت های کم اما یک آرزوی بزرگ نقل کردن قصه مردم. این فیلم برای تماشابینان آن زمان خیلی تأثیر بخش بود زیرا بسیاری ها چنین سرنوشت را از سر می گذرانیدند. سالهای روش و تجربه بعد این باز فیلم های داخونده قسمت شایر من با دختر وا خوردم فیلم های گرفتن که تا حال در دل و دیده مردم جای گرفته است. سالهای بعدی کینا تدریجن روش کرد. فیلم سازان تجربه گرفتند. هنرمندان پیدا شدند و موضوعها وسیع گردیدند. کینا به یک واسطه مهمی تربیوی و فرهنگی تبدیل یافت. در آن مسئله های اجتماعی، مهنت، محبت و انسانیت انعکاس می‌یافتند. دوره طلایی کینای تاجیک سالهای 60 80 این دوره را می توان دوره شکوفایی کینای تاجیک نامید. در این سالها فیلم ها با صفت بلند، سناریوهای پرمضمون و هنری کسبی آفریده می شدند. یکی از چهره های برجسته بریس کیمیاگر فیلم های تاریخی را به سطح نو برداشت، از جمله داستان رستم. این فیلم بر اساس شاهنامه فردوسی آفریده شده، قهرمانی، عدالت و جسارت را نشان می‌دهد. این نه تنها فیلم بود، این احیای تاریخ بود. در همین دوره فیلم های دیگر نیز آفریده شدند که زندگی واقعی مردم را نشان می‌دادند. محبت، عائله، آرزوها و مشکلات، تغییرات و دشواری ها. سالهای 90 با فروپاشی اتحاد شوروی کینای تاجیک به یک مرحله دشوار وارد شد. مبلغ گذاری کم شد، استودیوهای فعالیتشان را محدود کردند، اما ناوابسته از این هنرمندان و کارگردانها تلاش کردند که این ساحه زنده بماند. در همین دوره یک کارگردان معروف به صحنه برآمد، بختیار خدای نظرف. فیلم او کاش بچه باشم در جهان شناخته شد و در فستیوال‌های بین‌المللی موفقیت به دست آورد. این فیلم با اسلوبی خاص، حکایه زنده و تصویرهای زیبا تماشابینان را جلب کرد. این لحظه نشان داد که کینای تاجیک میتواند از مرزها بیرون رود. کینای معاصر. امروز کینای تاجیک باز هم احیا می شود. جوانان با کامیراهای رقمی، تکنولوژی های نو و ایده های جسور وارد این ساحه می شوند. آنها درباره مسئله های معاصر فیلم می سازند. مهاجرت، حیات شهر، آرزوهای جوانان و مشکلات اجتماعی. فیلم هایی که می توان گفت موفقند. داو، ماهی در شست، راه، بچه‌یابی، در تلاش حقیقت، تاکسی، افتابوس، آشیان مهر، 12 سال انتظاری، آخرین سید سیار و خواب سرخ و چندین فیلم هایی که تاجیکستانی عزیزی ما را معرفی کردند. فستیوال های کینا و همکاری های بین المللی نیز بر رشد این ساحه مساعدت میکنند. نقش کینا در جامعه امروزه بسیار لازمی است. کینا تنها فراغت نیست، آن یک زبان پرقوت است. توسط کینا ما می توانیم تاریخ خود را حفظ کنیم، فرهنگ خود را معرفی نماییم و نسل نو را تربیت کنیم. کینا می تواند فکر انسان را تغییر دهد، احساسات را بیدار کند و الهام بخشد. این راه پر از آرزو، زحمت و محبت است. دوستان عزیز، اگر ما می خواهیم کینای تاجیک رشد کند، باید به کینای تاجیک توجه کنیم، دستگیری نماییم و قدر کنیم. همین طور شنوندگان گرامی، شما اندیشه ما را درباره کینای تاجیک شنیدید. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام میرسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسف و راهبری گروه ایجادی سید احسان صالح. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.
1: با فرهنگ ملت ها رو میشناسند. رادیو فرهنگ با شماست. 106.5 FM

0: بله شنوندگان عزیز بار دیگر یادرس میکنین در موج از برنامه مستقیم فرهنگی روز و شنوندگان عزیز عین زمان در خط علاقه قرار دارد محقق استاد کنسرواتور ملی جمهوری تاجیکستان صدالله کریموف. روز بخیر باشد استاد.
1: تشکر زیاد. سلامت باشید. روز شما هم بخیر باشد
0: استاد. در ابتدا اولا شما را مبارک باد میگیم با روز ششبقان و کلی علمین هنرمندان کشور را. پیش از همه در برابر این ما میخواستیم از تاریخ علمین صنعت بلندترین یعنی عرش صنعت موسیقی کلاسیک تاجیک اندیشه خود را ابراز نمایید.
1: تشکر زیاد. من هم از نام خودم از نام اهلی استادان و شاگردان فاکولتت موسیقی سنتی تاجیک و کنسرواتوری ملی تاجیکستان با همه علاقمندان مخلصان این گنجینه بی‌بهای خلق تاجیک که همه ساله ما این رو با یک افتخار بلند جشن میگیریم سپاس تبریک و مبارک باد میگویم. واقعا ششمقام یکی از ژانرهایی میباشد که تاریخ خیلی قدیمه دارد. با همه ما شما میدانیم که این موسیقی شاهکاری در قرنهای خیلی گذشته ما با عنوانهای 12 مقام که با امروز تا ما در با 6 مقام آمده رسید و این 6 مقام مقامهای خیلی بزرگی هستند که در آن تمام تاریخ سرنوشت ملت تاجیک توسط لحن و ضرب و آهنگ های خواسته آن تجسم یافتند و که امروز آن رو ما با یک افتخار بلند ضمن مکتب استاد شاگرد می آموزیم. چطوری که ما شما می دونیم شش مقام این دردانه فرهنگ موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک است و نمونه بلندترین تفکر موسیقی ملی تاجیکان می باشد. بنابراین منطقا خیلی درست است که در سیاست فرهنگی تاجیکستان سر استقلال شش مقام از روز اول مقام اساسی را کسب نمود و سال 2000 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ایدی مخصوصی این صنعت والو یعنی روزی شش مقام 12 می تاسیس کردید. البته نظیر چونین اقدام رو نه تاریخ می دانند و نه تجربه دولتداری خلقهای دیگر چون که این اقدام خیلی دوراندیشانه بود زیرا که ما اون اساسی عملی اون گردید که همه ساله گزارونیدن سیمپوزیوم و کنسرت ها کنفرینسی ها ازمون های شش مقام این با آن آورده رستان که پیوسته رقابت سالمی ایجادی را بین هنرمندان علمان یعنی شرایط فراهم آورد. البته توسط برگزاری سیمپوزیوم ها فستیوال سیمپوزیوم های بین المللی علمیان از این شاهکاری بزرگ ما از شش مقام بزرگ ما برخوردار شدند و پیش از همه اقدام نجیبانه پیشوای معظم ملت در آن است که شش مقام با فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشریت وارد شد. تمام جهانیان شش مقام را شناختند و میدونند که این مول معنوی ملت تاجیک است، خلق تاجیک است که اثرهای اثر ضمن مکتب استاد شاگرد تعلیم داده شد و اون امروز در جامعه امروزه ما یک موقع خاص را پیدا کرده است.
0: استاد چی باید کرد تا این ژانرهای موسیقی فلک و شش مقام بیشتر روش یابند؟
1: در رشد این پدیده بی‌نظیر در دوره صاحب استقلالی کشور نظیر ندارد. چطوری که من در بالا قید کردم همه این با تشبث و دستگیری های به واسطه پیشروی معظم ملت می بوشن. بینید که تاسیس انسامبل دولتی و اون رو نامگذاری کردن به نام یکی از استاد بزرگ شش مقام تنبوری نامی استاد فضلالدین شهاب و اینچنین تجلیل روز شش مقام و فلک مقام بلند دولتی پیدا کردن این انسامبل ها اینچنین در تمام منطقه های گوناگون تاجیکستان تاسیس انسامبل های هم شش مقام و هم فلک به نظر می رسد و پیش از همه آموزش این پدیده بی‌نظیر در نظام تعلیم یکی از دستاوردهای خیلی بزرگ به حساب می رود. همه سال ما شاهد آن می گردیم که از گوشه و کنار جمهوری با خصوصا با کنسرواتوری ملی تاجیکستان که امروز ما فاکولتت موسیقی سنتی تاجیک داریم اساسا در زمینه شش مقام و فلک فعالیت می کند. شاگردان همه سال خیلی صفی آنها زیاد است. آنها می خواهند مقام خانی و فلک خانی و کسب دائمی خود انتخاب کنند و از این چیز ما هر سال مشاهده میکنیم که توجه جوانان صف جوانان به آموزش این ژانرها روز از روز می افزاید و البته رشد این به واسطه به آموزش و ترغیب و اینچنین پیوسته با شاگردان خیلهای آن را نشان داده احیوی هم مقامهای یک قسمه هم در شکل مشکلات و هم در شکل نصر اینچنین هم در فلکهای یک قسمه و فلکهای سلسلوی در برابر این ایجاد سلسلههای نو در مقامهای اصلی باید که ما بیشتر ایجاد کنیم و آنها را پیشنهاد مخلصان گردانیم. در این مورد می تواند که شش مقام پیوسته رشد یابد.
0: خوب استاد تشکر شما در مورد مشاهده ها قید کردید و استاد انمین از مشاهده های شما توجه جوانان به انمین شش مقام چگونه است و امروز خود کنسرواتوری ملی در آموزش نمودنی موسیقی شناسان چه نقش ها دارد؟
1: از سال 2014 در کنسرواتوری ملی تاجیکستان فاکولتت موسیقی سنتی تاجیک تاسیس یافت. چخیلی که من در بولو قید کردم اساسا در زمینه شش مقام و فلک از روی اسلوب مکتب استاد شاگرد در همین دو رویه شاگردان تربیت کرده می شوند. اینچنین برگزاری شمهای مقام خانی فلک خانی پیوسته اشتراک شاگردان آموزگاران در فستیوال آزمون های بین المللی و جمهوریوی این دلالت آن را می دهد که امروز سهم استادان و شاگردان در رشد سنت مقام خانی خیلی زیاد است چون که همه سال بعد ختم کنسرواتوری شاگردان ما همه پوره به جای های کار تامین می گردند خصوصا در از کورسی سیوم علاقه شاگردان ما جلب می شوند در انسامبل شش مقام در انسامبل فلک آنها علاقه کور و فعالیت خود را آغاز می کنند. این از همین گواهی می دهد که امروز نسل جوان امروزه چطوری که استادان با ما این گنجینه های بزرگ را میراث گذاشتند و امروز آنها نیز از پای جستجو از پای خوندنی این صنعتی وو هستند.
0: تشکر زیاد شنوندگان عزیز. شما اندیشه محقق استاد کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان اسدالله کریموف را شنیدید. در علم موسیقی شناسی شش مقام رو همچون موسیقی کلاسیکی اعتراف کردند و باید یادآور شد که در تمام مقیاس جهان موسیقی کلاسیکی از مرکبات خیلی زیادی آهنگسازی، معنی آفری و رمز ناکی برخوردار است.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

شش مقام درجه بلندی موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود.

شش مقام پیوند اشعار کلاسیکی تاجیکی فارسی با رمز و رازها، توأم ساختن نظم و موسیقی در پرده سازها، تنین روحنواز بر مرز سبز قلبهای بیدار.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: تازه انگارها،
6: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما،
5: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی.
6: تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.
7: سلام شما دای گرامی. اولو خانیش بدهی رو از روی قسم دویم رمانی تاریخی سروی سنگیت و میخوجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتاری 21.
8: آوازه تقسیم سرحد. آن سان که روزانه مصلحت رفته بود، مبارک پاس شب در شبستان را نرم نرمک انگوش زد. دقیقه پس نخست صدای شرفه پا، سپس آواز خریب ناشنوای یوسف علی خان به گوش رسید. آمد؟ بله. پس تکک پاسخ داد مبارکم. حالا می آیم. مبارک با قدم های بی آواز دالان نه آنقدر دراز را گذشته به بارگاه در آمد و به چپ تاب خورد و در حجره را کشد. در آمد و به احترام شاه در را باز نگاه داشت. در مابین حجره در روشنی دو چراغ پرسوز خوشبوی سی احسر جاسوس پشت به دیوار استاده بود. حالا می آید. مبارک دو کلمه به زبان آورده شاه را عیناً به سی احسر رساند و خود در آستانه استاد. چند دقیقه پس یوسف علی خان خلطه راست کنجه چرمینیس در دست به حجره وارد شد. مبارک در را از پسش پوشید. سیاه‌سر زانو زد و زمین را نماز برد. شاه با صدای هنوز خواب‌آلودش امر کرد. گپ زن عیار. شاه به کرسی پستی نشست. سیاه‌سر زبان برکشاد. شاه ها تخت و بختت پاینده بود. تمام قلمرو را دور زدم. فقرا دعای جان پادشاه را میکنند. خیش و تبار اشخاص گفتگیت را تا جای توانستم در تمام دهات معلوم کردم. روی هم رفته 233 بنا حساب کردم. نامشان را به کاغذ آوردی؟ آره. و از کیسه بغل کاغذ لوله پیچ برآورد و به دست شاه داد. یوسف علی خان آن را کشاده نظر افکند و به خلطه گذاشت و گفت. دوامش؟ میردولت خبر آورد که لشکر افغان قندوز و قطغن را از تابعیت فیض‌آباد برآورده و سلطان مراد نام شخص به بالای بدخشان هجوم کرده جهاندارشاه را به چترار گریزانده است. اگر بر فیض‌آباد پیروز گردد نوبت به ما میرسد. درست میگویی. به میردولت یکان شخص را همراه کن که مثل خودش هوشیار و تیار باشد. میردولت با جهاندار جاسوس دوم با اشغالگران فیض‌آباد کار کند. به گمان از چنین آدم را پیدا کنیم. برای چه؟ ابروان گره زد شاه. در اینجا کسی زبان افغانی نمی داند. سلطان مراد افغان نیست کرند. یک مرد غوری است. پارسی و ترکی گپ می زند نه افغانی. و لحظه اندیشید و افزود. لیکن گپت راست. این بهترمالی را لشکرش افغان است. به تختپور رفته از فیض محمد خان عباش نوکر گرفت و افغان را به سر خلق خودش آورد. لعنتی شاه با کراهت توف کرد. درست که نخود در یک مملکت کلان یک دو نفری که پشتونی دانند نباشد. پول کلان وعده کن صدقه سر می دهیم. البته میابم شوهم. هرچی زودتر تا به حال بدخشان اختیاردار قندوز بود و ما را غرض نمی گرفت. چرخ فلک تا خورد و بدخشان متیگردد بهترمالی سلطان مراد آرزوی شغنان هم میکند. ولی من نه بازیچه بدخشان بودم میخواهم نه قندوز. در چشمان یوسف علی خان سیر غضب موج زد. تا زنده ام به کسی حق نمیدهم که به سرم تاقی دویم باشد. بیشک شاهم بیشبه سیاه سر از غضب شاه سر درون کتفان کشید و همین جمله را چند بار تکرار کرد. یوسف علی خان سر تا پای جاسوسش را با دقت از نظر گذرانده خشمش را فرو برد و گفت برخیز که بینیت را زمین نخراشد. سیاه سر چالاق برخواست و نیم تعظیم ایستاد. شاه پرسید سید چه حال دارد؟ سید فرخشو با خلق پرشنیف به تازه کردن نهر مشغول است. روز تا بگاه کاریاران را امرو مسلحت می دهد. مردم بسیار راضی. شاه قناعتمند سرجنبان. در این دو ماه یک غلبیر تلا را به کامشان زدن. البته راضی هند. از کانها چه خبر؟ آدمان تعیین کرده به برتن گروشان رفتن. در شاخدره و غاران کار رواج دارد. موافق امر دو هفته دیگر لال و لاجورد کنده را آورده به خزینه می سپارند. آن دو روسیه را با اهل خانوادهشان عوار کن. شاه هم هر دو را دوش به دوش به خر سیاه بسته در قشلاق ها گردانده شرمنده خلق خدا کردیم. کوچبندشان را به میرزا عزیز سپاری بهتر. این جوان در زده خورد و گیرودار از بابایش هم با هنرتر بوده است. به همین مقصد میرزا را همراهت فرستادم که هم مملکت را به چشمش بیند، هم دماغش بر ضد دشمنان ملک پرورده شود. چگونه بچه بوده است؟ زور فیل را دارد این جوان. در پیش چشمم دیوانه شاه مهمانکوب را به یک ضربه از پا افتاند. آن بترمالی به سرتان تاخت؟ سه شدودی او را بر من شوراندند. اگر میرزا عزیز نمی بود ریزه ریزه هم می کردند. با اون شدودی ها چی بدی کرده ای؟ چند سال پیش با امر محبت خان بچه هایشان را الچکی کردم. پدرهاشان نبودند، مزدوری رفته بودند. این سال برگشتند و در پای قصاص شدند. شاه ریشخندی زد و به تمسخر گفت کله کدویت را احتیاط کنند و وار به دم تیغش نزنی که در پیش من خیانت حساب می شود. خدا نگه دارد شاه. نگه دارد تکرار کرد یوسف علی خان و افزود باز در کلوارت چی داری؟ هفته پیش یک تاجری هندو گفت که روسها و انگلیسها سرحد افغانستان را جدا کردند. یوسف علی خان را گویا برق زده باشد از کرسی برجست و گپش را برید. چی خیل جدا کردند؟ نمیدونم شوام. شاه تاقی از سر گرفته در مشتش فشرد و امر داد آفتاب خیز آن تاجر را حاضر میکنیم. به چشم شوام. سپس به مبارک که با تواضع در پیش در ایستاده بود رو آورد. دری خزینه را کشا. مبارک سر جنباند و جانب دیوار جنوبی حجره رفت. از غلافک کمربندش کلید کلان را بیرون کشید و پس از شخرشخور زیاد در آهنی را باز کرده درون در آمد. دقیقه پس از مشعلهای افروختهش خانه روشن گشت و آوازش بلند شد. مرحمت کنید. سیاه سر از دنبال یوسف علی خان به خانه کلان سر قدم گذاشت و از بسیاری چیز و چاره داخل آن چشمانش برق زدند. در روشنایی شش مشعلی که درون ساکنک های به دیوارها چسبانده می سوختند، کندوهای تختگین دهانشان محکم، صندوق های بزرگ گوناگون حجم، بسته و بخچه های با نظافت بسته و بالای رفت های وسیع قد دیوارها چیده، اسباب و اسکونه و هر گونه سلاح و پوشاک جنگی جلوه می کردند. وی بار نخست به گنجور مرکزی دولت شغلان که تعریف ثروت آن را از زبان اعیان و اکابر بسیار شنیده بود قدم می گذاشت. شاه دو دست به پشت با سلامت و کبری که برابر در آمدن به خزینه در وجاهتش بروز نبود از تماشای زرق و برق دو چشمش را نکنده پرسید. ای سیاه سر سیاه بخت پایت یگان بار بر این آستان رسیده است یا نه؟ هیچگاه شاهم. محبت خان تو را به چهار سوی عالم می دواند اما دولت دنیایش را به تو باور نمی کرده؟ همین خیل شوام. اما من به دوستانم باور دارم. تماشا کن. اینش بسته تهوار. بالایش دو تای نخ ابریشیم. آنش صد گز خامپوی ملون. انا این رده شال کشمیری است. ویش رده پرچه هایی که بهایشان را گویم چشمهایت کنده شده به زمین می افتند. شاه به کنج صندوق ها رسید و ایستاد و زلف چندی از آنها را پرماسیده گویا خفل بودن یا نبودنشان را سنجید و به گپش دوام داد. تیلا و نقره مملکت همگی درون همین قوطی هاست. لال، لاجورد یا خود هر گونه سنگ های دیگری به قیمت. تمامی ناز و نخوت ما بسته سری شکم این هاست. صندوق ها سر باشند ما زنده ایم. گوش نشوند جان ما می براید. و تون برگشت و از خلطه چرمین دستش کاغذی برآورده به مبارک داد. پول تقاضا کرده سعید را خود حاضر آماده کن. فردا آدمش که آمد به دستش سپار. تصدق شاهم. دست روی دل گذاشت مبارک. شاه سیرش را دوام داد. در این صف ظروف نفیسه است که هر یکی به خراج یک صده می ارزد. در اینش لباس گوناگون هرچه خواهی هست. پوستین های نایاب از پوست دلخفک، سمور، روبا، شاهپلنگ. آنها به رده اسلحه رسیدند. شاه تیغی را از نیام کشید و به گپش دوام داد. شمشیر هندی در محاربه همتا ندارد. سلاحی که حالا داریم به 10,000 سرباز می رسد. این زره های داوودی و این گرز های گوسر را بین. چند نو سپر و نعزه و شاف و خنجر داریم. چینی، ترکی، کابلی، لیکن ملتق های پلتگی همون دیگر کار نمی دهند. این بیترمالی ها برای شکارچی به فرصت قدر دارند، اما در جنگ انا این نو کمان های قلفدار انگلیسی و روسی لازمند دیگر. از کابل خریدن خواستم که شیرعلی خان پوستینش را چپا پوشید. آدمان به قوخند فرستادم که از آنجا بخرند. یوسف علی خان چالاک چرخ زد و با گام های فراخ از خزینه برآمد. همراهان به دنبالش شتافتند. احسنت، خزینه را خیلی به ترتیب آورده ای. با کتف مبارک دست گذاشت شاه. همین سیاه سر حمایت کرد نباشد روی تو را هم سیاه میکردم. دلت بزرگ از شاهم. پشت دوتا نمود مبارک. خدا پاداش سری امانیافتم را هزار چندان دهد. دیوانبگی من هنر هر بهتر مالی نیست. روز و شب در اندیشه پر کردن خزینه نفس بکش. نام آنان را که باج و خراج نمی دهند به سیاه سر بده. این ظالم بلاد سپردن فرض دولت را به نادانترین نادان هم نشان داده می تواند. یا گفم نادرست؟ سیاه سر زود زانو زد. در راه رضای تو دستم به هر گونه کاری که ضرور باشد می چسبد. شاه ممنون سر جنباند و امر داد. اکنون خوابتان رو بپذید، من هم پینکی میزنم. مبارک و سیاه سر شاه را تا در شبستان گسیل کردند.

فرو بست و گناهکارانه سرخم نمود. مبارک لب اینش کرد و پرسید. ملا غزنفر مگر شعر میگوید؟ شاه کاغذ غزنفر را از دستش گرفت و جواب داد. نمیگوید، مینویسد. با پشت دست عرق پیشانیش را پاک کرده پاسخ داد شاه. چنان نوشته است که غم چندین ساله را در یک دم از مغز استخوانم برآورد. بار نخست به مثل هر شاه حقیقی در وصف خود مدهیه شنیده در حقیقت راحت کردم. به وزن خافیه اش کار ندارم، اما صمیمیت و سادگی صاحبش وقتم را خوش کرد. این را به یگان شاعر نشانده قلم زند درستر می شود. به شاعر قدرت نشان دادم. قدرت؟ این نام را در کجای شنیدم؟ بله قدرت شاهم، از بحر خارو. این قدرت چی گفت؟ گوش کرد و مصلحت داد همین طوری که نوشتم در حضورتان بخوانم. آدم عاقل بوده است این شاعر، یگان روز به دربار بیارش. ما هم یک شاعر داریم، بزم ترتیب می دهیم. اکنون بر رسم سلطانان من هم باید به تو سیله بدهم. بگو چه می خواهی از من؟ غزنفر چشمان پیاله مانندش را باز هم کلانتر کشاده به حیرت پرسید. شما جدی میگویید شاهم؟ تماما جدی. شاعر قصیده گفت باید مزدش را بگیرد. در عکس حال نه تو شاعر هستی نه من شاه. از گناههایم گذرید، برایم دیگر چیزی لازم نیست شاه. تو یگان گناهی نکرده ای که من از آن گذرم غزن. من دوستم را از دشمنم خیلی خوب فرق میکنم. چیزی دیگری بخواه. غزنفر دو زانو زد زمین را نماز برد و گفت دولتتان پاینده باد شاهم. تقضای بنده شرمنده چنین باشد که اذن فرمایید با انگلیس ها در خصوص تجارت گفتگوی داشته باشم. انگلیس ها؟ پرسید شاه با آهنگ تحلوک آمیز. آره شاهم، خود خودشان. تو با آنها رابطه داری؟ ندارم و داشتن میخواهم. در هر صورت من بعد برپنجه قلمرو آنهاست و غون قلمرو روسها. با آنها زبان نیابم رواها به فیضآباد و چترال دشوار میگردد. شاه با شنیدن خبر که شب را در انتظار این سحر کرده بود و آن هم تصادفاً از زبان شخصی که برای پوزش خواستن نزدش آمده است گوش به قمار گشت، اما برای آن که به اطلاعی خود را فاش نسازد گفت البته با انگلیس ها باید ارتباط داشته باشیم، لیکن روس ها را هم نباید از نظر بیرون اندازیم. تو این گپی نو را از کجا می دانیم؟ چهل نو بوده از شاهم. سه ماه قبل یک دوستی کاشغریم مهمان من شد و گفت که وکیلان انگلستان و روسیه به تاشقرغان آمده گفتند که از دریای پنج آن طرف خاک روس، این طرف خاک انگلیس. از این خبر پایهای یوسف علی خان سوس شدند، ولی خود را نگه داشت و بعد یک دم ملاحظه گفت میدانم، درک دارم، و موضوع را تاب داد. اندوول تو امشب مهمان من باش، به فرجت درد دل میکنیم. مبارک غزن را به مهمان خانه خاص برو چای نان کن، من پس از چاشتگاه خالی میشوم. غزنفر منتداری کرد و همراه مبارک برآمد. شاه به مدارانه جانب تخت رفت و تیت و پیت نشست. سرخلی شاه به جرعتانه پرسید بازرگان هندو را پرسیده بودی؟ درار. مردی 40-45 ساله در لباس هندوان سکهی در آمد و تعظیم نمودو استاد. شنیدم که در طرف های شما انگلیس ها فقرا را بداد آوردند. این گپ راست است؟ جنابشان درست شنیدند، اما نه فقط انگلیس ها. افغان ها از دوران دوست محمد خان به ما جنگ سر کردند که هند را تصرف شوند. وی مرد و به چهاش دوام ندادند. انگلیسان میکوشند شیرالی خان را از جنگ به سکه ها باز دارند و دولتی به نام افغانستان بسازند و به دستش بدهند. خیلی کمیاب هم شدند، ولی شیرالی خان و برادرش عظیم خان میخواهند هر دو هم شاه افغانستان باشند. هم به انگلیسان مطیع نباشند، هم هندوستان در فرمان افغانستان باشد. مرد از بیم آن که مبادا پرگویی نکرده باشد از سخن باز استاد و از زیر ابروان غفصش به یوسف علی خان نظر دوخت. شاه قناعتمند سر جنباند و گفت خوب است. در سرحدات چی خبر؟ به ما بازرگانان عبور و مرور خیلی داشوار شد.

0: درود شنونده عزیزی رادیوی فرهنگ. در نشری نوبتی برنامه نظری ما اطراف یک نوع اختراعات ساحه انرژتیک یعنی نیروگاه‌های مناروی آفتابی که از جانب آموزگاری فکولتت انرژتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام آکادمیک محمد آسیمی امینجان زاکرزاده تهیه گردیده صحبت میکنیم. دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام آکادمیک محمد آسیمی یکی از مرکزهای اساسی تحقیقات تکنیکی و انرژتیکی در تاجیکستان می باشد. در این مؤسسه آموزگاران و محققان در سمت استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی مخصوصا انرژی آفتاب کارهای علمی انجام می دهند. یکی از چنین آموزگاران امینجان زاکرزاده محقق و اختراعکار ساحه انرژتیک آفتابی فعالیت او بیشتر بر رشد نیروگاه‌های مناروی آفتابی و مطابق سازی آنها به اقلیم کشور روانه شده است. نیروگاه های مناروی آفتابی یکی از تکنولوژی های پیشرفته استحصال قوه برق از انرژی آفتاب می باشند. در چنین نیروگاه هزارها آینه های مخصوص که آنها را گلیوستات می نامند در گرد یک مناره بلند جایگیر کرده می شوند. هر یک آینه نوری آفتاب را پیگیر کرده آن را به نقطه معینی بالای مناره روانه می سازد. در قسم بالای مناره قبول کننده گرمی جایگیر است. گرمشوی بخ حاصل گردیده توربینه را به حرکت می درارد. نیروی برق استحصال می کند. و اندیشه امینجان زاکرزاده نیروگاه اختراع نموده اشان دستگاه است که می تواند برای رشد اقتصاد ملی کشور مساعد باشد. زیرا در عملی گردانیدن آن امکانیت اقتدار کلان لازم است و ساکنان محلی می تواند نیروی برق استحصال نماید.
1: ما پیشنهاد کرده ساده ایم که استفاده درست پنل های آفتابی در ما جاری شود. اختراع ما نه تنها استفاده نیروی روشنایی آفتاب، همزمان نیروی گرمی آفتاب نیز میباشد. در اختراعی که کردیم نیروگاه برقی آفتابی مناروی کمپلکسی، البته که در ساحه انرژی آفتاب خراجات اولین درجه یک مکتی که ما امروز ساختیم خراجات کم شد، لیکن برای ساختن استفاده قلای میباشد. در ما کارخانه های استحصالی بسیار داریم، زمین هایی داریم که قریب که استفاده نمیشوند و نزدیکتر به مینها نیروگاه آفتابی مناروی کمی هم باشد قلای است، به خاطر که یک مناره در گنج میگذاری و وابسته به آن در هر تپه هایی نزدیک ها هستند گلیوستات میگن این یکاس دادن نیروی آفتاب با همون مناره میگذاری، این بسیار هم خوب است. نیروی شوهی که جمع شود تا 1100 گرادوس سلسیه می شود. این معنی را دارد که ما می توانیم که هم انرژی الکتریکی استفاده کنیم، فوده کنیم برای آب کردن بعضی خوله های دیگر، تنها برای شرایط تاجیکستان ساختیم، لیکن انا همون مدلی که ما کردیم این برای همه دنیا است. هدف اساسی که ما اختراع کردیم، ایده ها را پیشنهاد کردیم در سمت منبع های برقرار شونده انرژی آفتاب زیاد بودن روزهای آفتابی در جمهوری تاجیکستان، نوراسوگی انرژی الکتریکی، و در اینجا اگر از جهت اقتصادی گیریم کارخانه های استحصالی هستند که در آنجا استفاده محصولات خودشان را تیار میکنند با بوغ، و می توانیم پیشنهاد کنیم که با استفاده از انرژی آفتاب بوغ استحصال کنند، استفاده نیروی برقشان را تا 60 درجه کم کنند.
0: اختراع و کارهای علمی چنین نیروگاه ها برای کشور اهمیت کلان دارد، زیرا تاجیکستان دارای اقلیم آفتابی مساعد می باشد. این امکانیت می دهد که نیروگاه های آفتابی همچون منبع ایلاوگی استحصالی برقرار شوند. مخصوصا ناحیه های کوهی و دوردست که انتقال نیروی برق مشکل است می توانند منفیت به دست آورند. طبق شرح‌های علمی درباره نیروگاه های مناروی آفتابی، برتری اساسی آنها در قابلیت ذخیره کردن گرمی می باشد. امینجان زاکرزاده آموزگار فکولتت انرژتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان نمود.
1: در اینجا دو نمود است. ما دو نمود مایع استفاده میکنیم، یکمش آب و دویمش نمک گدخته شده. آب را روزانه استفاده میکنیم هنگامی بودن آفتاب. در مناره دویم که میشود حتما در اونجا نمک نیز گرم میشود، حرارت تا 600 درجه میشود که نمک آب میشود. بعضا نوش ذخیره های گرم میسازیم، نمک را ذخیره میکنیم و بعد از غروب آفتاب ما تا 15 ساعت فوده میکنیم آن همون ذخیره کردگی. کیفیت کار فایدناکش زیادتر است. به همین خاطر ما روزانه آب را استفاده میبریم و شبونه باشد نمک را. روزانه در یک منورهش آب میشود، در یک منورهش نمک گدخته شده. در منوره یک آب است روزانه کار میکند، منوره ای که نمک گدخته شده است روزانه آن همون نمک ذخیره میشود. گرمی بطری هایی که هستند میسازیم، تحقیقات پیشنهاد کردیم تقریبا 300 مگاوات این برای سیستم انرژتیکی ما یاری کلان میرساند. یگانه نیروگاه می باشد که از حساب آفتاب می توان شبونه نیز انرژی آفتاب استفاده کرد. گرمی استفاده می شود، ذخیره می شود.
0: Аминҷон Зокирзода мегӯяд, ки нерӯгоҳҳои маноравӣ метавонанд гармиро дар намакҳои махсус нигоҳ доранд ва шабона низ барқ истеҳсол намоянд. Ин хусусияти онҳо нисбат ба панелҳои оддии офтобӣ самаранокатар гардидааст. Самтҳои асосии эҳтимоли таҳқиқоти эшон чунин арзёбӣ мешаванд. Мутобиқсозии нерӯгоҳҳои маноравӣ ба иқлими Тоҷикистон, истифодаи маводи маҳаллӣ барои сохтмони таҷҳизот, коҳиш додани арзиши истеҳсоли нерӯи барқ, истифодаи системаи худкори идоракунӣ дар гелиостатҳо мебошад.
1: Як макети хурдашро дар назди кафедра сохта истодаем, ки ин барои мо аввалин нерӯгоҳе мешавад, ки ба тариқи таҷрибавӣ истифода мешавад. Чун илмӣ гирифтем, мехоҳем, ки таҷрибавӣ низ як натиҷаи муайян гирем. Озмуи ҷумҳурии илм фурӯғ маърифат оғоз шудааст. Ман дар давраи аввал иштирок кардам, ҷои аввалро гирифтем ва баъдан низ теорӣ дида истодаем. Дар нақша дорем, ки дар давраҳои дигар низ васеътар нерӯгоҳи худамонро баъзои ҳакамон ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ намоем. Коэффициенти фоиданоки но 23% баробар аст. Нерӯгоҳе ки мо пешниҳод мекунем ба 32% баробар аст. Аз офтоб меояд ба аз оинаҳо инъикос меёбад ба як нуқтае ки анора аст. Мо таҷриба мекунем, натиҷаи худамонро гирифт. Истифодаи он дар ҷумҳурии Тоҷикистон манқулай аст. Якум хубияшро гирем, ин бисёр будани рӯзҳои офтобӣ аст. Дар Тоҷикистон баъзан теқаҳое дорем ки истифода намешаванд. Ин теқаҳоро мо метавонем ки нерӯгоҳи маноравӣ истифода кунем. Як манора дар байни як теқа месозем ва оинаҳое ки ҳастанд тарси ҷобаҷо мегузорем ки бо истифода аз зеҳни сунъии оинаҳо ба як нуқта инъикос кунанд нишои офтобро ва дар умум мо истифодаи энергияи электрик.
0: зимни суҳбат намудан ба мо Аминҷон Зокирзода дар иртибот ба афзалиятҳои дастгоҳи ихтироънамудаи хеш гуфт. Дастгоҳ дорои ин манбаъҳо арзёбӣ мешавад: манбаи тозаи энергия, кам шудани истифодаи ангишт ва сӯзишворӣ, ҳифзи муҳити зист, истеҳсоли барқ бе партовҳои гази зараровар, имкони истифода дар минтақаҳои дурдаст, сарфаи захираҳои обӣ аз ҷумлаи онҳост. Нерӯгоҳ низ барои бунёд намудани боғҳо самаранокатар аст.
1: ин нерӯгоҳро эҳтимол аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон сохт ва дар системаи энергетикии Тоҷикистон истифода кард. ҳар як муҳандисе ки муҳандиси хуб мешавад, донишманд мешавад, соҳиби маълумоти пурраи муҳандисӣ дар самти энергетика ва дигар самтҳо низ мешавад, ихтироъе ки мо пешниҳод кардем назорат мешавад бо зеҳни сунъӣ. ин ду самт аст, ҳам ихтироъкорӣ аст, ҳам зеҳни сунъӣ. офтоб 4 фасли сол тағйир меёбад, лекин сар соати 6 офтоб баромад, соати 18 офтоб ғуруб кард. аз соати 6 то соати 17 бояд ҳар як гелиостат пайгир ба офтоб бошад ва мисли офтобпара аст. анҳамон нуқтаи муайянро ба манорати ҳама зеҳни сунъӣ аст.
0: фаъолияти Аминҷон Зокирзода дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон назаррас буда, ӯ дар муҳити донишгоҳ ба дониш ва навоварии худ миёни кормандон ва устодони ин боргоҳ мавқеи намоён дорад. 10 июни соли 1995 дар деҳаи дараи оби ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ба дунё омада, баъд аз хатми мактаб ба донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дохил шуда, то кунун дар инҷо ба ҳайси омӯзгор фаъолият дорад. ҳамзамон бояд гуфт, ки зинаи магистратураи донишгоҳи федералии Урали Москавро хатм намудааст. Рисолаи номзадии худро дар мавзӯи нерӯгоҳҳои комплекси офтобӣ ва асоснокунии самаранокии он дифо намуда, муаллифи зиёда аз 15 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшаванда мебошад. ҳамчунин ғолиби озмуни байналмилалии беҳтарин олими ҷавон 2021 дар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо унвони муҳаққиқи сол ва ифтихорномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон малакаҳо сарфароз гардидааст. дар идома иброз дошт:
1: зинаи магистратура ин самтро пеша гирифтам, баргаштам ба донишгоҳи миллии тадқиқотии донишкадаи энергетикии Москва ва дар шаҳри Москва 4 сол корҳои илмии тадқиқотиро дар анҳамин самт гузарондам, пурра маълумот ҷамъ кардам, мақолаҳо нависондам, рисолаи номзадии худро низ ҳимоя кардам. онро ман бо сари баланд дар амал татбиқ карда истодам. бояд илм бо истеҳсолот бисёр ҳам натиҷаи хуб мегирад. ҷавон ҳамчун як намуна мехоҳам бошам, ки ҳам кори илмие ки худам кардам ва алакай дар хориҷа тасдиқ шудааст, дар Тоҷикистон ҳамчун объект муаррифӣ намоям.
0: ба андешаи онҳо тадқиқот кардан ва лоиҳаи навоварии худро пешниҳод кардан дар шароити имрӯза муҳим арзёбӣ мешавад. Аминҷон Зокирзода мегӯяд, дастгоҳи ихтироънамудаи ӯ дар тӯли рӯз нерӯи офтобро мегирад ва баъдан давоми шабонарӯз пурра метавонад нерӯи барқи экологӣ истеҳсол намояд. аз ин сабаб корҳои илмии муҳаққиқони тоҷик аз ҷумла дар самти нерӯгоҳҳои манораи офтобӣ барои рушди иқтисодиёт ва амнияти энергетикии кишвар муҳим арзёбӣ мешавад. шунавандагони азиз, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.
2: фарҳанг пулист миёни гузашта, имрӯз ва оянда. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

شش مقام درجه بلندی موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود.

فرهنگ چراغ راهنمای امروز و آینده ملت. این رادیوی فرهنگ است.

0: اندر شش مقام تاجیکان، لذت دنیاست اندر شش مقام تاجیکان.
1: شعر عالی، نغمه جانسوز، لحن روح بخش، راحت دل هاست اندر شش مقام تاجیکان.

0: ناز عشق و آرزو این همه پیداست اندر شش مقامی تاجیکان
1: نقش های رودکی و لحن های باربد تا کنون بر جاست اندر شش مقامی تاجیکان
0: نگاهی به تحول نظر شش مقام همچون گنجینه هنری به نظر نیاگان و کلیات صوت و نوای دلپذیر تاجیکان اندیشه ها دایر به امروز و دیروز این آفریده ناتکرار تخیل انسانی معرفی چهره های نمایان و استعدادهای جوان عالم مقام سرایی این همه در برنامه موجزه صوت و نوا تقدیم از رادیو صدای دوشنبه

شعری عالی، نغمه جانسوز، لحنی روح بخش، راحتی دل هاست اندر شش مقام تاجیکان. دانش و عرفان و حکمت، نازی عشق و آرزو، این همه پیداست اندر شش مقام تاجیکان. شش مقام بوستان دلاویز است اندر عالم زیبای عشق، گلستان است شاداب از باران رحمت و منور از آفتاب محبت. این کلیات اندیشه های فناناپذیر، مجموعه ساز و آواز بی‌نظیر و یادگاری دلپذیر عمومی انسانی، مال تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.

0: سامیانی ارجمند یادرس می شویم که شما برنامه موجیزه صوت و نوا را شنیده استودید و ما صحبت داریم با هنرمند مردمی تاجیکستان داننده شاه اثر بی زوال صنعت مقام استاد شمسالدین محی الدینوف که متوجه صحبت ما باشد. همه سازی جهان در شش مقام است، زمین و آسمان در شش مقام است، مگر آسان بمو زیر و نوایش جهان تاجیکان در شش مقام است. واقعا هم استاد امروز جهان تاجیکان و حتی شش مقام را شاه مقام یا خود تاج مقام گویم هم خطا نمی شود. و چون من می خواستم استاد از اوون نخست فعالیت های شما اینجا ما صحبت را آغاز کنیم که چگونه فعالیت را آغاز کردید و چی موفقیت ها بود؟ مرحمت.
1: چون گفتیم شش مقام ژانری هست که به همه دسترس شده نمیتواند، چون که این هم نواختنش هم سراییدنش هم اجرا کردنش خیلی مشکلات های خودش دارد. تا اگر تو یک زمینه اساسی نداشته باشی باید که این رو دوست داشته باشی تو.
2: بله.
1: تو اینا احترام کنی، چنان با محبت با مهر خوانده توانی تو اینا عودش برای خواندنش نه. برای همین در اون دورهایی که ما این شش مقام را میشنیدیم راست یاب که ما نمیفهمیدیم، نمیدونستیم این طرز خواندنش هم تل استادا از طریق رادیو و تلویزیون و استادان شانزر صهیب و فضل شهاب و احمد بابا قول و برنامه ساخه که میخواندن راست یاب ما از مکتب این گذشتگی نبودیم، ما نمیدونستیم. چخل که گفتم این سان ژانر مرکب است و مثل اپرا و بالت کلاسیک میگن. کلاسیک این چیزی یک بزرگ است، یک چیزی است که اونو فهمیدنش تا اگر تو یک زمینه خوب نداشته باشی او را فهمیدن نمیتونی. برای همین ما همون این سالای هفتادوم که بعد از استاد مرادوف یک ملیزارم خواندن، بسیار جوانای همون وقت و بسیار عاشق و شهیدوی همین سرود شدن و این چون که اینم در شش مقام بسیار نزدیکی دارد آهنگی حاج عبدالعزیز، جوانای همون دوره بسیار به همین چیز عاشق شدن، از آن جمله من هم بسیار عاشق شدم و بعد به همین چیز وارد شدم که این چه ژانری عجیبی بود. این اجرا کردنش و سراییدنش بسیار مرکبای خود را دارد و ما از همون دوره ها به این چیز عاشق شده بودیم و چون حیات زندگی ما را به حصار شادمان آورد به تئاتر خلقی و در اونجا سال 1973 بستان ها شدند. بستان یک، بستان دو، بستان سه، همی خیلین. ما در بستان یک همین سرودی مناجات ها که در این یکی از همون کلاسیک ها دیرم در یک جنر کلاسیکی می دارد سرایدنش و اجرا کردنیم سان مشکلات های خود را دارد. ما همین سرود را انتخاب کردیم با همراهی شادروان استادی محترمی ما جمالدین مقصودوف، اون که از ما با یاد دادن و ما این سرود سرایدیم در بستان و بستان سا خالی بلند دادن. ده بال بود در اون دوره، خیلی خالی بلند بود. همین مناجات بود که من به صحنه های کلان وارد شدم، یعنی که به فیلارمونی دولتی رفته کار کردیم چند سال. باز زندگی حیات پست و بلنده های خودش را دارد. باز شیسار آمدیم، از شیسار خدمت مادر وطن رفتیم، بعد از خدمت وطن به انسامبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون مرا به کار دعوت کردند. من به کار رفتم اونجا و بعد دیدم که همه استادا از نزدیک شناسنم، خصوصا استاد برنامه سو احمد بابا خلوف، استاد شاولوف. بعد از اونجا درسی شش مقام ما در این بحر بیکنار وارد شدیم و از آنها آموختم، بخصوص استاد ما بای محمد نیاز بودن که بسیار این مردی بزرگ ما آموختیم،
2: یعنی نازکی های
1: سرایدن این مقام، نازکی های اجرا کردن این مقام و خودی مقام. مثال از سرخباری بزرگ سر میکنن تا سرخباری ایراق، این آخران شش مقامی که میخوری از بزرگ تا ایراق، این شش مقام آخران مقام این ایراق هست. برای همین هر یک این مقام ما سراییدگی هم و خواندگی هم با همراهی انسامبل نکیم خواندگی هم. همچون اول شاگردانه بودیم، اکنون چند سرودای کلان با مثل بیباکچا و با مثل نصراللهی و با مثل عراق بخارا که یکی از سرودهای وزنینی شش مقام به حساب می رود، ما این رو اجرا کردیم و خود را سنجیدم که من هم با همون در قطار استاده هم نباشم که در همین قریب که دزدی استاده با همین گویم اگر خطا نمیکنیم. برای همین من بسیار از این افتخار دارم که از استاده با شاگرده با بود ما گرفتیم و از ما اکنون با شاگرده که چیزی میدونیم با شاگرده یاد داده استونیم و همون هر چیزی که در من هست، هر چیزی که از مقام دانستم و گرفتم اکنون با شاگرده نشان داده استونیم و خدا را شکر که امروز شاگرده نهایت زیادن و توجه دارن به این چیز و بسیار خوب است که با فرمان جناب عالی پرزیدنت محترممون امام علی رحمان 2000 سال مقام را جشن گرفتیم و همین سال با فرمان جناب عالی 12 می روزی شش مقام اعلان شد. من تا امروز ادراک حیط میکنم در همه نواحی ها و در همه گوشه کنارهای وطنمون این چیز جشن گرفته میشد. از آن جنا در ناحیه حصار که ما به نزدیکی جشن گرفتیم، هر سال جشن میگیریم، ما به نزدیکی روزی هفتمی ما جشن گرفتیم. بسیار یک جشنی عالی جناب بود و انسامبل ما بسیار پرشکوه، بسیار باقوت، موسیقی‌خوانی‌ها، مطربایی باقوت، آوازخوانی باقوت بودن. راست گفتم خودم از این چیز خرسند شدم، از محنتی که کردیم. من بسیار ممنونم که ما سازوار یک چیزی بزرگ هستیم و ارزنده ترین چیز برای من همین مقام و همین انسامبل و همین جای کار که ما فعالیت داریم برای من خیلی قیمت نیست.
0: استاد با میراث غیر فرهنگی یونسکو داخل شدن شش مقام نیست برای آن نفرانی که داننده خوب شش مقام هستند یا خود با این صنعت موسیقی تاجیک اجر میگذارند خیلی یک دستاورد بزرگ است. شش مقام از شش مقام عبارت است و تا جایی که ما آگاه هستیم و میدونیم زمانی پیش 12 مقام هم بود و چی باعث شد که از 12 مقام به شش مقام آمده استاد آن همین صنعت موسیقی تاجیک؟
1: پیش خیلی که شما گفتید این 12 مقام بود. بعد از این استادای بزرگی که در این ساحه در این باره کار کردند، استاد شانزر صاحبوف و وزلین شهابوف و خواننده های این برنامه ایساق و نریا امینوف و خواننده های اینا بودند، اکنون 12 مقام که بود اون چیزایی که چندان به اینجا نمیخونجیدند همون چیزها را اینا گرفتند و 6 مقام مبدل کردند و همه اینا پره کردند، همه این مقام ها را پره کردند. همین جلگن مقام بزرگ، مقام راست، نوا، دوگا، سگا، مقام ایراق و همینا که همشون پره نبودند و از همین 12 مقام گرفته همه اینا پره کردن و شعراش آهنگاش پره کردن، همه اینا به 6 مقام مبدل کنندن. برای همین این از 12 مقام به 6 مقام گذشت.
0: انا همین 6 مقامی که ما گفتیم، مثلا بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سگاه و ایراق، میخواستم استاد خصوصیت های بین انا همین 6 مقام رو بفهمم که هر یکی مبینید که با یک سبک و با یک اسلوب خاص علاقه پیشنهاد شنونده میگردد، از همدیگر چی تفاوت دارد؟
1: تا اونجایی که من میدونم این را استادا بسیار تحلیل خوب میکنند. مقام بزرگ شلگم به خود یک خصوصیت های طرز اجرایش خودش را دارد. بزرگ 10-15 مینوت میرد یک سرخبارش با ترانه هاش کتی طول یک 15 مینوت میرد، این بسیار مشکلات های خود را دارد و از اینجا از همه هنرمندی میسراید قابلیت بسیار باید در کار که سرخبار قطی ترانهاش خوانده تواند، هر حافظ خوانده نمیتواند. اکنون حاضر استاد عبدولی عبدالرشیدوف این را با طریق سیکل خانی را با میان گذاشتند و یا اکادمی که اونا که درس میدادند همه شاگردایی که همه اکادمی را تمام کردند همین سیکل خانی را به آنها یاد دادند. همین سیکل خانی هم داخل دارد که مثال گر یک مقام با هم طرز سیکل طول یک دو ساعت با قطار خوانده رفتن تا آخری مقام این سیکل خانی بشه یک جاری کردن و بعد همین چیز از بین نرفت. همین خیل مقام های دیگر هم هم هست که اونا رویش و طرز اجرایششون با دیگر خیل تر ترانه هاشون و مشکلات هاشون با دیگر خیل تر است. طرز اجرایششون، طرز خواندن، طرز شنیدن بسیار با همون شنونده معقول میشن. هر یک شش مقام مثال گره مقام ایراق یک مقامی هست که این آخری مقام است. اگه مقامی هست که این حتی مقام شفاهی هم بگن اینا که در بیمارخانه های هم استفاده میبرن، همون آدم هایی که عصباشون چندان خوب نیستن به همین مقام رو مانده عصبای آرام کرده به طرز شفاهی هم پیشنهاد میکنه و در همون بیمارخانه ها دخترا همین چیز استفاده میبرن. من خودم شاید همین حال شده گیم. برای همین هر یک مقام رفت و تراوت و یک سازیش خودش را دارد، خواننده خودش را دارد. کسی که همین مقام میفهمد از همون بزرگ سر کرده تا عراق و در همه عالم مقام غرق می شود و بسیار یک راحت و یک عالمی دیگر به وارد می شود.

توتیانی خوش زبانی دهلوی رنگی توتی کرده شیری پهلوی شش مقام و صوت نوروزی عجم همچو یک مشت عجم را کرده جم مان بماند صاحب و نقش شهاب تاجیکان ماند آویزان به دیوارش رباب تاجیکان دست بر دل با کتاب تاجیکان سوگند خورد تکسری تاجیکان گردد کتاب تاجیکان

0: همین آهنگ در شش مقام است و من خیلی مقبول بود و ما خواستم که همین سخنش علیش کنیم و روزی با استاد واریس ما با خوردیم اون کسام در دیهات زندگی دارن همسایگی ما با روز با همون ماشین سوار شدم که اون کسام در دورین یا ماشین بودن و بسیار خواهش کردم که استاد واریس با من یک غزلی نویسید که وزنی همین اگر اون ترک شیرازی به دست آورد دلی ما را همین وزن ما باشد استاد بسیار قبول کردن و گفتن که خب تخمین یک 15 روز بعد دیدم بعد گفتن که متن تیار به من دادن بعد بسیار شاد شدم همین وزن و همین متن نوشتگی
1: همین تولید شد
0: همین تولید شد گویم من

0: خیلی امید نداشتم چونکی من خواننده اینا موسیقی دانها موسیقی شناسها این در کدام رویه نشسته است از میتونه برای چی اینا عراق بخارا شد یا برای چی عراق حصار شد برای چی عراق درواز شد سببش بعد استاد عبدولی عبدالرشید ما جشن مقام تاوره میدیم و این شعر تیار شد طول 6 ماه من عذاب کشیدم برای اینا خواندن برای اینا جا به جا گذاشتن برای اینا تیار کردن 6 ماه من خدی استادا و بسیار محنت کرده بعد همه ما موفق شدیم بعد جشن شش مقام شد بعد من اینا پیشنهاد کردم و رهبریت و همون دوره اونه که همین سردا قبول میکردن بسیار معقول شد بعد تو خود عبدولی عبدالرشید همجا بودن خودشان گفتن که همین دیگران نخونن همین شما همین خونید همین بهترین چیز و نوترین چیز هم همین هست گفتن بسیار ما من مینداری زیاد هم کردن الان برای همین این عراقی حصار به دنیا آمد و راست گفت که در بسیار انجمن ها خواندیم یک چند جشن های مقام بخواندیم یک چند چارابینی های دولتی بخواندیم بسیار یک رزنانسی نغز هم داد راست گفت که تا امروز ما اینا استفاده میبریم و از طریق رادیو هم از طریق تلویزیون هم چندین بارها دادن و خرسندم و شادم که همین مهنت من برباد نرفت و بسیار با مردم معقول شد و از من بسیار جاهایی که میرم مرکه ها از من خواهش میکنه همینا با ما خوانده تلویزیون
1: این سرود رو شما با فرزندی خود با جگربندی خود خسرو جان سرایدید و من میخوام که این لحظه انا همین سرود رو بهره شنونده ای که ما رو عین حال گوش کرده ایستاده است با دل و جان انا همین سرود رو استاد عزیز شما زمزمه کنید مرحمت

0: زحمت باشد، صداتون خسته نباشد استاد عزیز، چون وقتی این سرودها رو زمزمه میکنی به اختیار کس رو الهام پیدا میشود. و من میخواستم در مورد شاگردان از شما سوال کنم که چون امروز شما در قصر فرهنگ شهر حصار فعالیت میکنید، توجهی علاوه خصوص قشر جوانی جامعه رو میخواستم بپرسم که به ان همین شاه اثر بیزوالی موسیقی تاجیک چگونه است؟
1: چون امروز توجه جوان ها خیلی زیاد است، حتی در قصر فرهنگ انسامبل فلک هست، انسامبل استرادی هست، انسامبل های خلقی هستند که بنجا فعالیت دارند و البته انسامبل چشمک ها هم وجود دارد. چلی که گفتم ما بسیار با همه یک انسامبل مکمل موسیقی هاشم حافظ هاشم همشان هستند، ما از این بسیار افتخار داریم و شاگردای هستن که به اختیار آمده با من مراجعه میکنن که استاد ما هم علاجش باشد، اگر شما قبول کنید ما هم بیم در همین انسامبل شما یک سرود خوانی کنیم، از شما آموزیم و ما بسیار احترام نقض میبینیم که همین مقام ها رو اجرا کرده باشیم. و همین خیلی هم شد من فرهاد قادیروف و خودش انسامبل فلک به کار میکرد و من نزد ما آمد استاد گفت که من میخوام که یک تا شش مقام خوانم و در همین جشن به من یک امکانیت دهید که در همین جشن هم یک سرود های مقام رو پیشکش کنم. ما فرهاد جان یاد دادیم و در همین جشنی که با قریبی شده گذشت در اینجا یک سرودی آل جناب رو پیشنهاد کرده خواندن. بسیار از این چی خورسند شدیم و ما هم خورسند شدیم و بسیار از من بینداری کرد که استاد شما ما با راه دادید و با ما امکان دادید که ما خواندیم. ما گفتیم که شاگرد عزیز همیشه در ما برای شما گشوده، کدام کسی خواهش دارد ما البته با اون یاد میتیم و کمک میکنیم، یاردن میکنیم. من از این چی افتخار دارم که هستن آدمایی که توجه دارن به این چیز و میبینن از ما.
0: بحری باز هم روشت و پیشرفتی انا همین شاه اثر بیزوالی موسیقی تاجیک شش مقام چی باید کرد استاد؟ امروز شما همچون استاد ساها مقام آینده ای مقام را چگونه دیدن میخواهید؟
1: من بسیار میخواستم که من چلکید حاضر یک کنکورس تاجیکستان وطنی عزیز من رفته ایسول است. آزمون بسیار بانفوز بسیار خوب که از همین آزمون یافتن ممکن مثال گیرم این هنرمندهای آوازخانوی خوبترین و بهترین که مثال گیرم اونا توجه دارند و بسیار خودشان سنجیده ایستادن در اینجا بسیار بمورید است که از همین جاها همین توجه جوان ها بسیارتر پیدا میشن. در اونجا بسیار خوب است که اینجا یک مبلغی دارد، همین چیز مبلغ به اونا توجه میکنن و همین کوشش میکنن که هم مبلغ به دست آورند، اما اونا دیگر چیزا به دست بیانم. انا مقام خواندن باشد یا که استرادی خواندن باشد یا که دیگر چیزی، مخصوص همین مقام خواندن هم در اینجا بسیار شرکت ورزیده شدن که این باعث خوشبختی است که اونا هم هستن. مخصوص در حصار هم در همین قصر فرهنگ هم بنازی که همین خیلی آزمون شده گذشت و چندین شاگرد ها یا خیلی جوان ها به اینجا توجه پیدا کردن و من بسیار شاد شدم که اونا هستن و این آینده ملت ما، آینده صنعت ما، آینده شش مقام انا همینا هستند.
0: و شاید استاد انا همین آزمون ها چخلی که شما گفتید باز هم سویه معنوی انا همون شاگردان رو بلند بردارد، همین طور نیست استاد؟
1: البته اگر اونو موفق شدن از این چیز سویه گروه هاشون بالا میشن، هم مبلغ میگیرن هم مجبور میشن که از استاد آموزن با از استاد میران از استاد میآموزن و اونا خرسند میشن که اینا موفق شدن، اونا بسیار ده همی چیز نایل شدند و خوب میشد که بسیارتر جاری شود. این برای جوان ها به حد لازم است در همین دوره زمانی ما که بسیار توجه زیاد شده است از من امروز ها شرایط های خیلی خوب انا برای جوان ها مثال گیرم من پریزیدنت همان جناب عالی مهیا کرده جوان ها باید آموزن خانن علمشون آوازشون صنعتشون و پیش برن.
0: ما برای شما استاد عزیز یک جهانی سوری سپاس میکنیم برای وقتی قیمت خود رو وقتی واقعا هم پرثمر خود رو دریغ نداشتید و با ما هم صحبت شدید. ما برای شما ایسوری تشکر میکنیم و بار دیگر این جشن مقدس و این جشن رو ما برای هر یک دوستدار و هر یک پست دورنده صنعت موسیقی تاجیک شش مقام مقدس گوییم هم خطا نمیشد. ما برای شما این جشن را مبارک و فرخنده میگیم و خواهش میکنیم در فرجام صحبت باز با یک سرودی زیبای شش مقام خاطر شنونده های ما را شادگردانید.

شش مقام درجه بلندی موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.